0: Og har jeg tatt meg selv i å kjøpe min første pose hjemme for egne hardt tjente penger med engelsk konfekt.
1: Ja, da begynner du å bli voksen.
0: Ja, så engelsk.
1: Det litt mormor og morfar for meg.
0: Det det, ja. Og jeg har jo ikke barnebarn engang. Nei. Og jeg har jo gått til innkjøp av, på Coop så har de et eget sånn merke,
1: ja.
0: Og det er jo en halv kilo.
1: Ja,
0: så,
1: det er jo
0: ofte. Så jeg har da gått for å kjøpe en pose engelsk konfekt uten å tenke noe mer over det på butikken, men realitetene slo inn over meg når jeg sto på kjøkkenbenken og helte det jeg skål.
1: Ja.
0: For dere som er født, mesteparten av dere som hører på oss vet ikke hva engelsk konfekt er, tenker jeg.
1: Det er Bassett.
0: Ja, det er Bassett's all sorts. Og det er jo, jeg kjøper jo fake-varianten rett fra Coop sitt. Det kommer fra samme fabrikken.
1: Det kan være like god den, sier folk.
0: Ja, den var god den. Men jeg er jo fan av engelsk konfekt, så er jo jeg mest glad i den lakkerisen som er hvit i midten. For der spiser jeg nemlig av lakkerisskal utenpå, og den hvite etter det igjen.
1: Ja.
0: Men de som jeg ikke helt skjønner engelsk konfekt, ja. Nå må dere bare, alle som hører på her, må gå sporen streks ut på en Coop-butikk og kjøpe engelsk konfekt. For der er det en sånn...
1: Høres ut som dette er et betalt innslag.
0: Ja, det er ikke det. For der er det, inni der, er det en sånn godteri som er sånn nuppete rosa med gelé inni.
1: Ja.
0: Som ikke er søt.
1: Nei, den er ikke så god.
0: Nei, den er ikke så god.
1: Nei.
0: Hva er det? Er det akkurat som man pakket inn et kamf... Eller en sånn dent pastill i rosa med sånne kakepyntnuppe på.
1: Ja.
0: Jeg skjønner ikke hva den gjør. Nei. Det er akkurat som den stygge annungen i godteripåsen.
1: Men altså, jeg husker jo fra jeg var liten og denne Bassett's skåla sto hos mormor og morfar,
0: ja.
1: Så var det veldig ofte at de der lå igjen i bånd.
0: Ja, de ligger alltid igjen. Er det bare vekt, tror du, for å få påsene opp til 500 gram, eller?
1: Ja, det er ingenting i det. Det er et lateksprodukt, ja, med knapper med bittesmå perler, ja, på.
0: Men engelsk konfekt, altså. Men de der firkantene som er hvite, svart lakkeris i midten, og for eksempel rød eller gul på andre siden.
1: Eller brun.
0: Ja, du spiser jo av de to lokka først og lakkerisen til slutt, Geir. Du slår meg som en sånn mumletype, du, som bare gøffler innpå.
1: Ja, det er litt sånn. Hvordan spiser du napoleonskaka?
0: Da spiser du fylle først, og selvfølgelig spiser du den melislokket til slutt.
1: Ja.
0: Det sier seg selv, da.
1: Jeg hører vi har litt forskjellige måter å innta næring på.
0: Ja, men det er derfor vi er så glad i hverandre, Geir. For vi er jo helt motpoler, vi, mange ganger når det gjelder å spise snop og godteri.
1: Ja.
0: Det jeg vet, og det...
1: Men en ting vi er i hvert fall enige om er at får vi en hamburgertallerken, så spiser vi brød først.
0: Det er helt klart, altså.
2: Langkjøring presenterer historietimen.
1: Jeg synes han sa pistolietimen, men ja, det er historietimen.
0: Nei, vi er ikke den ville vesten, Vigga.
1: Nei, vi er ikke det. Vi ser jo nå er romkappløp i gang igjen. Nå har vi jo vært på baksiden av månen.
0: The
1: dark side of the moon. Ja. 40 minutter uten å høre gnålinga fra Justin. Det må jo ha vært veldig deilig.
0: Ja, deilig, ja. Men det er så lenge, tror jeg, har vært uten internett siden det kom. Så det er jo en ny opplevelse for dem og det.
1: Men selvfølgelig, da de bemannet månen for første gang, første de tenkte på, eller i hvert fall i begynnelsen, var jo å få kjørt litt rundt oppå der. Det går jo ikke noe buss.
0: Det er jo i vår ånd at det første som begynte å masse om, når kan vi sette ut roveren da?
1: Veldig bra. Og den bilen som de kjørte, altså det er fire rovere, Lunar Rover som de heter.
0: Det er de biler som de er bare sånne skal.
1: Ja, det er små Ola-biler, ja. som har fire stykker står igjen på månen som noen slags monumenter, må vi nesten parkerings, si.
0: Tenk deg, håper du var Easy Park da, for det begynner å bli dritt
1: regninga der, ja. Ja, det begynner å bli
0: samme taksen som er på 20-volmen, så koster det mer enn månen.
1: Men muligheten for å bli tauet bort er jo noe mindre da. Denne her Lunar Rover Weekend, den veide, vet du hvor mye den veide?
0: Nå formulerte det om. Ja. Jeg tipper han veide 645 kilo.
1: Nei, den veide 210 kilo. Nei,
0: men det er jo ikke mer enn middelaldrende mann, det.
1: Men på grunn av tyngdekraften så veide den bare 35 kilo da den var på månen. Og den var faktisk så bygd sånn at disse her astronautene kunne løfte den og bære den litt rande. Den ble levert nærmest som en IKEA-møbel. flatpakka, for det skulle jo fraktes opp dit. Dette hadde
0: måtte
1: jo vært...
0: Måtte du sette sammen bilen selv på måten?
1: Nei, men dette hadde jo vært... dette her hadde jo vært forsket på, på enkel... Altså for å få den så liten som mulig.
0: Ja, ja, ja.
1: Men at den var så enkel som mulig å pakke ut, da.
0: Det er som en sammenleggbar sykkel du kan ha på båten.
1: Nemlig, så den var jo flatpakka med i denne landingsmodulen, men med... paneler så den kunne brettes ut da. Og så gikk den fælt. Gjorde den ikke det, Abo?
0: Nei, jeg vet
1: nei,
0: ikke
1: da, nei, den var
0: det er et tipp skal
1: jeg tippe nei, ja, okay.
0: Jeg tipper han ikke i 2,5 kilometer i timen.
1: Nei da, den gikk langt fortere enn det, skjønner du. Men de kunne ikke kjøre for fort, men på grunn av at det er jo ikke noe atmosfære.
0: Cosmic police!
1: Så den stopper jo ikke. Så den var designet til å gå rundt 10 kilometer i timen. Men Gene Kierman, han klarte... og få den til å gå nesten dobbelt så fort. Det er jo klart, når du setter en sånn gærning som lander på månen, så skal han jo jagge seg hvor fort driteren kan gå, da.
0: Det er klart det der.
1: Så det var, altså, han hadde da på...
0: Hva er det han het, sa du?
1: 18, han het Gene Cernan.
0: Hva altså sa? This is one small donut for man, men one big donut for
1: altså,
0: mankind.
1: Altså, de hadde jo grisekjørt der oppe enda. Den, ja, ja, ja. Den gikk for øvrig på batteri.
0: Ja.
1: Det var jo ikke så rart. Og så, den var med på Apollo 17, ja. Og som de kalte det da, et slags lite månerally de drev og kjørte rundt her. Hjula til den bilen, det skulle jo, der måtte de jo forske litt, fordi at hvis det var gummi, så er det veldig kaldt på den ene siden av dekket, og så er det jo nesten smeltetemperatur på andre, så hjula de ble lavd av netting av pianotråd.
0: Ja, veldig.
1: Ja, for den var jo perfekt for månestøve og småsteiner og sånn, så den skulle jo både få støvet ut, men at den også traff disse her steinene da.
0: Ja, for det er ikke så mye vekt på ned mot the underground, nei.
1: Den hadde eget GPS, altså GPS fantes jo ikke, men den hadde et eget navigasjonssystem som visste retning og avstand til landingsmodulen og total kjørelengde. Det skjønner jeg at det er litt greit å ha der oppe.
0: Du ringer ikke NAF hvis du kjører tom for strøm der, altså.
1: Nei, du gjør ikke det, altså. Sølvdioksidbatterier som drev bilen, og når de var tomme, så var det over. Da var det ikke noe lademul.
0: Da ville du bare gå i modulen og så la bilen stå igjen.
1: Ja, så de måtte, var derfor de måtte følge med da, se hvor lang tid de hadde igjen og sånn.
0: Ja, ja.
1: Den hadde, det svingradiusen var bare på 3 meter, altså det er jo nesten som London-taxien. Eller Triumph Herald.
0: Det er vits, men det er det eneste sted i verden, det ikke er den eneste fortauskant. Eller, det er ikke i verden engang. Så der skal du ha svingradius. Du kan jo ha 4 kilometer svingradius der, det er jo ikke noe butt i.
1: Nei, den kunne...
0: Opplegg, altså.
1: Månebilen kunne bære nesten 5 ganger sin egen vekt. Altså, den kunne frakte opp til 440 kilo med astronauter, utstyr og prøver. Den skulle ta prøver, den skulle ikke bare råne oppå der. Men det de ser jo på fremover nå da, er jo at de skal være selvkjørende. Det har vi jo til med her, så det er jo ikke noe vits at det sitter en mann der og girer og gasser og klutser.
0: Men dette var jo på en tid da det ikke var digitale kalkulatorer engang da.
1: Nei. Hva kostet så en månebil den gangen?
0: Skal jeg tippe?
1: Ja.
0: Jeg tipper 275 000 kroner.
1: 245 millioner kroner!
0: Nei, tuller du med meg?
1: Så det er verdens dyreste bil, uansett hvordan du snur og vender på det. Verdens dyreste bil er det altså. Månebilen, Lunar, Rover, står på månen fremdeles. Løp og kjøp, kom og ta en titt.
0: Ja, nei, jeg synes det er rått. Hadde de tatt opp to samtidig, så hadde vi hatt verdens første univers-drag race.
1: Ja, vi har jo 4 stykker der opp, så det kan være at det neste som kommer opp og lander der er fristet til å gå bort og ta en liten prøvetur.
0: Jeg har lært mye nytt, jeg. Det var masse kult. Luna Rover, altså, det er en fet bil, da. Ja, Geir, sommeren er jo rett rundt hjørnet. Hestehoven spretter jo opp tvers gjennom asfalten.
1: Ja, den har kommet alt.
0: Ja, det er helt nydelig.
1: Krokusen også.
0: Ja, det er også...
1: Tulipanen har vært øyeblikk også. Hadde det ikke vært for de der forbannede rådyra som spiser dem opp før jeg får se dem.
0: Rådyr på mangler, faen. Ja! Jeg trodde det var bare kjøttdeig som var kjøtt oppe der.
1: Nei,
0: det er det. Er det bare beriflet ut av kjøkkenvinnet, så har du den feite indreflen til å putte i airfryeren.
1: Jeg tar dem fra stua.
0: Du gjør det, ja.
1: Ja, for jeg har salongevær. vi fortsetter.
0: Du, jeg på jakt etter bil, jeg.
1: Ja.
0: Jeg har begynt å tenke litt. Jeg har lyst på en liten... Nå, dette en oppfordring til alle som hører på. Jeg ute etter en litt liten sånn... Det kan være en litt sånn...
1: Gøyal?
0: Ja, det kan være ganske gøy. Det kan være så gammel.
1: Nei.
0: Men en liten småbil som det er gjort litt custom med.
1: Åja, oh, så du kan bruke...
0: Litt, jeg har lyst på en bil... Ja, en bruksbil som er litt sånn ferdig senka, litt kule hjul, litt stereo... Hvis det er ja. Noe sånn... kan være alt fra Golf til sånn Volkswagen... til noe sånn småbil som er, ja. Men det må være rustfri.
1: Er det min ånd,
0: ja,
1: dette her?
0: Ja, du skjønner
1: altså.
0: Hva jeg mener. Ja, men... En bruksbil, en Polo for eksempel, som er jævlig tøff med litt kule hjul og litt sånn custom. Okay. For på Finn så er det ikke noe kategori som heter, det skulle vært en kategori på Finn som heter, jeg har to ting jeg skal ta opp med Skiptvet
1: ja.
0: Og Finn. Det er, det burde Skiptvet? Vært...
1: Skiptvet? Er ikke det ute på
0: hjulet? Er ikke Skiptvet som eier da? Jo, det er Skiptvet.
1: Skiptvet? Eller Skipstedt er jo mange Skipstedt. Som kaller det da.
0: Skipstvet er samme det vel.
1: Skipstvet er jo
0: rett. Det er ikke noe språknøller vi. Nei, alle skjønte hva jeg mente.
1: Jeg har en historie om Skipstvet etterpå.
0: Ja, det tenker jeg. Men du, jeg har en høne å plukke med Finn.
1: Ja.
0: For jeg ville hatt to ting når jeg søker på bil der, og jeg begynner å bli profesjonell i å søke bil, ass.
1: Ja, ja, du er god på det.
0: Ja, der er jeg også.
1: Og men du finner mye dritt som ja, du sender et bilde av til meg.
0: Ja, det er sant. Men det jeg mangler, det er... at bilen er EU-godkjent.
1: Ja.
0: Det burde vært en som du kunne krysse av på. Ja. For jeg vil ha...
1: Det står som regel
0: nei,
1: der.
0: Ja, men det er jeg ikke interessert i. Jeg vil gå... Hvis jeg... Hør nå. Jeg skal søke på veteranbil da, ja. For eksempel. Og da tar jeg ikke veldig gamle veteranbiler. Jeg tar fra, si, 1986
1: ja.
0: Til 1996.
1: Ja.
0: Ikke gamle... Ikke T-Ford.
1: Nei.
0: Men 86 til 96.
1: Yes.
0: Og så vil jeg gå på billigst først.
1: Ja.
0: Men jeg vil at den billigste jeg finner skal kunne gå med skilter og være EU-godkjent.
1: Ja.
0: Hvis jeg går på billigst først, så får jeg 200 biler som står uten skjermer og dører og, du skjønner
1: ja,
0: hva jeg mener?
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg er ikke interessert i delebiler.
1: Nei.
0: Jeg vil ha den billigst først, 86-96, men som går og er bruksvennlig.
1: Helt
0: og er
1: enig.
0: EU-godkjent i to år. Det er det ene. Og det andre er at jeg skulle hatt en, altså det er ikke lett å søke på, men jeg vil ha en bil, også custom biler som har gjort noe med.
1: Ja.
0: Biler som er senka, kule hjul, sota vindu, liksom sånne ting du kan søke på.
1: Ja.
0: Det vil jeg at skal være i en eller annen søkete, for jeg orker ikke tre, du må liksom blare gjennom 150 BMW 1-serier da, før du finner en som er litt kul med, som er lav og ferdig gjort litt med.
1: Ja,
0: jeg vil ha den kategorien der i Finn.
1: Du skal ikke ha BMW 1-serier.
0: Jo, jeg kunne tenkt meg bare på en brei og lav nok.
1: Nei, jeg... Det sier du skal ikke ha BMW 1-serie.
0: Nei, jeg er åpen for alle forslag. Så hvis det er
1: bortsett
0: noen som har
1: BMW 1-serie
0: ja. Men jeg har en kompis, Lars-Erik, som hadde en sånn Skoda den City Go. Det er samme som Volkswagen Up
1: ja.
0: Er det ikke det? Nei, jo, ikke jo. Up, men ja, samme, ja. Den lille
1: ja.
0: Den var liksom en 9-16-hjul, breie hjul, senka. Men var fortsatt en ganske ny bil med automat og som går for 3 dl på mila
1: ja.
0: En sånn type
1: ja,
0: Golf, Toyota Corolla. Men det bør ikke være. Ja, du skjønner greia
1: ja.
0: Er det noen som har noen forslag til sånne custom, enkle custom-aktige biler som har gjort litt med, så hit me opp da. Jeg er klar for enhver, men det skal ikke være rustent, og han skal være egokjent
1: ja.
0: Det er målet.
1: Fiat Punto da?
0: Ja, Fiat Punto med litt kule hjul og senke seg. Det har vært kul bil.
1: Mhm.
0: Jeg
1: er
0: litt
1: da.
0: Irritert på Finn for at det ikke er en EU-godkjent. Det burde vært et minimum at det er en, du kan velge girkasse, hvem drift er på, forhjulstrekk, bakhjulstrekk
1: ja.
0: Alt mulig, men ikke om bilen er EU-godkjent.
1: Nei.
0: Og skilter. Nei, vet du hva, er det noen som har noe, send på enten min Instagram eller på langkjøring med Geir Skau på Insta
1: ja.
0: Så skal du faen røske meg ikke se at jeg handler meg en liten lurebil. Jeg trenger en liten sånn hverdags kosebil. Jeg gidder ikke å kjøpe en kjedelig drittbil.
1: Nei, det skal du ikke.
0: Og jeg orker ikke å begynne å senke og kjøpe hjul og sånt. Jeg orker ikke den der prosessen heller.
1: Men skal jeg fortelle deg en liten ting?
0: Ja, takk.
1: At den lille Fiat 1100 D Saloon Lusson
0: og hva er den litt kul det tar med den bilen? At den har Suicide Doors? Ja,
1: bilen din. Suicide Doors, to ja. Farger.
0: Hva skjer med
1: den? Gått 107.000
0: ja.
1: Er nå solgt.
0: Nei, men
1: Hva gjør vi da?
0: Du frigjør en garasjeplass, det er første jeg tenker da.
1: Jeg frigjør en garasjeplass? Jeg er jo også litt ute i samme ærne som deg her.
0: Ja, Ja, ja, ja.
1: Men jeg må ha en, den virka jo ikke, og, jeg, og det var ikke rare jobben for å få den til å gå heller, men jeg har bare somlet. Så det jeg er ute etter, jeg skal jo ha en nødvendigvis ikke så liten, kan være Bentley og det, altså, som jeg bøy på her, som jeg ikke fikk, og greit var det, for jeg ikke hadde plass.
0: Herrens veier er uransakelig når den, du skal ut og kjøpe bil, Geir.
1: Det er det, men ja. Jeg må ha noe som jeg vrir om nøkkelen, gjerne godkjent, som jeg kan vri om nøkkelen og kjøre med uten å sitte med hjertet i halsen og gjette om jeg må ha penger nok til taxi hjem.
0: Nei, altså, vi er ute i sommeren, vi. Åpenbart, men jeg vil ha en litt nyere type bil. Altså, når jeg sier nyere, kan være veteran, men jeg vil ikke ha en, jeg skal ikke ha en 72-modell. Jeg skal ha noe med, som det er, går an å ha. Ja, du skjønner hva jeg mener. Ja. Vi er ute etter bil.
1: Jeg kan godt ta en 72-modell.
0: Ja, ja, vi begge to. Send oss linker.
1: Å nei, ja, ikke gjør det.
0: Jo,
1: nei,
0: gjør det. Jeg tar dem. Jeg tar.
1: Da får vi så innmari mye dritt.
0: Ja, du, Geir er fritatt, men jeg vil ha. Så send enten på Messenger, dere vet hva jeg heter, blir den gjent flere ganger her, og eller på Instagramen vår, eller på Instagramen min. For jeg er hypp på å finne en bil, gjerne en som ikke, jeg kan jo selge den, jeg bruker den aldri, det er sånne perfekte.
1: Ja.
0: Nei, takk for at vi kan bruke dette som en public announcement plattform, det liker jeg her.
1: Du nevnte jo Skiptvet.
0: Skiptvet.
1: Ja, det er et sted.
0: Dette er det lille samfunnet der ute på Hurumlandet.
1: Ja, ja. Men Skipstedt er da, det er jo forlaget.
0: Det er jo mindfuck, for det heter jo det samme.
1: Ja. Jeg var da, som tidligere nevnt, på julebord, påskebord, skråstrek, fyllefest.
0: Hvor er bord?
1: Med koret mitt.
0: Ja.
1: Hun, vertinnen i huset.
0: Hvis vi ikke er så nøye med å henge ut dasspapir.
1: Får da en telefon fra faren sin om at han har dratt fra Stabekk til hytta på Skiptvet.
0: Der ser du.
1: Ja, med sin elektriske MG.
0: Ja.
1: Finner ikke nøkkelen.
0: Nei, men.
1: Har kjørt
0: hjemmefra, ja. Uten nøkkelen, da.
1: Uten nøkkelen. Men bilen går.
0: Ja.
1: Og kommer seg på hytta.
0: Ja.
1: Men når du stopper den bilen, da får du ikke starte den igjen.
0: Nei.
1: Og da skal det jo komme opp et sånt ikon at du har kjørt fra nøkkelen.
0: Nøkkelen is missing, står det da.
1: Ja.
0: Dersporet på Volvo.
1: Han hadde vel ikke følt så nøye med på det dersporet. Det hun må gjøre da, er å kjøre hjem til foreldre på Stabekk og se om han finner nøkla. Og så må han da dra på hytta. Dette er jo mens hun holder på
0: og fester med dere.
1: Ikke fester med oss, men å planlegge festen.
0: Ja, ja, ja.
1: Da har altså den bilen der gått 7 mil eller noe sånt, med nøkla, og hun drar hjem, og der står husnøkla i døra med bilnøkkelen på.
0: Er vi helt sikre på at faren henne skal kjøre så mye mer bil? Eller?
1: Ja, da. Jeg tror det, altså. Men, ja. Men han hadde vært litt uoppmerksom i gjerningshøyeblikket der.
0: Absolutt.
1: Altså, hvor lenge går en... Jeg har aldri opplevd det at jeg har kjørt, og da piper det vel kanskje på
0: Volvo står det jeg tror han stopper også, for det står at key is missing, kan ikke finne igjen nøkkelen, står det på dashbordet.
1: Nei, det gjør nok det på den MG nå, som er et år eller to.
0: Skal vi prøve dette? Du tar Fiat'en, jeg tar Volvo'en, ser hvem som kommer lengst uten nøkkel. Det er jo en ny challenge.
1: Det er jo bare å bytte nøkkel.
0: Og du, Geir, apropos kommer lengst med bil,
1: fy faen,
0: bare vent på neste stikk, da.
1: Ja, vi er jo ikke fremmed for små prosjekter her. Vi har tidligere omtalt dette lille skjarmtrollet av en bil, Microlino.
0: Vet du hva? Vi har ikke bare omtalt det her. Vi har omfavnet det, tatt inn i varmen og brukt det, kjørt i snøføyke, vært på MC-messa Lillestrøm og sett på,
1: ja,
0: og vi har laget filmer, ligger ute på Instagramen vår.
1: Og vi har pirvetter, og vi har sladda, og...
0: For en magisk liten sædceller vi hadde jo kjørt rundt
1: i. Prøvde å velve, men klarte ikke det, for det var en tung bil. Altså, den er tung med batterier og sånn. Den veier 600 kilo,
0: altså, var det en slags organisk traction-kontroll? Kan du fortale oss gjennom det, eller?
1: Ja, vi fikk jo den levert på døra hjemme hos meg da det akkurat hadde kommet litt rikelig med snø. Den var ikke sånn kjempegod i oppoverbakke.
0: På vinterføre.
1: Så jeg ga flatt jern. Og flere ganger, og så skulle jeg kjøre ned på jobben med den på morgenen. Og så tenkte jeg, fader, jeg har en bil klar tilfelle han ikke går. Men så var det bare å sleppe alt, og pedaler og alt. så gnagde den seg opp på traction.
0: For en feit bil. Men du, ta
1: oss inn. Nei, for en feit. Men altså, den til sitt bruk, så er den jo helt nydelig. Den
0: noe mer oppmerksomhet, hvis du er glad i det, når du kjører inn på en bensinstasjon, eller stopper et sted, det får du ikke. Men ta
1: det er en bitte liten bil. Det er plass, relativt dårlig plass til to personer. Grei plass til en liten bag baki. Og så er det en bitte liten lomme til å ha mobiltelefon på en sida, og en bitte liten lomme til å ha mobiltelefon på andre sida, og så er døra foran.
0: Ja, det er som en BMW Z da. Bare ja. Gå inn på Instaen vår og se. Ja, se. Microlino.
1: Microlino, den er så bra. Nå har Frode Egeland, som da driver Egeland Auto i Stavanger, tilbytt at gatebil til sommeren skulle ha en gulfoliert med gatebillogo, som depobil der nede.
0: Ja, så denne ideen fødtes jo når vi lånte en knallrosa igjen i vinter, den vi snakker om. Og da tenkte jeg, hadde det ikke vært kult å ha en sånn på, som depoknallert på Rudskogen, for den oppmerksomheten Egeland Auto hadde fått, og som alle syns, det går jo ikke an å ikke trekke på smilebånd når du ser denne bilen.
1: Det er helt fantastisk.
0: Og da lagde vi i AI, som vi kan nevne nå, som ikke, vi har en annen produsent i dag, for vi må gi 50 kroner i glasset hver gang vi nevner AI for forrige produsentens andre. Men i dag kan vi snakke om det. Vi lagde en rendering av en sånn Microlino med gatebil-livery og sånn LED-bjelke på taket, og ideen var født, Geir.
1: Ideen var født, og du ble spurt av Frode fra Stavanger om hvor du vil ha den levert, og da sier ja. Du så nærme Vålerbanen som mulig, for du er ikke hypp på å kjøre den så langt.
0: Nei, ikke på motorveien i dagisvis, det er jeg ikke sugen på.
1: Da var det seems like a good idea, den kom opp i mitt hode.
0: Ja.
1: Og det var, vi skal ikke dra og hente meg.
0: Og kjøre.
1: Så og kjøre det som, fra Stavanger til Oslo.
0: Og da så vi begge to rett ut i horisonten og tenkte, Så nå skal vi da til Stavanger på sikt ja. Og plukke opp Microlinoen og kjøre den sørlandske om Lista, Kristiansand, Arendal, Kragerø.
1: Det kom jeg ikke på før litt senere.
0: Sandefjord, Tønsberg.
1: Tvedestrand, Sandefjord. Men det der støkket fra, altså vi skal ned Flekkefjord, vi skal fra, bare støkket fra Mandal og til Risør er jo flere dagsmarsjer.
0: Det er den indrefileten av norsk natur, Geir, som du skal få nyte da gjennom en vanvittig stor frontrute på en Microlino. Den så går, vi skal kjøre sørlandske, vi skal annonsere dette mye nærmere, og vi forventer at vi møter dere langs veien på de stoppestedene vi skal ha oppover. Det må vi ta, da må dere følge oss. Vi skal livestreame ja. På Instagram, og du skal vel kanskje bare på radio.
1: Ja, morgenklubben skal sende direkte fra Microlino.
0: Tenk deg det.
1: Jeg vet ikke akkurat når det skjer, men nei, det skal dere få beskjed om.
0: Vi får beskjed i god tid. Følg med på Instagram, det blir et event, og vi skal kjøre Microlino fra Stavanger til det sentrale Østlandet. Og bilen blir også å se på gatebiltreffene ja. Med gatebil-livery. Nei, dette skal bli kult, Geir. Jeg gleder meg som en liten unge.
1: Ja, det ja. Blir sjukt.
2: Ukas lytter!
1: Ja, og noe særlig ferskere lytter enn dette her skal du leite lenge etter.
0: Og vi er jo to steingamle, bittre gubber, og, ja. Og det skal litt til for å smelte våre hjerter, Geir, men her har vi en ukas lytter som det ikke er. Det er relativt uskyldig lytter, vil jeg si. Det er ikke mye gærent som har skjedd nei. Der enda.
1: Men det første vedkommende hørte, når, jeg vet ikke, er det gutt? Ja, det er gutt fra Blå Lue på.
0: Mammaen er dame.
1: Ja, mammaen er dame. Det første, han hørte da han kom ut av egget, det var rett og slett langkjøring.
0: Ja, og vet du hva? Han smilte. Jeg har lov å legge til litt.
1: Ja.
0: Smilte fra øre til øre. Det var ikke en tåre å se, Geir.
1: Nei.
0: Han har lengta i 9 måneder på å få høre langkjøring live.
1: Mm.
0: Så der, altså, vi har en ukas lytter i dag, som er altså,
1: er ikke navn.
0: Hørte på oss. Når han kom til denne verden, hæ, tenk deg det.
1: Det var en fødsel som tok, hva var det står der, 16-17 timer eller noe sånt.
0: 18 timer. Ja.
1: Og mens dette pågikk, så valgte de å korte ned ventetida med å høre på langkjøring.
0: Ja, det er altså helt nydelig. Fødselen var til 18 timer, med langkjøring på fullt. Så jeg vil bare gratulere dette mennesket. Nye verdensborgeren har ikke noen navn enda, så vidt vi vet. Men vi vil følge opp, og vi vil gjerne bli invitert til bursdag i 18 år fremover. Nei, ja. Men det er veldig, veldig hyggelig. Men Robin Mikkelsen, du har i hvert fall pappa.
1: Ja.
0: Så, det, men det er ikke du som har utgangslytter, altså. Nei, nei. Ikke, du kan få låne æren og hils mammaen.
1: Ja.
0: Som, altså, folk som produserer lyttere til podcasten vår, får du noe, noe bedre folk, da? Ja.
1: Det er vår lille navlestreng til verden.
0: Vet du hva? Det er, og vi har jo feiret tidligere i dag med morkake også, vet du. Du vet hva? Ukas lytter i dag, det er nemlig den lille kidden til Robin Mikkelsen.
1: Ja.
0: Og vi gratulerer vi med ny daglig leder.
1: Og vi skal ikke komme med navnforslag.
0: Nei, absolutt ikke. Konrad, det er litt kult da. Ikke bare er vi på å lage podcast her, og du er jo på radio, og jeg driver jo med fartskriverutstyr og litt forskjellige ting.
1: Vi driver med ting.
0: Vi driver, forsyner meg, med reklamefilminnspilling også.
1: Ja, hva var, altså var reklamefilm?
0: På lavest mulig nivå.
1: Ja, det må jeg si.
0: Ja, det vil jeg si.
1: Det er en podcast her i huset som heter Alt som går på strøm, ja. Med Andreas Velle og Magnus Brøyn. Altså,
0: handler ikke utelukkende om seksleketøy?
1: Nei, det er svært lite om det, vil jeg vil si, men Magnus Brøyn, han er jo på teknologimesser rundt omkring i hele verden og holder seg oppdatert.
0: Særdeles positiv type.
1: Det vil jeg si, men det har vært mye telefoner og headset og mye greier der, og nå denne gangen så kom han da med en Samsung-telefon med en gyrofunksjon som kunne, altså den var vel ment til sånn som står på ski og herger litt.
0: Ja, det skal være en smooth filming i HD, mens rister og sånn skal det være smooth filming.
1: Ja.
0: Og det er altså da, vi utsatte telefonen for den ytterligere største test. Jeg vil jo si det. Vi strakk jo strikken. Jeg tror ikke Samsungs representanter fra soloppgangens land hadde vært enige i testmetodene, men vi lar oss ikke kue av det store konsernet.
1: Nei da, ting skal testes, skal det testes røft.
0: Ja, her er rett og slett en funksjon. Når telefonen går rundt i ring, så følger ikke kamera det. Det skal greie å holde helt det helt, selv om telefonen sirkulerer.
1: Mm. Vi hadde et par forsøk. Ja. Jeg satt den først på, teipet den først på hjulet på gressklipp min,
0: ja.
1: Og kjørte rundt i hagen.
0: Så nok rart ut for naboene. En fyr som klippte gress og fem stykker som fløy etter å filme hjulet på gressklipperen.
1: Så veldig kommunalt ut, det må jeg jo si.
0: Og det du gjorde, du avslutta jo etter en stripe med klipping, så det er jo, der er du, det var ikke noe golfbane når vi var ferdig der.
1: Nei, det var ikke det.
0: Det var jo slags, det var slags forspill, teasing av hva vi skulle frem til, for vi teipet nemlig den her telefonen fast med duct tape på felgen på bilen. Rygget bilen ut av gårdsplassen. Dette er elektrisk bil, så det akselerer jo noe vanvittig. De var litt skeptiske, de som hadde lånt telefonen av Samsung, for de tenkte at vi skulle kjøre litt pent. Det var ikke helt det jeg tenkte.
1: Det var ikke vår plan.
0: Så der var det full gass med elbil, og det er jo 0-100 på 3 sekunder det.
1: Ja.
0: Telefonen satt veldig godt fast i grå duct tape. Tror du ikke det virker, da, Geir?
1: Ja, det virket altså.
0: Det virket, altså hjulet, den satt på eiken på hjulet, og det blei en film som du skulle gått med telefonen i hånden og holdt den rett.
1: Ja, det ble veldig, det veldig, det var veldig morsomt.
0: Det rareste jeg har sett, jeg kan ikke engang å skjønne hvordan det er mulig at den simulerer det han ser mens telefonen er opp ned. Nei, det er det roeste jeg har prøvd på.
1: Var moro å se, for vi hadde jo, det er jo litt av greiene at når vi tester, eller det er jo ikke veldig ofte vi får lov å teste noe som helst, på grunn av at vi behandler akkurat som tidligere nevnt her,
0: ja.
1: men at vi hadde jo ikke trodde at den skulle holde.
0: Nei, og vi feiret det hele med å ta litt smågodt i airfryeren, som vi pleier å gjøre.
1: Ja, for du hadde et påskeegg liggende i bilen som hadde ligget et par dager over datoen. Ja,
0: du kunne jo spikere med vingummin.
1: Altså, jeg hadde jo telefonnummeret til tannlegen min på sånn der hurtigtast, for det er der, ja.
0: Men vi dro to pølser uten lompe og ketchup og sennep i airfryeren, og så dro vi litt smågodt der, og feiret det hele sammen med teknologipodcasten Alt som går på strøm, og alle, inkludert den stumme kameramannen, var enige at det hadde vært en fin dag.
1: Mens vi står da og holder på med denne her Samsung-telefonen og Airfryer og ikke minst The Grand Tour i Garage Mahal.
0: Det var årets første Garage Mahal-festival,
1: ja,
0: som
1: det
0: heter.
1: Ja, det var egentlig det, altså.
0: Ja, det var jo det.
1: Da banker naboen min på døra.
0: Ja, det stemmer jo det.
1: Ja, og sier at, for jeg har jo ytret at jeg kunne godt overta skuteren der. De hadde en skuter, en Peugeot-skuter.
0: Ja.
1: Og lurte på om jeg ville ha...
0: Oi, det er en moped.
1: Moped.
0: Det er ikke, yeah! How much is the fish? Det er ikke skuter.
1: Nei, ikke han, nei.
0: Nei, nei.
1: Nei, det var... Men,
0: det, respect nei, da, the man with ice cream van.
1: Det var en særdeles velholdt liten hvit skuter.
0: Var Peugeot?
1: Peugeot-skuter, firetakter. Som jeg så at de hadde gjort sine forberedelser, åpnet opp der på brettet der hvor batteriet sitter,
0: ja.
1: Og dratt litt sånne plastdeksler til side, og ikke satte på igjen. Nå hadde gått drittlei og ikke fått noe greie på dette
0: nei,
1: her.
0: Nei.
1: Så jeg har da en defekt skuter stående i hagen, eller inne i garasjen min, ja. Som jeg skal ha liv i nå hvert øyeblikk.
0: Du vet jo hva du, vet hva du må gjøre med den.
1: Ja. Det er et nytt batteri, det er en plugg, det er å skifte bensin og ha i ny bensin, også en liten dusj med startgass.
0: Og kanskje rense for gasseren.
1: Kanskje rense
0: for gasseren. For den er full av sånn som ser ut 95. som ulkebæsj, og du vet hva ulkebæsj er?
1: Ja.
0: Det er den tjukke gjøttja som er rundt kjernen, den helt ytterste i kanten,
1: ja, det
0: som ser som bæsj.
1: Ja.
0: Det er ulkebæsj, det er det i forgasseren når bensinen har blitt gammel. Ny bensin, ny plugg, litt startgass, rense forgasseren, kan bare ta bremserens inni der og ikke justere noe på skruene.
1: Nei,
0: starter. Den kommer, du kan kjøre rett til Stavanger og hente Microlino med den der Peugeoten der.
1: Du, vet hva, jeg er veldig opptatt den dagen. Du er, ikke sikker, du er sikker på at det ikke du vil kjøre skuter da?
0: Ja.
1: Den gjør visst 40.
2: Ukas drittbil!
0: Ja, Geir, i dag har vi finnet noe særdeles jævlig som ligger og, det ligger og pupler og gjærer og syder på Finn.
1: Ferdelig, altså bare sånn som ser ut er jo helt krise.
0: Ja, og det jeg vil si er kanskje den største bragden med den ukas drittbil som vi nå nevner i dag.
1: Ja.
0: Det er at noen faktisk har tatt seg bryderi med å kjøre 54.427 kilometer med den der bilen her, uten å ta livet av seg.
1: Ja.
0: Det må jeg bare si, vi slår et slag for selvmordsstatistikken, vi, men han som har kjørt denne, og kanskje han som kjøpte den ny, han har vel kanskje ikke kommet så godt ut av det, altså.
1: Nei, den er, altså, den er jo, for det første så ser den jo ikke ut.
0: Ja,
1: vi, og vi er jo glad i litt odde greier og litt rare ting, det skal jo sies, men ett steg går grensen for oss også.
0: Ja, altså dette her er, det ser ut som en dårlig japansk tegneseriebil. Vi kan si hva det er, så folk kan gå inn og google mens vi snakker.
1: Ja.
0: Det er rett og slett en Daihatsu Midget 2.
1: Ja. Altså, det sier jo alt.
0: Ja, den var en, i sin tid verdens minste pickup. Jeg er ikke sikker på om det endret seg, men det var det. Jeg har googlet litt.
1: Det finnes jo ikke noe mindre enn det der.
0: Nei, og den er altså...
1: Er det plass til en inni der bare?
0: Med 10-toms hjul, med kapsler. Tenk deg, hvor skal du kjøpe nye 10-toms kapsler? Ja, oss, der.
1: Nei, du får ikke kjøpt.
0: Oi, oi, oi, og nei, er, oh,
1: nå,
0: nei, oi,
1: nå
0: har
1: produsent finnet et bilde, ja. Noen som har lavet hotrodden. Ja. Han ble ikke noe bedre av det.
0: Nei. Det ble jo ikke det. Du, bilen er mintgrønn, ligger på Finn Daihatsu Midget 2, og det er altså...
1: Og så er reservehjulet plassert midt i fronten på den.
0: Ja, som en gammel folkvognbuss på panseret.
1: Mm.
0: Det er rett og slett, vi skal bare beklage til deg, Thomas M., som skal selge bilen, og jeg tror ikke gjør det lettere for deg nå. Og for deg, priseksempel på lån, 2252 kroner i måneden, det kan du ta mye YB for, altså.
1: Ja,
0: du kan. Men jeg må bare si det, 31 hestekrefter, 0,7 liters motor... Nei, det er så 700 kubiks, 3-cylinder av drittmotor. 550 kilo, hvor mange seter tror du det er?
1: En.
0: Et set.
1: Et set.
0: For hvem i sin villeste fantasi har lyst til å sitte på med deg?
1: Nei, det er jo snaut nok så han som kjører har lyst til å sitte på.
0: Helt nydelig, skal jeg dra sjassinummeret? Nei, jeg skal ikke,
1: nei, ikke
0: det. Vi kan ta en liten opplesning av hva han skriver om bilen. Oi, oi, oi.
1: Kom igjen.
0: Unik mulighet til å skaffe seg en utrolig sjelden bil som får mye oppmerksomhet. Men det gjorde elefantmannen også. Han fikk mye oppmerksomhet, men er det positivt?
1: Er det det?
0: Den er importert fra Japan. Selvfølgelig vil ikke dem han lenger. Så jeg fortalte seg å putte han i konteren og sende, da går det.
1: Den følte med når du kjøpte joggesko.
0: Ja, og dette er jo, K-Car er jo de nye pick-upene, de Suzuki-pick-upene som er litt større, vet du. De, ja. Sånn som han Ole på Kite Wheels har.
1: Ja.
0: Det er jo K-Car. Det er jo liksom, det er på grunn av at motoren er så liten. Så dette går under K-Car-kategorien, men det er enda mindre liten dritter da. Og det har blitt dritpopulært i Norge for øvrig. Den er, var verdens minste pickup når den kom ut. Men jeg tror ikke han var noe mindre enn minien fatteren hadde, altså.
1: Nei, men den var jo i hvert fall plass til to stykker.
0: Ja, det er sant da. Den er så godt som rustfri og veldig lav kilometer til å være 30 år. Er rart.
1: Det er rart.
0: Ingen som vil kjøre den bilen her. Folk gikk
1: jo. Er den 30 år gammel?
0: Ja, det er å kjøpe meg rollerblades her og kjøre den bilen her. Og jeg er ikke heroinist, altså. Nei. Ikke jeg så glad i Litago heller.
1: Jeg har kjøpt et sånn ruter... Månedskort, ja.
0: Ruternett.
1: Ruter.
0: Du vet hva? Veteranbil, bevaringsverdig. Ja, ikke så fallet bevare en. Veldig billig å forsikre, selvfølgelig. Det finnes bare to av disse i Norge. Takk og pris. Og dette er den eneste. Det er alt original. Alt ekstra utstyr du fikk på bilen vår. Hva er det for noe? Kromlister og reservhjul på panseret. Og et sete.
1: Det er ikke noe ekstra utstyr det, vel?
0: Nei.
1: Reservhjul?
0: Jævlig. Det er gummi, plan og lakkert frontfanger og frontlipp. Bilen er helt original. Toppstand, ja. Bare ring hvis du lurer på noe. Telefonnummer. Nei, det tar vi ikke.
1: Nei,
0: du, gå på Finn Daihatsu Midget 2. Den eneste drittbilen jeg kan huske jeg ikke kunne tenkt meg.
1: Jeg kunne tenkt meg.
0: Vi er jo to framoverlente typer, Vigeir, som er, jeg vil jo si vi er ganske tolerante, selv om vi beinflørter her i studio. Det er jo ingen som ser, det var dumt å nevne det, for det er jo ingen som ser, dette er jo radio, holdt jeg på å si, podcast. Men vi...
1: Skal jeg fortelle, altså dette er en liten digresjon om dette her med...
0: Podcasten her er på mange måter bygd på digresjoner.
1: Jeg var borte i et lite selskap på fredag.
0: Ja, hva var det igjen? Var det påskebord?
1: Nei, det var lørdag.
0: Ja.
1: Fredag var...
0: Det siste som skulle vært 20 år, du gjerne.
1: Fredag var tanten til min kjære... 94 år. Det er koselig. Da var det bløtkake. Og oppe i omsorgsbolig, oppegående koselig dame, hun hadde niesa sin der, som også er jo godt voksen, pensjonist, hadde med seg mannen sin, som er da, har gått da, ja, han har vel blitt ganske dement. Men bli og smilte og hilste.
0: Helt bortreist, eller...
1: Ikke sånn helt bortreist, men
0: på god vei.
1: Ikke en kommunikør.
0: Nei.
1: De må gå litt tidligere, fordi han skal til, de skal ut til Rena, og de tar toget. Vi venter litt grann, og vi skal ut av, dette er på Grønløkka i Oslo, et koselig strøk hvor det er masse fine spisesteder og skjenkesteder, som vi satt av litt tid til å rusle litt nedover på Løkka. Går ut i gangen, finner jakka mi, finner ikke skoa.
0: Jeg vet hvor dette bærer.
1: Der står det et par sko, jeg hadde klin nye sko som jeg hadde fått av min kjære dagen før, som et sånn forskudd på bursdag, sånn ordentlig gode, fine sko. Der står igjen noen litt slitne Nike-sko. De måtte jeg gå på Grønløkka med, for de skoene mine var på vei med han gubben til Rena.
0: Tror du han hadde et, kan jeg få stille deg et spørsmål, tror du han hadde et våkent øyeblikk og gjorde det med overlegg, eller tror du han spilte på demensen? Hva tror du det er her? Tror du det er uskyldig, altså, eller tror du det er med overlegg?
1: Jeg tar disse her, for de regner ikke med meg allikevel.
0: Jeg bare lar meg gå feil etterpå, så er jeg unnskyldt.
1: De er sendt med toget og er ventet.
0: Du er på vei ned igjen?
1: Ja, men ja, er jo greit.
0: Senter du Nike-sko oppover da?
1: De får han ta en annen gang.
0: Får gå i sokkelesen da?
1: Ja, får gå i bare
0: sokkelesen. Men du, vet du hva vi skal snakke litt om nå? Dette var jo en digresjon. Jeg skal ha...
1: Unnskyld,
0: jeg synes, nei, det er så folk som går i andre sko. Det er jo motsatt av han dere synger om i koret der. Der går det en som går i ødelagte sko.
1: Trasiga sko.
0: Her er det en som går i andre sine sko. Det er litt samme. Men jeg er observerer jo ting i hverdagen, Geir. Og denne gangen er det rett og slett når man dette er inspirert av en reklame på radio som jeg ikke husker hva er, men det er to stykker som møtes på bussen, og som har unger som spiller på samme fotballag, og så får vi høre i dialogen hva de egentlig tenker. Ja, det er et menneske jeg ikke har lyst til å snakke med, men vi må jo være høflige og si hei, hei, hvordan er du? Ja, det er ikke sant, den der greia der. Og man, det jeg skal frem til nå, innimellom, så du, man handler jo ofte i nabolaget man bor, der blir det jo sånn at man kjenner noen, spesielt hvis man har bodd der hele livet.
1: Det skal jeg love deg.
0: Ja, og det kan jo være hyggelig det, møte folk du ikke har sett på lenge, og alt det her. Men når du møter de menneskene du ikke nødvendigvis har noe imot, altså, men mennesker du liksom føler du må si hei til, egentlig ikke har noe å snakke om. Og så, når man er så veldig å gå inn i butikken og skal handle cirka de samme varene i samme butikken på samme tidspunkt. Så man blir gående rundt i butikken
1: Du har gjort unna høflighetsfrasen.
0: Ja, ja. Du har sagt hei, ja, hyggelig.
1: Ja, så kjøper ost, ja.
0: Nå har våren kommet.
1: Må handle litt, ja.
0: Nå har våren kommet. Ja, deilig, jeg har fått på sommerhjula, og deilig, ass. Faen, nå gleder jeg meg til å få feil til 17. mai, er det vi bilfolk har snakket om, da.
1: Ja.
0: Så da sier vi det, og så sier vi ja, hei, hei. Og så går vi, og så kan du ta en avstikker bort til brødet, hvis den menneske er for eksempel i fruktdisken. Men så viser det seg at man møtes igjen ved kjøttet. For han skal ha kjøttdeig, og jeg skal ha kylling.
1: Ja, så skal
0: ha
1: kjøtt, ja.
0: Ja, så går vi vei på vei, og så går vi litt sånn, og så skal han ha ost, og jeg melk, og så møtes vi der igjen.
1: Ja, og så skal ha melk, ja, skal ha ost, ja.
0: Det blir sånn trefningspunkter gjennom hele butikken. Mm. Jeg er truende til å late. Jeg vet hva jeg er truende til.
1: Og sett fra deg handlevogna og gå inn og hente den etterpå.
0: Ja, men det, er for, det blir for mye for meg, for jeg er lat, det jævel, vet du, så jeg er ikke interessert til å gå ut igjen. Jeg blir i butikken, jeg.
1: Ja, ja.
0: Jeg får lyst til å gå bort til brusdisken, kjøpe en halv liter brus, og drekke den opp, bare for å kunne stå i panteautomaten og late meg panter til det mennesket jeg hadde hatt. Så jeg drekker brus og panter og prøver å vinne på lotteri, til jeg ser at mennesket står i køen, da kan jeg snike meg bort, kanskje en liten tur bort i taco-hylla for å kjøpe noen krydder, for jeg er så glad i å lage sånn taco-kylling og bambu-rap. Ja. Men jeg... Nei, den der kleine, den der kleinheten. Og så er det noe med at nå, dette blir litt personlig, men vi er jo utadvendte folk som driver med det vi driver med og sånn,
1: ja.
0: Og det er en slags forventning om at vi skal kunne snakke med alle hele tiden. Og dette høres litt sånn dumt ut,
1: ja, nei,
0: for vi
1: stemmer,
0: er jo glad i å snakke med folk, vi.
1: Og vi har nok lagt opp litt til det selv også, ja, for vi er jo glad i å snakke med folk.
0: Absolutt,
1: vi er jo ikke innesluttet
0: innimellom,
1: ja.
0: Så det er litt sånn der dustet å nevne det, for det er litt sånn kleint å si det også. Men innimellom så er det digg å kunne gå på butikken og så ikke behøve å snakke med noen.
1: Nei.
0: Det er noe med det der, og jeg... Jeg ble så jævlig tydelig her om dagen på Kiwi, der jeg måtte gå sammen med et menneske, og det er ikke noe... Ingen av oss har noe mot hverandre, men vi har ingenting å snakke om, men vi kjenner hverandre i så mange år at vi må... Si hei innimellom,
1: ja.
0: Faen røsk, altså. Det var nesten så jeg handlet noe jeg ikke trengte, bare for å komme meg inn i en annen hylle.
1: Men bringer dette med andre kleine ting?
0: Ja, altså, det er voksne mannfolk, og så kommer jeg ut av butikken, ikke sant?
1: Ja.
0: Så får jeg se en voksen mann,
1: ja,
0: med litt for stor mage, litt for trang Gore-Tex-jakke, og da snakker vi MC, tenker jeg.
1: Åja.
0: Litt for svære handsker, som er sånne mansjetter som er langt opp til albuen,
1: sikkerhet, ja.
0: Med glidelås på innsida,
1: ja.
0: Synlighetsjakke, men noe som er sånn oransje på skuldrene og sånn,
1: ja.
0: Hjelm du kan vippe opp hele trynet på, så ser det som en amerikansk motorsykkelpoliti,
1: yes.
0: Og da tenker jeg, her er det en som har tatt fram motorsykkelen sin. Fint det da, vår. Dette er jo en fyr som ikke evner å ta lappen på motorsykkel, så han kjører jo sånn, sånn som legger seg over i svinga, registrerer som bil med to hjul foran.
1: Ja, ikke sånn, ikke sånn der Can-Am.
0: Nei, ikke noe. Ja,
1: hopprodd.
0: Ett hjul bak, ja, to hjul foran, og så når du svinger,
1: smalt, ja,
0: så legger den seg over i svinga, ja, og du kan kjøre på klasse B. Og de har jo kledd seg ut som de skulle vært med i Paris-Dakar, og det ser ut som Ullevålseter på vei gjennom ørkenen i kledstilen, og de kjører den der i døve framkomstmiddelet der. Det er altså, du kan le av Golden... Nei, nå, dette er... Dette, vi det er ikke for å støte noen, men vi ler jo litt av folk som driver med Goldwing og Chevy Van, og det er jo litt gøy,
1: ja,
0: men det er jo litt...
1: men de ser ironien i det.
0: Vi mobber dem litt, og så mobber de oss litt tilbake, ja, og så er vi enige. Det er greit nok. Og Goldwing er fed motorsykkel. Skal du kjøre 300 mil med henger og kjæringa bakpå, så skjønner jeg at du har varme og massasje i ryggen, og P3 i høytaleren, og varme i olkene liksom, og kanskje en liten kulegrill i hengeren.
1: De har ikke P3, de har
0: nei,
1: P1 pluss.
0: Nei, ja, og nå tror jeg skulle si, det tror jeg skulle være buttert, for det er ikke så Radio Norge. Men i hvert fall, uansett da, det er liksom greit nok, for det er i hvert fall lappen på MC å kjøre sykkel.
1: Ja.
0: Men det der, for å lure seg gjennom kollektivfeltet, er det det der, eller hva er det? Du må jo ha...
1: Jeg tror ikke du får lov å kjøre i kollektivfeltet, men for det er jo en bil.
0: Skulle ikke fått lov å kjøre... Nei, det er registrert som klasse B.
1: Ja.
0: Men nei, jeg mener at du har jo baller så store som kokosnøtter når du tør å begi deg ut i offentligheten på et sånt kjøretøy.
1: Ja.
0: For det er ikke noen ironisk distanse på de folka der, altså. De legger seg over i rundkjøringen som skulle vært Isle of Man, og så er det rett og slett en sånn død framkomstbil, og koster sikkert flere hundre tusenvis av kroner. Nei, fy faen, jeg kleiner enn... Jeg trodde jeg hadde opplevd det kleineste når jeg gikk sammen med mennesker rundt på Kiwi, så kom jeg ut og ser det greiene der, og var det bare å forte seg hjemme og dra ned persienen og ta på seg shortsen og se på Harry Hole på TV, ass. For da var faen meg begre nådd.
1: Vet du hvem som har sånn motorsykkel som du nå omtaler?
0: Hvem er det jeg har hengt ut nå uten å vite det?
1: Han jeg fikk den skuteren da.
0: Nei, men for faen, gitt. Kunne advart meg. Ja, Geir, nå er jo tiden går jo i godt selskap, som vi pleier å si, så podden er jo kommet til vei sende, så her er vi på et slags avslutningsstikk her.
1: Ja, vi er jo det.
0: Ja, stikk er jo det som skjer mellom reklamepausene. Er det ikke det sånn definisjonen der?
1: Jo, men nå skal vi reklamere litt, ja. Fordi at vi har jo merch. Vi har jo t-skjorter, hettegensere, kapser, kopper, nøkkelringer, klisterbiker.
0: Og det verdens feteste hettegenser ligger nå i nilsshop.no.
1: Nils.
0: Ja, det er hvite hettegensere i lyseblå eller rosa skrift på armene, ryggen og lite på brystet med langkjøring med Geiskau.
1: Tøffe.
0: Dritkule hettegensere ligger i Nils Shop. Gå inn og handle. Jeg vil se flere sånne når vi møtes på gatebil i mai.
1: Nemlig, for det er ikke så lenge til.
0: Nei, vi skal rett og slett reklamere litt for hva som skjer fremover, Geir. Ja. Og da kan vi jo skal vi begynne med det som skjer nærmest oss nå, da.
1: Ok.
0: Om en uke akkurat nå, når denne her blir slippt, altså fredag nå,
1: ja.
0: Og fredag den 24., er det da fredags åpning på den store fredagshilsen på Kongen Marina i Oslo.
1: Nemlig.
0: Mitt andre hjem aktig her i Oslo sentrum.
1: Nemlig.
0: Borte ved Color Line Kaja, Kongen Marina. Kom dere dit.
1: Her er det Hawaii-stemning.
0: På afterwork slash fest på neste fredag. Da er det rett og slett DJ, palmer. Det er champagne, ja,
1: det er
0: fjor,
1: veldig koselig.
0: Det var sånn, folk alle jeg snakket med i fjor spørte, skal vi ta en tur da? Og så kom alle som sa det. Det var smekkfullt og sinnssykt kult. Jeg skal gjøre mitt aller ytterste for å ha båten min liggende klar der,
1: ja. Det klarer du, ja. Den er jo polert og klar. Du skal ja, bare hekte den ute i vannet.
0: Ja, jeg trenger ankertau, men det er samme det.
1: Det er
0: det eneste jeg mangler, ja.
1: Så, det har den på IKEA det.
0: Den store fredagshilsen også, ja.
1: Du hørte ikke etter?
0: Jo, det var på IKEA.
1: Du har ikke ankert deg på IKEA.
0: Nei, vet
1: ikke. Biltema da.
0: Ankepils.
1: Ja, det er det.
0: Men i hvert fall, store fredagshilsen, 24. Og gatebil altså kommer da siste helgen i mai. Er det, ja. Hva er siste helgen i mai? Er det 29. 30. og 31. eller noe sånt? Siste helgen i mai på Vålebanen. Og i år er Vålebanen, har jo kanskje i tradisjonelt sett vært en litt sånn litt roligere helg på gatebil, kan du si. For det er jo liksom vårparten enda. Men i år er aftertrack, burnering, backwards entry. Det bare, høydepunktene står som perle på en snor som jeg aldri har sett før siden tidlig 2000-tallet. Så å komme seg til Vålebanen i år, det er et must for dere som er bilinteressert. Det er ikke mer enn en time og et kvarter fra Oslo å kjøre bil. Kom dere til Vålebanen, eller ja, det er ikke, ja. Snakker vi ikke bare til folk som bor i Oslo da, men
1: nei.
0: Kom men, dere til Vålebanen da.
1: Og men før det, ja. Altså 9. mai.
0: 9. mai.
1: Lørdag 9. mai,
0: ja.
1: Da er det Arctic Expo hos Arctic Truck i Drammen.
0: Ja, is på Solbærmoen i Drammen på Arctic, yes. Trucks.
1: Der, og da er det forventet en hel, og dette er jo en menighet av Arctic Truck-folk. De drar jo dit ned på torsdagen og legger seg med telt utenfor, og så er det kjøring derfra med Arctic Trucks til Notodden da på kvelden på lørdagen.
0: Utanfor
1: og,
0: veien da, eller?
1: Jo, nei, de skal kjøre på veien. Og ja. Så ligger de seg til på Notodden og griller og har
0: det
1: hyggelig på kveld.
0: Jeg ser de gutta der, jeg ser de taktelt sånn. Jeg lukter egg og bacon, jeg her,
1: ja.
0: Og bønner. Du, vet du hva? Nå i morgen, altså lørdag, det kommer litt an på når du hører det, vi går, tar utgangspunkt i at folk står opp på fredag, hører på langkjøring. Så i morgen, lørdag, dato, skal vi se, jeg husker jo ikke det, vet du. Lørdag den 17. Da er det bare kommet til
1: 17. mai?
0: Ja, nei, 17. april. Nå i morgen.
1: Ja.
0: Da er det bare å komme seg til,
3: hæ?
0: 18. april. Faen, jeg kan ikke datoen, jeg. 18. april, da er det poster icons,
1: ja.
0: Lambo-samling på Lamborghini på Billingstadsletta.
1: Mm.
0: Det er bare å gå inn på poster icons på Facebook og se arrangementet. Der er altså samlet alle poster-Lamborghinene. Første gangen i hvert fall i Norges historien at alle er linet opp etter rekkefølge. Det er rett og slett helt nydelig arrangement som,
1: Contouch og Diablo, ja. Og,
0: det er, ja. Marius Norup Nordmann som, jeg var på Arctic Truck i fjor og var der på, ja. Poster Icons. I år er det på Lamborghini på Billingstadsletta. Altså det er bare å komme seg ned dit. Rett ved IKEA omtrent på Billingstad,
1: ja.
0: Der er det bare å komme seg ned på Lamborghini. Og det er kun, han er fotograf, tar bilbilder, har utstilling av bilder og utstilling av Lamborghini. Ta med deg.
1: Og biler er det.
0: De bilinteresserte barna dine ned dit for å se på ikoner. Da lager du minne for livet. Nei, vi gleder oss. Det er fest ved sjøen. Båten har startet på vannet. Det er gatebil, det er biler. Arctic Truck. Det er Lambor, det er, nå er det gode dager. Og vet du hva som skjer 1. mai, Geir?
1: Da har svigermoren min i bursdag.
0: Du har det?
1: Ja.
0: Da skal vi feire
1: det.
0: Jeg tror vi skal feire det på Tyregrava.
1: Jeg vet.
0: Og vet du hva? Mårmønstring på... Du kommer ikke, du?
1: Nei, jeg må jo i 90-årslag til svigermoren min.
0: Ta med deg 90 års gamle svigermoren din på Tyregrava.
1: Litt usikker, altså.
0: Jeg spanderer softis med valgfri strø.
1: Ja.
0: Nei, Tyregrava, 1. mai, der må vi ses alle sammen.
1: Ja.
0: Nå må dere dra sukkaten ut av øya, komme dere på, i kjøretøy og komme til, nei, ut til Tyregrava.
1: Er du, nå begynner det tidlig, ligger du ute for noe sånn...
0: Nei, jeg kommer dagen før, for nei. Å sikre meg en god plass.
1: Ja. Ja. Det sikkert formiddagstre. Ja.
0: 1. mai er jo fra 12 på kvelden dagen før til...
1: Det er jo det.
0: Ja. Så 1. mai,
1: det var noe helt annet da jeg vokste opp, for da var det bråk i byen.
0: Ja, for det var bråk da. Kastet med rustein etter hverandre da. Var det arbeidernets frihetsdag, eller det?
1: Ja, aner ikke.
0: Nå er jo det hver fredag.
1: Det er hver fredag. Og det begynner på torsdag. Men i hvert fall, hvis du vil oss nå, så er det postlangkjoring at gmail.com. Der kan du sende inn drittbilforslag, eventuelt da... I ukas lytter, ja, og også kommentarfelter på Facebook-grupper. Ja. Det har vi ikke hatt.
0: Nei, jeg har mange lagret, men jeg har ikke tatt med den i dag, for i dag bobler det overalt som jeg antar alt. Men også kan dere sende inn på, dere skal få fritak, dere kan sende inn på Instagrammen vår, langkjøring med Geir Skau. Kan dere få 2 stykker dere kjenner til å følge oss der, og 2 stykker som dere ikke hører på oss, til å høre på podcasten.
1: Jeg vil se det.
0: For jeg synes at vi skal få bilforslag, skjønner du? Biler vi har, som er, blir til salg, som er litt customisert, send oss det på Insta, eller på mailen, eller hvor som helst. Kan sende oss privat om.
1: Skal vi ta tacoen nå, eller?
0: Tacoen.
1: Jeg tror det blir reker på meg.
0: Det blir reker, ja. Er det noe godt i skjell, da? Takk for årsaker.
3: Du har hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i RadioNorge-appen. Radio Norge.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
5: Vår neste innringer er Lukas, 7 år.
6: Hei, hei.
5: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
6: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
5: Dådyrøyne, det er en klassiker. Dagens Hjelp Elit presenteres av IF, som hjelper mye.
7: Er for et VM, altså.
8: Ja, den Canadian Apple Smoked pølsa var god.
7: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
8: 4 timer, eller?
7: Ja.
9: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoked pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
10: Har du sluttet å bruke deo?
11: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
10: Ja, du kjøper bare deo på tax-free?
11: Ja, hvor ellers?
10: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
11: Nei.
10: Jo.
9: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene. We are
12: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
13: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfreeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
14: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i. Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer, og sånn skilt av fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
15: Nei.
14: Ikke heller.
16: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
17: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
18: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
17: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
18: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now you give that wife of yours this bag of cheese doodles and you tell her to take it cheesy, you hear?
15: And that's all I need to do?
18: That's all you need to do.
19: Take it cheesy.
20: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
21: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
22: Du skal få bank! Aprila Bank!
23: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
24: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
25: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst.

0: Stiftelsen Vi jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på Stiftelsen Vi og les mer. Jeg som blind for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
1: Elsparkesyklene fra Boom. Det bare å slenge dem fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.
2: Stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge.
3: Har du en stygg sofa du ikke blir kvitt? Fortvil ikke, det visst veldig vanlig nå å AI-generere fine bilder på fin.no. Du redd for at sydenturen din blir kansellert? Ikke fortvil, du kan bare legge ut AI-genererte bilder fra Telemark på Instagram. Noe du ikke trenger å AI-generere, det stemningen mellom Ronny og Tuva I den nye NRK-serien der de leter etter et hotell de kan kjøpe og drive I Hellas. Bare synd at ingen får sjekket inn, for alle sitter jo hjemme og AI-genererer bilder fra Telemark.

0: at du høres helt lik ut som mannen I Drillos serie.
1: Takk.
0: Ah, det var gøy. Men hvorfor de... Jeg elsker ikke DeLillos. Kan jeg få begynne der?
1: Jeg blander der. De og postgirobygget.
0: Nei, det ikke lov.
1: For du elsker postgirobygget.
0: Nei, vi skal blande med Døm Døm Boys, eller noe sånt, som fra samme tid. Jeg kan ikke dra
1: postgirobygget. Er det ikke
0: samme tiden? Nei, mye nyere tid.
1: Er det det?
0: Ja.
1: Når det DeLillos
0: da? Jeg var russ når postgirobygget kom. DeLillos jo lenge før. Ikke lenge før. Litt før.
1: Ok,
0: hvertfall noen år. Ok, jeg orker ikke går, å snakke om, men jeg synes det når vi først skal lage en vårlåt da, og da, nå har jo våren kommet nesten til hele fjøla, etter nord til sør, jeg enig med at nå har våren kommet.
1: Fint vær.
0: Og folk jo gladere enn før, og forskerne ute på radio snakker om at ja, vi lykkeligere om våren, og det noen endorfiner, og det noen greier, og hvis nok sol inn I fjeset har en eller annen effekt, det noen greier.
1: Yes, har du kommet på det nå?
0: Ja, og da, jeg ser at du har hatt veldig effekt på deg, rent, hva heter det, ikke grafisk, ikke statistisk, men...
1: Visuellt?
0: Visst, ja, men det et annet ord, med noe isk inni.
1: Isk.
0: Ja. Du veldig brun.
1: Jeg synes at jeg så brun.
0: Klønte, måtte se ut
1: på. Vet du hva, jeg hadde vennegruppe, som for øvrig en, som jeg var litt stresset for, skal ha vennegruppe alene, som aleneforelder.
0: Du satt barnevakt.
1: Null stress.
0: Ja.
1: Altså, null stress å ha vennegruppe.
0: Da kom det fem unger. Er det noe du synes stress egentlig, borti senjørene der?
1: Nei, det faktisk ikke det.
0: Nei.
1: Og de barna,
0: det har ikke troverdighet lenger. De det som noen influensere sier at krem funker.
1: Ja, men det, altså, de satt rundt meg, de ungene der, de fem barna, satt bare rundt meg helt stille, hørte på, og jeg skravla, fortalt historier. Og så fikk jeg de til å smake på maur. Og så sa de sånn, må vi drepe de først? Så sa jeg, nei, de dør jo inn I munnen, sa jeg.
0: Ja.
1: Så kommer lille Erik og sånn, han har blitt bitt I tunga, så ble det litt drama akkurat han ble bitt av den mauren I tunga, men bortsett fra det, superstemning.
0: Ja.
1: Alle var fornøyde.
0: Ja, det kan den du baksnakkes nå I mamma-gruppa sånn, Erik kommer, har vi bitt I tunga en maver Jeg har vært på besøk hos Kim Hun fjorde ungene med var Ikke noe solkrem, men alle spiste maver
1: ja.
0: Og det siste gang hun skal ha vennegruppe
1: De fikk fem is hver
0: Det bra, det veldig, veldig bra Men det jeg skulle si om DeLillos
1: ja.
0: Hvis du først skal lage en sang om vår Som jeg tror vel de aller fleste enige med at det litt sånn, Nå begynner livet på en måte Være så sur da
1: Nei, men jeg bakpå deg mer
0: Høres ut som broderen Han var fem år, hadde blodforgiftning Og skulle synge Sånn høres ut Dritig å lage den låta
1: Ja, men det mer du vet, den første tiden på våren Jeg følte det sånn pollenallergi Du slapp da
0: Ja
1: Vår Det bare sånn bakpå
0: Nei, klart liksom Vår, vår og mer vår Sånn skal det være
1: Jeg synes du skal lage en vårsang
0: Nei

0: Lufthansa, det store tyske flyselskapet, kutter ut 20 000 avganger I sommersesongen for å spare flybensin.
1: 20 000, det veldig høyt antall, og for folk skal forstå hvor mye det så det altså like mye som alle flyavganger på Oslo Lufthavn I løpet av 2 måneder.
2: Her har det lille oss nå å lære. Han blir jo faktisk I godt humør, selv om nyheten trist. Bare at det litt sånn, hva I bakgrunnen der.
3: Har du bestilt flybetter til sommeren?
2: Jep.
3: Du stresset?
2: Nei.
3: Nei, for du tenker at det kommer til å gå?
2: Nei, jeg vil jo aller

0: høyttaler når du sykler rundt på
1: kidnappingsmopeden
0: din med Mertua I fronten. Da skal du være jævlig forsiktig med å spille en låta her. Men faen, 50 cent, ass. Han kunne jeg snakket om I timesvis.
1: Ja, jeg
0: Tenk
1: han...
0: å ha så stor dærlig kropp og så søtt lite fjes.
1: Ja, han veldig søtt lite fjes.
0: Hele fjeset sentrert midt på, så det masse sånn dev-arealer rundt. Så så søtt. Jeg har tatt fjesene, så bare at, jeg føler at noen har tatt fjesene så,
1: og zoomet
0: zoomet inn sånn som man gjør
1: tommel og pekefinger
0: ja, og dratt inn og plassert det midt I ansiktet og det masse rundt Åh, det søt, ass. Shit, så søt han var og tenk å være søt på toppen av en massiv kropp det gøy kombo, ass. Herregud 50 cent jeg elsker deg, søt også Ok, men musikken, ja, den blir jo dritkjedelig hvis, nå, hvis vi skal slutte å ligge, slutte å dra til syden, slutte å drikke, bare oppføre oss ordentlig, trene, spise sunt. Da tror jeg musikken vil høre cirka sånn her ut.

0: produsenten vår Øystein brukt ganske mye tid på å lage, og han ble ikke så blid når jeg sa etterpå sånn, for du gidder, Gaute Grøtta Grav har jo laget en låt for lenge siden, knekker mye sangen, kom på tidlig på 2000-tallet. Bam, bam, bam,
1: bam, bam, bam, bam. Det er jo en del ting på TV, blant annet så har det vært premiere denne uken på mandag, så var det vel, så var det premiere på Tuva og Ronny, Eit lite hotell i Hellas.
0: Og jeg gøy at du vil legge på den dialekten.
1: Ja, men det er redden, det står Eit.
0: Eit lite, ja. Jeg bare vet, jeg tror ikke Ronny hadde uttalt det sånn.
1: Ja, så tror jeg.
0: Tror du?
1: Eit lite hotell, nei, et lite, kanskje.
0: Har du sett?
1: Jeg har sett.
0: Ja!
1: Jeg elsket det programmet.
0: Ja.
1: Jeg har bare sett første episoden. Jeg har ikke noe videre tro på at fordi i programmet så skal de jo prøve å skaffe seg et hotell de skal drive og starte et hotell der nede. Det ikke så rett. Og i løpet av første episode så tenker jeg ikke sånn umiddelbart at de kommer til å få det til i løpet av den sesongen som skal vises på TV nå heller.
0: Nei, det ser trått ut, for de kommer jo ned til en av øynene der som jeg aldri har hørt om, hvor eiendomsmegleren er sånn, han har ikke med nøkkel til det hotellet de skal se på, for han er sånn, åja, er dere interessert? De bare... Kønder du? Vi har flytt fra Norge og ned for å se på det. Eller, ja, vi er åpenbart interessert. Liksom. Han bare, ja, da må dere vente så man drar og henter oss. Vi kommer tilbake senere på ettermiddagen for å komme inn og se. Og
1: men han kom faktisk dagen etter. Hørte jeg rykter om.
0: Ja.
1: Så han var sånn, nei, men det går bra, jeg kan finne de nøklene. Det kommer båten i morgen. De bare, da, i morgen? Vi er jo her nå. Hva faen er det du driver med? Vi har jo...
0: Og dette er en øy med 200 innbyggere. Det er på størrelse med Lyngør antagelig. Ikke sant? Det er ingen steder på den øya som tar mer enn 20 minutter å gå til. Da bør du få til noe. Så vi kan høre et lite klipp.
2: Drømmen om bed and breakfast i Hellas er manifestert gjennom rønna på Sikinos. Og nå skal vi se den på ekte først. Er det den?
1: Her, ja.
2: Åja. Er det sånn adkomsten hadde jobbet med, da? Det ser helt jævlig ut.
1: Jeg ligger et bein.
2: Ja, et dyr har blitt gnagd i hele her. Altså, det er jo beyond repair, liksom.
0: Terningkast 6 i nettavisen. Ja. Aftenposten ikke like fornøyd. De mener at det ikke skjer nok, at det går for sakte.
1: Åh, men det er det som er deilig.
0: Ja, det er hele poenget.
1: Det er jo, det skal gå sakte. Vi skal jo være med på prosessen. Det de har gjort dette er jo dokumentar.
0: Mm.
1: Det er jo det det er.
0: Ja.
1: De har reist ned med en eller annen fyr på kamera. That's it.
0: Mm.
1: Og så er det bare en fyr som filmer dem mens de prøver å skaffe seg dette hotellet.
0: Jeg driter om de skal starte hotell eller bakeri, eller om de bare er på jakt etter å finne gullbilletten i sjokoladen. Eller, altså jeg driter i prosjektet til Tuva og Ronny. Det som er gøy å se på er Tuva og Ronny, som må være Norges aller søteste par.
1: Ja, det er at de er så fine.
0: Og så er familien til Tuvaina og familien til Ronny, som også, naturlig nok, det skjønner man jo, man blir jo ikke bra menneske av å ha ræva foreldre.
1: Ikke si det da.
0: Verdens, nei, det kan gå begge veier. Her er det foreldre, bra foreldre som har fått bra barn.
1: Ja, virkelig. Ja,
0: det er ganske vanlig da.
1: Ja.
0: Ikke sant? Vi har eksempler på det motsatte også. Så man blir glad i de, man blir glad i hele historien. Jeg sitter sammen med da, min deilige lokfører, fin fyr han. Men vi ble vel mer eller mindre enige om at vi som par, han og jeg, vi hadde hatt godt av at han var litt mer som Ronny, først og fremst.
1: Ja.
0: Sekundært at jeg hadde vært litt mer som Tuva.
1: Jeg tror alle har gått av.
0: Ja, men man blir sittende.
1: Jeg tror at hvis alle er litt mer som Ronny, så blir man jo mye bedre versjon av seg selv. Og hvis alle er litt mer som Tuva, så skjer det akkurat det samme.
0: Ja, så går man sammen to og to i gruppe, og så har man det sånn som, jeg sier ikke at de ikke har sikkert de småkrangler litt innmellom de også, men har en sånn stemning i gruppa som de to har, og det er ikke bare fordi kamera er på. De har det sånn.
1: Ja, akkurat sånn de har det. De har jo vært gjest nå hos oss på radioen, og de er sånn det er sånn de er. De er akkurat sånn som de er på TV, er de i virkeligheten også. Jeg blir jo inspirert på en måte. Det er jo snakk om kreften til Tuva selvfølgelig,
0: ja.
1: Som da ble et sånt slags, da hun ble kreftfri, så var det sånn, ok, men shit, nå er det ikke så skummelt lenger å fullføre den drømmen som vi har snakket om hvert eneste år vært og feriert i Hellas. Og det er til inspirasjon også, at det er sånn, fy fader så rått, at du bare går ut av den der trygge tilværelsen din, finne på noe gøy å gjøre, noe du har drømt om lenge, selv om det er skummelt, men det er jo ikke farlig. Det verste som skjer er at vi taper litt penger, eller ganske mye penger, som er dumt, men samtidig så
0: det går bra.
1: Det går bra, det er bare penger. Ikke sant? Ja. Du lever den ene gangen, altså jeg blir sånn her, åh, dette elsker
0: jeg. Eneste jeg er bekymret for, er ungene. Så hvis de skal bo på nøye med 200 greske innbyggere, og gå på gresk skole, og lære seg gresk alfabet, det går bra det også. Det hadde, som unge, det hadde ikke jeg hatt lyst til. For når du kommer til Ella, så tror du sånn, åh, fy faen, vi skal badespises herfra ut. Nei, nei, i morgen til skal du på skolen, skal du sitte inn i 40 varmegrader og lære gresk alfabet.
1: Ja, og prøve å si en A, B, C, D, E, F, G.
0: Og tenk sånn, få meg ut herfra, jeg skal ha fetaost på pinne. ASAP. Jeg må rose en ting til fra NRK, når vi først nå på NRK. Jeg inne I NRK-bygget nå. Jeg jobbet I NRK når Tuva og Ronny begynte å jobbe der sammen, og ble et par sånn snikende I kulissene. Jeg kan bare fortelle det. Jeg vet ikke om jeg lov til å fortelle det. Jo, det har jeg sikkert. Det var sånn stille applaus fra hele NRK når de to ble sammen.
1: Det sant?
0: Jeg tror folk skjønte sånn, ja, de to skal være sammen.
1: Å, så
0: og de sneiks her rundt I begynnelsen her.
1: Det veldig koselig.
0: Men NRK on a roll for tiden. Ikke bare med denne serien, men også med Lise. Har du fått sett den nå? Det hadde du hjemmelekse for to uker siden.
1: Helt ærlig, nei. Men det fordi, ikke? Fordi det sorry, men jeg har aldri vært noen fan av sånne der medic-greier. Grey's Anatomy, alt sånt som alle venninner har sett på det. Jeg synes det drit kjedelig.
0: Ja, men Grey's Anatomy, som de sier på et øvrigt.
1: Anatomy.
0: Mm. La inn en R der, de. Det en drittserie.
1: Ja, det?
0: Nå jeg som kulturanmelderne I NRK og faktisk som anmelder ting de ikke har sett, men jeg har ikke sett Grey's Anatomy, men det dritt.
1: Ja, det dritt,
0: ja. Ja, jeg tror det dritt.
1: Ja, jeg har sett det.
0: Men det finnes gode serier, ER for eksempel, House ja. Det mange som liker.
1: House likte jeg faktisk litt, litt. Ja, The Pitt, jeg har ikke sett den heller, ja. Det fordi det medics.
0: Ja, jeg trodde det handlet om Brad Pitt, jeg som skudde på han ikke var der, så ble jeg jo skuffet.
1: Ja, sånn. Det hadde jeg blitt også. Man blir alltid skuffet sikkert Brad Pitt der. Men hvordan Lis?
0: Men Lis, altså.
1: Lis?
0: Lis.
1: Ikke Lis.
0: Nei, hun heter ikke Lis, hun heter Petra. Hun hovedpersonen. Hun Lis, lege I
1: sykehus.
0: Spesialisering. Lege I spesialisering. Okay. Hun på I turnus da.
1: Ja.
0: Fantastisk skuespiller! Hvor kommer hun fra?
1: Hvor jeg vet ikke hvem hun
0: Ikke heller?
1: Ja, hva heter hun?
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, hun heter Lis.
0: Petra,
1: Nei, Petra var det.
0: Ja.
1: Fader, nå gikk jeg på den igjen.
0: Veldig gøy. For det første det noen kjente karakterer her, selvfølgelig. Folk man har sett før. Basmo, som jo har et kartotek av ting han kan dra opp av skuespillhatten sin, som faen meg helt ut. Jeg tror ikke vi har sett maken noensinne. Jeg altså så blodfan av den mannen. Han spiller overlege.
1: Oh, ja.
0: Og forrige gang jeg så han, så spilte han bordelleier I Moulin Rouge på scenen, liksom. Ja, står og synger.
1: Helt, ja, veldig gøy. Men har han spilt lege før I Kule Kids gråter ikke, tror du? Tror du?
0: Var han lege der, ja?
1: Jeg tror det.
0: Ja, det husker
1: Eller
0: jeg
1: kanskje bare mann.
0: Ja, uansett, han selvfølgelig god som alltid, men her det så mange skuespillere jeg aldri har sett før, som altså så fantastiske, og manus helt... Jeg henger meg opp I et komma I det manuset, helt fantastisk,
1: ja.
0: Og så blir man forelsket fra så mange... Han ene fra Pernie, han med de mørke krøllene.
1: Ja, han kjæresten til Pernie, liksom.
0: Nei. Ikke han.
1: Ikke han.
0: Nei, høyere, mørkere.
1: Nei, det
0: kollegaen.
1: Ikke. Nei, jeg vet ikke.
0: Du husker med en gang han begynner å prate, så tenker du, åh, den stemmen har jeg vært forelsket I før.
1: Ja. Men hva det handler om?
0: Det handler om hun som I spesialisering.
1: Det hun single? Skal hun date
0: Nei.
1: Folk?
0: Nei.
1: Nei. Nei. Hun har barn?
0: Vi får med oss litt av det også, men det alltid på en måte vi følger hennes vakt på sykehuset, og litt privat I tillegg. Så blir sendt med liksom de rundt henne.
1: Og pasienten
0: litt.
1: Hennes, dynamikken ja. Mellom
0: hva de. Hva hun velger skjønner. Å gjøre, og når det går dårlig, og når det går bra.
1: Jeg skjønner ikke hva jeg skal få ut av det. Hvis ikke, det ikke noe, det bare hun og pasienter.
0: Ja, og folk har rundt henne. Litt kjærlighet og litt øldrikking og litt drama på privaten og sånn også.
1: Hun ligge I?
0: Jeg har ikke sett en livart. Klining. Det kommer til å bli ligging.
1: Ja, så hun single?
0: Nei, ikke enda. Hun kommer til å bli det.
1: Hun kommer til å bli det.
0: Ja, det ligger
1: okay, det, nå begynner det å bli spennende. Ja, okay, da kan jeg se den.
0: Ja, det ternekast 6 fra meg.
1: Seriøst?
0: Ja.
1: Det bra.
3: Det alle snakker om.
1: Vi må snakke litt om.
3: Finn.no
0: Min favorittplattform.
1: Ja, men hvem det som ikke elsker Finn? Men det bare, jeg så dårlig på Finn. Altså, jeg selger aldri noe på Finn, jeg kjøper aldri noe på Finn.
0: Jeg scroller på Finn som om det var
1: ja, jeg bruker
0: nyheter. Det Hver dag jeg inne på Finn og scroller.
1: Det bare å se på favoritt, liksom. Jeg ser på ting hele tiden og legger det, men jeg gjør aldri noe med det.
0: Hva kommer opp I Finn din nå? Hva det den har plukket opp at du på jakt
1: etter? Akkurat nå så tipper jeg deg spisebord.
0: Ja.
1: Det skal være helt ærlig. Jeg kan sjekke... Du kan ta saken så lenge, da, mens
0: ja,
1: jeg sjekker.
0: Jeg får mye duker om dagen, altså. Det mye duker.
1: Seriøst?
0: For mye duker, ja, og en del lamper
1: Duker?
0: Duker.
1: Nå var det bord, ja Bord og nattbord og ting og ting
0: ja. Begynte Finn.no med å selge bolig Eller begynte det med småplukk?
1: Husker du? Jeg husker ikke Jeg tror det var Torge
0: Ja, Torge startet, ja
1: Ja, for er det ikke det gamle rubrikk.no?
0: Jo, kanskje
1: Jeg tror det Rubrikk ja. Også var sånn annonsegreier
0: Men i gamle dager var det jo reelt Jeg visste at det jeg ser på det bildet her, det det jeg får
1: mm.
0: Etter hvert har folk begynt liksom å retusjere litt selv Og nå har det kommet en nyhetssak om at KI brukes massivt Både I boligannonsene Legge på grønn plen og morgensol Og alt det som folk grømmer om som ikke der Og I tillegg da man skal selge brukte møbler Så det jo rett opp den skuffen som skjev Og det hakk I bordplatta og sånn På spisebordet du leter etter Det ikke der på bildene, men det der I virkeligheten
1: Ja, det litt skummelt, men det også litt genialt Jeg tenker sånn, jeg har hatt en gammel sofa jeg har lyst til å selge den liksom, jeg får den ikke til å se fin ut på bildene
0: Nei.
1: Så jeg kunne AI-generert det Lagt den ut Folk tenker sånn, wow, fin sofa, bare 1200 kroner liksom. Da kommer du igjen. Og det der møte der, ja. Når den personen oppdager at oi, dette jo ikke den sofaen du hadde på bildet, det ikke alle som tør å si fra.
0: Men for glemmer man det litt, man legger ut et sånn forfinet bilde av den sofaen, at du skal jo, det skal komme folk hjem til å faktisk se sofaen i virkeligheten. Mm. Eller jeg tipper at det de samme folk, det Tinder-generasjonen,
1: ja.
0: Så jeg tror jeg har bare glemt at ting også skal skje i virkeligheten.
1: Ja, ja.
0: Så du men kan du... ikke legge ut sånn at du et fantastisk menneske, og du så deilig at det spruter ut av øya på deg.
1: 1,93 høy. Ja. Ses på kafferønneriet. Var ikke du 1,60?
0: Og det de folka som nå, de har møtt hverandre på falske premisser. De har til og med kanskje hatt en KI-generert robot som har sjekket opp en annen KI-generert, og så har de møtt hverandre og tenkt sånn, ja, ah, ok, jeg blir kanskje ikke bedre enn dette i virkeligheten. Gått ut, kjøpt seg hus med morgensol og grønt gress på Finn. Er ikke morgensol, ikke gress der engang. Og så skal jeg fylle den med møbler uten feiler, for jeg har brukt markedet på Finn, bare støgge møbler. Så lever de i en sånn verden, tenker sånn, dette kunne vært fint på Instagram.
1: Det kunne vært fint på AI.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Men da legger de bare ut bildet av seg selv som par AI-generert, så de ser fantastisk ut, legger ut den samme sofaen og den samme boligen. Men, altså, da begynner jo ting å bli greit da.
0: Tenk så skuffet det blir noen få unger da. Kommer inn en helt ekte unge rett ut av hølet og tenker sånn, hva faen? Bare sett sånn AI-generert bilder av små babyer som inne i en sånn solsikke med små kattunger rundt som ligger og gliser fra øre til øre. Og
1: så kommer det sånn her skrukket sånn, rosa støgg baby.
0: Ja, med sånn bek på nabbarna.
1: Og skurv. Ja. Husker du skurv? Jo,
0: Og ringer jo rett til ansvarlig for fiks ferdig på Finn og sier sånn, dette her må sendes tilbake. Men jeg synes det gøy å tenke på at du synes det at du stopper deg selv fra å selge sofaen din, for du gruer deg til det menneskemøtet når de kommer og sier sånn, er dette sofaen?
1: Ja, eller jeg får ikke ta et bilde av den, så jeg tør ikke å legge den ut, for det ingen som vil ha den. Du vet, det noen ting som vanskelig å ta fine bilder av. Som
0: ja,
1: er sånn,
0: sofa for eksempel.
1: Ja, sofa vanskelig.
0: Men da må du legge ut et bilde av hvordan sofaen så ut, altså fra katalogen, liksom, fra ja, møbelhuset. Nei, det litt vanskelig også. Ja. Og så må du også legge ut et bilde av din, men for det, jeg skjønner at man vil legge ut et bilde av potensialet. Det derfor man gressblen skjønner jeg fra sånn, se så fin hagen kan bli. Mm. Men det kan man opplyse om.
1: Nei, du kan også
0: si sånn, se så fin denne sofaen her egentlig er, hvis den ikke, noe puter og pledd.
1: Du kan ikke gjøre det. Se så fint dette kjøkkenet her, hvis du pusser opp. Altså, det jo inspirasjon. Jeg sa jo ikke at det var åpen kjøkkenløsning med kjøkkenøy og marmorbenk.
0: Men det kan bli det.
1: Kan bli det.
0: Men det ikke en så dum idé til, hvis du drar det tilbake til Tinder, at man kan legge ut en sånn, se så derlig jeg kan bli.
1: Jeg kunne blitt det.
0: Med riktig næring og oppfølging fra deg, min partner. Så for faen, jeg kan bli bra, ass. Jeg lover. Denne uka her er det jo premiere på en ny Michael Jackson-film. Vi kan høre litt på traileren. Ready whenever you are, Michael. Do you know what I'm after? You want to be the biggest star in the world? We need to capitalize on Michael's success. Because the Jackson family is the brand. That's our Coca-Cola. And we need to start selling. So, I'm planning an international tour. This is just the beginning. Altså, skal du se den? Ja, jeg vet ikke hvorfor, men av en eller annen grunn så har jeg en tendens å falle helt pladask inn i dokumentarer om band og musikere og sånt. Jeg elsker ja, det. Beastie Boys-dokumentaren er fortsatt min favoritt.
1: Boys, ja, men nå er det veldig mange sånne filmer. Det et navn, jeg husker ikke hva det heter. Når det filmer hvor de gjenskaper livet til en eller annen artist, som har vært masse nå.
0: Ja, ja.
1: Det har kommet en bølge over oss.
0: Ja.
1: Michael Jackson, det hadde vært gøy å liksom få sett hele historien. Jeg tror ikke jeg gidder å gå på kino.
0: Hæ?
1: Og se den.
0: Hvorfor ikke?
1: Nei, jeg føler det litt sånn søndagsfilm sånn i sofaen.
0: Ja, ah, det tenkte jeg også og, før jeg gikk og så Whitney Houston-dokumentaren på kino. Jeg så glad for at jeg så den på kino.
1: Ja, mener du det?
0: Fordi det jo grandios, det masse musikk, det dans. Altså, det Michael Jackson, det jo det nærmeste man kommer en slags jordisk gud innen musikk. Blir ikke større sendene sine.
1: Husker du hvor du var da han døde? For jeg føler jeg alle kan svare på.
0: Nei.
1: Du husker ikke?
0: Nei.
1: Jeg var i Skippegata.
0: Ok, ja, hva gjorde du der? Var du på jobb,
1: eller? Jeg var på vei til en restaurant, og så, det sant, og så hadde han dødd. Ja. Og så, jeg tror alle bare var sånn, må du gi deg? Det var nesten så jeg begynte å gråte. Jeg har aldri vært sånn super Michael Jackson-fan, men det var så sjukt, og så skulle han jo ha konsert, han skulle på den touren sin,
0: ja.
1: Som jeg egentlig skulle på i London.
0: Ja.
1: Og så var det liksom bare over, da, en poke som var over.
0: Husk så kul du var før, Hakim, når du skulle på, til London på Michael Jackson-konsert, og nå vurderer du Amsterdam for å se en poet.
1: For faen, altså, hva skjedde med deg? Det voksenpoeng. Nei, dette kjempebra. Dette,
0: og null poeng av
1: deg. Jeg trenger dette her, Siri.
0: Nei.
1: Men visste du at jeg har, kjenner, og nå følte jeg meg så nerd. Jeg har vært hjemme hos broren til Michael Jackson.
0: Ok, hvem av dem da?
1: Jermaine. Ja, fordi eksmannen min, sin mamma, bor i LA. Ja. Hun spåkone fra Iran.
0: Ja.
1: Spåkone. Hun spåkone.
0: Er hun fra hummusstredet, eller?
1: Ja, 100%. Bare hummus. spåkone til kona til Jermaine Jackson.
0: Oi.
1: Og da ble det så greit at vi ja, men jeg må spå henne hjemme. Kan vi ikke bare dra hjem dit? Altså, jeg koste meg i to dager hjemme hos Jermaine Jackson, passet på bikkja deres Phoebe, svømte
0: i... Hvor lang tid tar det å spå en fyr, da?
1: Nei, en dame. Greia var at Jermaine Jackson veganer, ikke sant? Og han kunne ingenting om mat, så jeg måtte jo jeg drev og lagde mat på kjøkkenet. Jeg koste meg altså så mye to dager, og det som gøy at hjemme hos Jermaine Jackson så har de et eget Michael Jackson-rom, som bare alle ting de har fordelt på søskene.
0: Ja.
1: Men priser han og hun sånn, så jeg gikk jo rundt inn og bare sånn, hello, thank you very much, med Michaels priser. Det var veldig gøy, det ikke det? Men det kuleste som skjedde...
0: Jeg håper broren min har av meg, at han har eget sånn lite rom hjemme.
1: Han har et lite skap.
0: Bitteliten rom. Aviser til klipp av meg og sånn.
1: Men så sitter jeg i sofaen, og så sånn, ringer det på døra, og hvem kommer? Morra og Janet. Skulle bare innom og hente henne i gangen. Så jeg satt der i gangen sånn, hello, og de bare, hi, og så gikk de videre.
0: Har du møtt Janet Jackson?
1: Nei, jeg har ikke møtt, jeg har hilst på i gangen. Hun skulle bare hente noe i hålen, for det ikke ganger i USA, vet du, det jævlig svære hus.
0: Det største kjendisen i Jackson-familien etter Michael, og så kommer LaToya på tredje.
1: Ja, jeg er enig.
0: Jermaine langt ned, ass.
1: Jermaine langt ned,
0: ja. Han langt ned,
1: ja. Han snål, ass.
0: Ja, man hadde stort hus.
1: Stort hus?
0: Ja, hadde Vidar Villa, liksom.
1: Ja.
0: Ja, skjønner.
1: Ja, ja.
0: Å, for faen. Nei, jeg vet ikke om jeg kan si at jeg har vært sånn enorm Michael Jackson-fan, men jeg husker jeg ble ikke så lei meg når han døde. Jeg husker følelsen, for jeg tenkte sånn, nå har jeg et veldig pragmatisk forhold til døden. Ja. Bare
1: tenkte
0: si det
1: du
0: først.
1: Sånn at han var pedo?
0: Nei. Nei, selv om alle pedoer fortjener å dø tidlig.
1: Ja, det mener jeg. Det
0: offentlig død i skam, mens folk ser på. Ja. Men akkurat Michael Jackson hadde jeg jo litt sånn... Men fikk vel aldri helt bevist at han var pedoer?
1: Nei, vi vet ingenting om det.
0: Jeg velger å tenke at han ikke var det. Og i så fall var det fordi han selv syntes han var et barn, og at han lå med jevnaldrende.
1: Ja, men jeg tror hvis han først var det, da er man det jo fremdeles. Det ikke sånn at...
0: Nei, nei.
1: Jeg ikke pedo. Jeg anser meg selv for å være 10 år, og da er ikke, 10-åringer ligger ikke sammen.
0: Nei, men han var ikke en sånn slem overgriper-pedo. Eller kanskje han var det, det vet jeg ikke. Jeg skal ikke gi meg ut på den debatten. Han var sikker. La oss si han var det. Jeg tror heller jeg faktisk vil ha Michael Jackson-familien på nakken, fordi jeg outa han som pedo, enn å ha offre for pedofili på nakken, fordi jeg ikke anerkjenner at han var pedofil. Pedo. Så vi sier at han var pedo.
1: Ja, vi 100
0: pedo.
1: Ja.
0: Fa faen for en grisegutt. Mm. Men jeg ble lettet når han døde, for jeg tenkte sånn, det må være deilig for han.
1: Åja, mener du det?
0: Ja, for noen ganger, nå får jeg en ny gjeng på nakken. Jeg lurer på om jeg, det flyter til Hellas, det må gå. Det må gå, det. Noen ganger, for enkelte, tenker jeg at det må være litt deilig å få lov å dø.
1: Ja,
0: hvis jeg hadde vært Michael Jackson, så hadde jeg tenkt sånn, nå, jeg takker for meg, det har vært kjempegøy, takk for følge, jeg går av her.
1: Ja, så du ble lettet på hans vegne, rett og
0: slett. Ja, jeg tenkte at det må ha vært deilig for han.
1: Da tikket empan og sympan inn.
0: Ja.
1: Michael Jackson, det var bra.
0: Men deilig for han, deilig for verden.
1: Ja.
0: Han døde som en slags stjerne, selv om han var æsj, griset et slem pedoman. Mm. Og han var sliten, han hadde kunnet leve for han. Det var ikke noe vits for Michael Jackson å bli 1000 år.
1: Nei.
0: Hva skulle han oppnå herfra ut? Han var ikke lykkelig, han var ikke glad, det var ikke noe...
1: Du høres som om du kjenner han bedre enn jeg gjorde i hvert fall.
0: Ja, jeg er helt sikker på at han døde med et smil om munnen,
1: ja. Produsenten som jeg har på jobben, han var og så den på premieren, filmen altså, Michael. Ja. Og det visste ikke jeg, men dette er kjempegøy. På Ringen Kino, som er en kino i Oslo.
0: Er det der de har vinservering?
1: Det kan godt være.
0: Det var i så fall du visste, så var nok ikke den. Greit?
1: Ja, men jeg har jo ikke vært der.
0: Nei, greit.
1: Men det var faen med vinservering på Askekino, tror du jeg koste meg? Jeg sa sånn, haha, kom jeg og drukte et glass vin, for jeg var på mathallen først. Og så sa han sånn, det er bare i andre etasje, jeg kan hente et glass vin til, så kan du ha min. Jeg hadde med meg vin inn og så på den ene filmen. Jeg husker ikke hva den
0: er. Du husker jo ikke filmen selvfølgelig.
1: Nei, jeg har sett
0: Narko Rus på første rad der.
1: Men på Ringen Kino så er det en dame som jobber der.
0: Ja.
1: Og hun damen kommer inn før filmen. Hver gang. Hvis hun er på jobb. Og så synger hun. så synger hun at folk på skru av telefonene og alt sånt. Jo, dette elsker jeg. Og dette en greie. Og så var han på ringen sin for å være på premieren på Michael.
0: Nå må du skru av mobilen. Det sånn?
1: Ja.
0: Å fy
1: Men kanskje, jeg vet ikke om det sånn hun synger det. Men så var hun på jobb, så Espen hadde gledet seg veldig til å se denne filmen, ikke sant? For det sånn, å nå kommer hun og synger, og nå gleder vi oss sånn. Men da kom det en annen kollega henne, en fyr, som hadde kledd seg ut som Michael Jackson. Og moonwalka inn og tok og fortalte om at de skulle skru av telefonen og glede deg til filmen og sånn. Håper dere liker filmen om meg. Og... Er ikke det litt gøy? At de driver og kødder så mye på Ringens kino i Oslo? Jeg synes det tips til dere som jobber på kino rundt omkring i landet. Gjør litt ut av det, liksom.
0: Ja.
1: Det likte ikke du.
0: Nei.
1: Her jeg så entusiastisk. Og du bare, nei.
0: Husk at det viktigste for meg å være uenig til hver tid.
1: Du hadde elsket deg.
0: Eneste som gir meg glede.
1: Elsket deg. Jeg har bare vært på kino med deg en gang. Ja.
0: Det kan vi ikke snakke om. Gå inn I dyp psykose. Men det jeg synes litt fint å se at, så litt skummelt også da, men kidsa har jo kjempelyst til å gå og se en dokumentar om Michael Jackson.
1: Er det noen TikTok-greier da?
0: Selvfølgelig. De tror at det deres musikk og så videre.
1: At det så irriterende. For noen dager siden sitter vi ute, har skrudd på soundboxen, jeg har noen spot for her, så kommer Usher. Så sier Stella, riktig, akkurat den. Stella bare, hører du på TikTok-musikk, mamma? På TikTok-musikk? Dette Usher.
0: Gå ned I buret ditt og spis maur.
1: Jeg var på skumparty på Vestklubben I Bokstaveien som 15-åring.
0: Drakk Smirnoff Ice og hørte på Usher.
1: Ja, vi drakk Smirnoff Ice før vi kom inn, fordi det var ikke lov å drikke Smirnoff Ice der, for det var en ungdomsklubb.
0: Ja. De tingene der ordner man
1: ja.
0: Ja, men de tror jo det jeg ble så glad for at barn I dag får med seg gammel musikk takket være TikTok, de vet hvem Beatles og Elvis ikke sant? De får masse historieundervisning via TikTok uten at de vet det men samtidig så gjør de ikke det, de tror det sin musikk
1: ja, da surner du
0: ja,
1: men jeg enig, det, gjerne hør på musikk. Den anerkjenn den, lik den men ikke tro at du fant den på TikTok
0: ikke fortell meg om Michael Jackson
1: no
0: avslutningsvis, favoritt Michael Jackson låt
1: You Rock My World, tror jeg
0: Unnskyld, det Jermaine Jackson som synger den? Eller?
1: Nei, det
0: fy faen, oi så har du ikke
1: You Rock My, hva for noe, sa du?
0: World
1: You rock my world, you know you did Ikke si at du thriller da
0: det gammel Michael, eller ny, eller hva det?
1: Det ikke noe nytt, han
0: det fra siden. Bad, eller det fra jeg history
1: ikke,
0: liksom?
1: Nei, jeg vet ikke, jeg tror det fra Bad ja, Det aner jeg ikke hvilket album det på
0: Aldri hørt før
1: Hva det du liker da?
0: Jeg liker, jeg tror kanskje at Dirty Diana på første
1: Ai.
0: Og så jeg veldig glad Keep it in the closet
1: Nei, men da, jeg tror det fra Bad alle, den der, alle de sangene du nevner da
0: Nei, Keep it in the closet, det ny Det fra siste
1: det ny.
0: Rett før han ble pedo og narkoman og døde
1: Den kommer rett fra TikTok den
0: La oss snakke litt om Matt Rife, Kim
1: Ja, hvem Matt Rife?
0: Ikke sant. Det jo I hvert fall 19.000 bare her I Norge som vet hvem Matt Rife pluss en til, og det meg. Jeg var ikke på Unity Arena når han var her nå og hadde show. Han komiker. Utgangspunktet, ikke en veldig sånn kjent eller en komiker som gikk for å være veldig flink. Helt han hadde et show på en eller annen liten klubb borte I statene, hvor han begynte å snakke med publikum. Og det Matt Rife gjør, som litt forfriskende nå I Krenkorama-tiden, at han ikke redd for å bruke liksom, tulle med lytene til folk som I salen tulle med alle fordommer tulle med hudfarge, tulle med religion tulle med alt som ingen andre tør å tulle med for tiden, og gjør det med har gjort det såpass bra at publikum nå oppsøker Matt Rife for at han skal tulle med det, så nå det jo det ikke en amerikaner I rullestol som ikke vil på showet til Matt Rife, for han vil bli tullet med liksom og han har gått viralt på sosiale medier, det var en periode jeg ikke kunne gå inn på Facebook eller Instagram uten at Matt Rife dukket opp I feeden min vi kan jo høre et lite eksempel
4: My boy in a wheelchair over here? What's up man? Who are you here with? You here with your cousin? What a, cousin, what's your name? Jake, good to meet you, dog. Jake and...
5: Logan.
4: Sounded like it. Shut up. Everybody shut up already. I can already tell how y'all gonna feel about this, and I'm not gonna stand for it. Neither will he.
0: kjent ulem at Logan hverken klarer å uttale sitt eget navn eller at han har muligheten til å reise seg.
1: Ja, jeg har jo fått med meg han på Instagram. For meg har det vært en sånn fyr som har dukt opp I en reel og så har scrollet videre så kommer det en ny så det litt gøy. Men han har 20 millioner følgere på TikTok. Altså det helt sinnssykt. Altså man har jo blåa de siste 3 årene. Han var jo ikke noe stor før det, eller?
0: Nei, han var ingen. Han sier ingen? Selv. Jeg var ikke en komiker som jeg booket til noe som helst. Og så var det noe som begynte å gå viralt I forhold til sånne her type ting hvor ja. Han snakker med publikum. Og så har han blitt huge, har eget du kan se ham på Netflix. Og så var han nå I Norge og fylte altså da Unity Arena 19.000 publikummere. Og som jeg allerede, da, jeg, man skulle tro at jeg gikk dit. Nei. Fordi jeg var litt, litt rann fan I utgangspunktet. Jeg må si at jeg
1: tror for du ikke var der.
0: Vet du?
1: Ja.
0: Ja, han fikk meg til å gå ut på stand-up-scenen igjen for å tenke sånn, hvis dette en mulighet, så vil jeg ta den. Så jeg har jo nå siste året nå vært konferansier på en del stand-up-klubber, hvor jeg kommer uten tekst og tenker sånn, jeg skal gjøre som Matt, skal bare snakke med publikum, jeg skal ikke være redd for å si akkurat hva jeg tenker.
1: Det sant?
0: Jeg har gitt et år, og altså, nå hopper jeg igjen, så skal jeg. La oss bare være helt enig. Jeg ikke Matt Rife. Ferdig.
1: Jo, det du. Du en...
0: Ja, Norge ikke klar for kvinnelig Matt Rife. Jeg kunne ikke sagt at jeg hadde blitt drept.
1: Ja, det hadde du.
0: Nei, 100%. Jeg orker ikke å bli drept. Jeg vil dø
1: for egen hender. Du Matt Rife, men du kan ikke være det.
0: Nei,
1: men du det egentlig.
0: Takk. Men han har ingenting på stor arena å gjøre. For hvordan skal han klare å snakke med noen I publikum, og hvordan skal de andre I publikum se... Det, altså, dette en fyr som skal være på en intim, en litt mindre scene hvor alle publikum får med seg alle publikum.
1: Ja,
0: det jo hele maten på kjøttet på beina hans.
1: Jeg vet det, men det...
0: Har ikke noe på en arena å gjøre?
1: Jeg synes ingen komikere burde stå på en så stor scene. Det passer seg ikke I det hele tatt.
0: Jeg skal sende Stein Torleif Bjella I Oslo Spektrum. Hva faen? Skal jo ikke det?
1: Nei, det helt tullete. Men det bare humor eller sånn stand-up skal ikke være I en stor sal med 19.000 tilskuere. Det funker ikke liksom.
0: Nei.
1: Punktum.
0: Punktum. Det funker ikke. Og det NRKs anmelder Espen Borge helt enig I. Han har vært og sett på det, han synes ikke showet var noe særlig bra. Og så han kanskje vært litt sånn lemfeldig ved å si noe om at han ikke visste hvem Matt Rife var og sånne ting. Jeg tenker, som anmelder, hvis ikke du vet at du skal anmelde, så setter du deg inn I det før du drar og anmelder, ikke sant?
1: Ja, for han hadde ikke gjort det I forkant.
0: Nei, sikkert gjort noe da, men han I hvert fall skrev at sånn, jeg vet ikke hvem dette og hva gjør, ikke sant? Så det ble litt sånn, helt tydelig, ikke fan eller, ja. Og det men som anmelder så trenger ikke å være fan I utgangspunktet. Og dette har han jo da skrevet om, og Matt Rife har fått med seg dette.
1: Ja, for han fikk terningkast 1.
0: Terningkast 1. Mm. Dritt, han kalte det for dritt, sikkert. Totalt ribbet for rytme, struktur, timing og lidenskap, skriver han. Og det tipper jeg Espen Borge har helt rett I.
1: Ja, det tror jeg nok.
0: Ja. Og så har han også sagt at han undrer seg over at en mann ingen jeg har snakket med har hørt om at han skulle fylle hele Norges største innendørsarena, ikke sant? Og så har Rife fått med seg dette, Matt Rife, og har kommentert, lagt ut bilder av Espen Borge. Vanlig ung fyr, hadde han som elev på Vesterålen, han underviste der. Jævlig kul fyr forresten. Hei Espen, de glad. Ja, denne fyren kan virkelig humor, og så med en latter-emoji har han skrevet. Så han har hengt ut da Espen Borge, liten rødhåra nordmenn, for alle sine 100 milliarder fans der ute.
1: For derfor likte han for å være rødhåra, ikke sant?
0: Ja, blant annet. Ja. Og at han heter Espen. Glad I navnet. og så har han også skrevet videre da, en venneløs drittsekk. Og så går han lenger enn dette også I noen innlegg, der han blant annet sier at Espen Borge pedofil, for han mener at han ser pedofil ut.
1: Nei, fy fader.
0: Og det Espen Borge. Og nå alle fansene til Matt Rife nå, tror at nordmannen Espen Borge,
1: Pedofil.
0: Pedo.
1: Fordi du har 20 millioner følgere på TikTok.
0: Ja. Så de har nå bestemt seg for at han pedo.
1: Men det altså så utrolig tragisk. Mm. Man liker jo ikke Matt Rife lenger nå.
0: Nei. Jeg skal scrolle altså så hardt videre når jeg får opp noe, og det kommer han aldri til å få med seg, så det jo bare det jo dårligste hen, det som har ringt på stikket. Ja. Men jeg har alltid tenkt om Matt Rife at han morsom, han nok antageligvis ikke så snill. Og når han gjør dette nå mot SN, han en anmelder som ikke likte showet hans. Du har 100 milliarder fans der ute tjener sikkert penger som gress.
1: Ja, det var 19.000 som kom og så det da.
0: Ikke gå videre. Ikke henge ut han som ped. Nå blir jo livet til Espen Borge fryktelig vanskelig. Han har jo fått masse henvendelser fra folk som tror at han pedo.
1: Ja, men ikke fra Norge, håper jeg.
0: Nei,
1: det tror... noen idioter I USA liksom som har sendt han noen meldinger. Det der blåser over Espen, det går bra.
0: Ja, men ikke det gøy for Espen å få meldinger I
1: Men det kan være bra for Espen. Ja, men da blir han en kjent anmelding. Så kan han reise rundt og så kan han De som gir ternekast 1 rundt omkring hvis han mener at de fortjener det.
0: Se hvordan gikk Michael Jackson når han ble kjent pedo? Overdose. Og det blir ikke noen filmer om Espen Borge. Nevøen til Espen Borge øver I 2 år for å kunne bevege seg som Espen Borge. Og folk kler seg ut I kinosalen før forestillingen begynner og sånn.
1: Jeg gleder meg. Altså, jeg tror ikke jeg gidder å dra på kino og se Michael-filmen, men jeg kommer til å dra på kino og se Espen Borg-filmen. Da tror jeg, på premieren.
0: Det var det vi rakk, Kim.
1: Det var det vi rakk. Vi rakk ikke å snakke om
0: Ingen Kim, singen kos. Sorry, jeg skal begynne å synge det litt sånn innimellom.
1: Ikke si sorry for det, jeg elsker den sangen.
0: Gjør du det?
1: Det er favorittlåta mi. Ja. Det er en dame som heter Kristin Andresen, som milliardærfrue. Hun har klonet hesten sin.
0: Ja.
1: Hun er så utrolig glad I hesten Donkey Boy, og nå kloningen født, og den skal hete Donkey Double.
0: Er det litt hersketeknikk å kalle en hest for Donkey Boy, eller? Det ikke en hoppå, sånn en jentehest som blir kalt for gutteesel. Det jo ondskapsfullt.
1: Kan være. Men I hvert fall den født og fått I seg morsmelk, og jeg vet ikke hvordan det funker på sånn kloning, jeg.
0: Du jeg må trodde jo først klone på utsiden, så må du putte det inn som blir som en surrogatmor.
1: Ja, så du kloner. Åja, det egg og de greiene der.
0: Ja.
1: Spuk inn.
0: Du tar samme egg, samme sæd.
1: Ja.
0: Og så lager du, rører du sammen med litt bakepulver og
1: to natron.
0: Egg.
1: Ikke glem natron, det dritviktig.
0: Og så må du putte det inn I mikroen eller en hest da.
1: Ja, men da får vi gratulere da med vellykket klon.
0: Det ikke så gøy å klone hvis du kloner deg selv, at jeg... Føde meg, så at det blir ut av deg selv opplevelse.
1: Det gøyere at jeg føder deg, ja. Jeg har tatt vare på deg.
0: Kan noen sponse det? Vær så snill.
1: Ja.
0: Jeg tror heller jeg skal føde deg.
1: Jeg enig, for at jeg synes det veldig kjedelig å være gravid.
0: Jeg tipper verden bedre av at det to av deg enn to av meg, og så tipper jeg at jeg bare flinkere enn deg til å føde.
1: Ja, vi kan... Hæ? Så da du flinkere enn meg til å føde?
0: Mm, for jeg gjør det ikke selv. Jeg tar ikke hestesnitt hver gang.
1: Ja, da du kanskje flinkere.
0: Og da det folk som kan
1: jeg
0: det.
1: Jeg trenger ikke hestesnitt, jeg føder sånn. Rett I min,
0: rett I veggen?
1: Rett I veggen, null stress altså, jeg, kødder ikke. Jeg så god på å føde at det en skam at jeg ikke gidder å føde igjen Fordi det hadde jeg, altså, jeg så god på å føde
0: Men kan ikke du føde deg da, så får du ut av deg selv opplevelse
1: Ja, det kan jeg gjøre Vi fikk heller ikke snakket om at det har blitt gjort bjørneherverk I USA
0: Det elsker jeg
1: Det noen biler som har blitt ramponert på overvåkningsvideoene
0: Dyre biler, Lamborghini-shit liksom
1: Kjempe dyrt, så ser man på overvåkningskamera at det, fy fader, det bjørner som driver og hopper inn I bilen der Og river I stykker setene med klørene sine og sånn Og så ser man nærmere på den filmen, så ser man, dette jo bare et menneske som har kledd seg som en bjørn. Så etter å ha lett etter av disse menneskene, så finner de til slutt en leilighet som tenker sånn, her kan det være, der ligger bjørnekostymet I gangen, med de der knivene som har blitt brukt, så forsikringssvindlet.
0: Men jeg synes de fortjener pengene, for forsikringssvindlet jo kjempevanlig, ikke sant? Da kjører du Volvoen din ut I Mjøsa, så ja, det den vanligste. Men at hun tar det steg videre, bare sånn, men vent litt! Hvis jeg kler meg ut som bjørn og ramponerer min egen bil, det faen meg fannsikkert.
1: Men det gir jo ingen mening at de ramponerer sin egen bil. Jeg tror dette her leiebjørner.
0: Ja.
1: Det må jo være det. For jeg tror ikke noen av de I den leiligheten med det bjørnekostymet eier en Lamborghini, for de har jo ødelagt flere, de har jo herpet flere dyre biler.
0: Men hver tjenesteveien da, det på mitt anbud, eller? Søker personell til å kle seg ut I bjørnekostymet og ramponere biler.
1: Det kan være. Men de fikk fengselsstraff, men de skal kun zone I helgene.
0: Ja, ja.
1: Så jo trygt. Man kler seg ikke ut som bjørn på en hverdag. Man venter jo til helgen, ja.
0: Det et alternativ, at man kan gjøre noe ulovlig, og så zoner man bare I helgene?
1: Ja, I hvert fall for dem.
0: Å, fy faen, skal jeg bli kriminell?
1: Ja, for du liker
0: så digg da
1: Å bare være I fengsel
0: Hver helg bare noen Ha da familien Legg meg på cella Jeg ses på mandag
1: For det helgen som verst hjemme Og siste ting Love Island Norge kommer tilbake
0: ja.
1: Alexandra Joner forsvant jo med Love Island Da det TV3 eller en av de der
0: Husker ikke Har ikke det vært både på TV3 og TV2? Ja. Har ikke det vært all over the fjord?
1: Jeg vet ikke, men de sluttet I hvert fall med det
0: ja.
1: Morten Hegseth var programleder før det Nå har VGTV kjøpt rettighetene til Love Island Og skal lage en ny norsk versjon Med Morten Hegseth igjen som programleder Jeg liker det
0: Sikkert er sluttet
1: Jeg liker det
0: ja. Jeg liker ikke norsk Love Island, ja da
1: Nei, det dritkjedelig
0: Det blir for tett på
1: ja, jeg enig
0: Jeg liker at jeg fra et annet land
1: Ja
0: Ja Og det var det vi rakk.
1: Det var det vi rakk.
0: Kan vi innimellom, dette jobben vår, Kim.
1: Ja.
0: Prøv å snakke oss litt om hva vi skal og hvor vi skal. Legg en plan, vi gjør det litt ordentlig. Vi får lønn, faktisk.
1: Jeg føler at vi legger en plan for dette neste gang, så vi ser om vi husker den.
0: Ja.
1: Det ikke alltid man gjør det, eller. Det vi kan,
0: pleier å si ha det på slutten, hvertfall.
1: Vi kan si ha det, men jeg vil også si en ting.
0: Ja.
1: På mandag så kommer episoden det du snakker om. Mm. Vi trenger tips, så hvis det noe du snakker om som du vil at vi skal snakke om,
0: ja.
1: Så går du inn og finner oss på Instagrams og sender en DM.
0: Ja, og så kommer episode med Vidar Villa på onsdag Faen for en charmerende type
1: Han skjønn
0: Altså det mulig å bli så bli?
1: Er han bli?
0: Ja, fryktelig bli Det ser ut som jeg sa det etter at vi hadde snakket om Så sånn Du har et fjes som han blir veldig fascinert av Fordi det ser ut som du skal til å begynne å le hele tiden Så han blir altså så godt humør av å være sammen med Vidar Villa For det ser ut som han på vei ut I en latter hele tiden
1: Ja, men det høres som det et god vibe I denne episoden der
0: ja.
1: Det bare å glede seg til den nå Det alle snakker om, alle snakker om
5: Podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller

0: if the world was ending, you come over, right?
1: En til. Vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
2: 3 for 2 på spesialpølser.
1: Toppa med
2: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Det er nå vi skal, det vet du.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleire.
7: Og advokater.
6: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig.
11: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompipom byggmaker.
10: Hammerslag til alles gode vel.
12: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til Santans, fotballkampen eller til en piknik i parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tipsinspirasjon. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
14: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
15: Sikkert flere millioner.
14: Ja, eller kanskje milliarder.
15: Ja, sikkert.
16: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
17: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt. Bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
18: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
19: Right Price Brød, Stian.
20: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
19: Åja, tenker du på det, ja?
20: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som 100% Meksiko?
19: Sparkle Emerald Polish 1620.
20: Hvordan ser den ut?
19: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
20: Den høres helt perfekt ut.
19: Ja, den klink faktisk.
21: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
22: Du vet Fredrik og Lisa?
23: Ja.
22: De går aldri på tekstfri, de.
23: Hæ? Det mye billigere.
22: Det bare noe folk tror, sier de.
24: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
25: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
26: Jo.
25: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
26: Jeg vil være ute hele tiden.
25: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
26: Nei.
25: Ok, hvordan skal du få mat da?
26: Da får jeg maten til å komme til meg.
25: Aha, det jo ikke så dumt.
26: Nei, jeg smart.
25: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
27: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
28: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
29: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
30: Helgens tilbud og spar. Lag en skikkelig god middag den helgen.
0: Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra kyllingården. Før 155, nå kun 99. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Trenger du ny energi?

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning er det jo her også.

0: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå I disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker I form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varsjekk, så dette tilbudet blir stående.
1: Ja, takk for kampen.
0: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
2: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
3: Sunnkost.
4: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
5: Gratulerer, kjære Tore.
6: Gratulerer med.
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
7: Hos normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
8: Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats I dag og få fri trening frem til 1. august. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme I gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
9: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
10: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
12: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I den lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
13: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
14: Hei, Oda.
13: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
14: Ja.
13: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
14: De som bare handler en gang.
13: Hvorfor tror du det?
14: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
13: Riktig! Du en liten smarting, du.
14: Ja, jeg smart.
13: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
7: Vet du hva? Jeg bare klør til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
8: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
10: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
11: Folkens, viktig å høre etter her nå.
12: Okay, alle sammen.
11: Det er nå.
12: Hør nå.
11: Vi skulle
10: 400 gram marinert i trøffelfilet av svin med chimichurri eller barbecue marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Hei, det er Right Price Isles.
14: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
13: Ja.
14: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
13: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
14: Ja.
13: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
14: Men det er ikke ekte gull?
13: Det er ikke ekte gull, nei.
14: Nei, det er gullbelagt.
13: Det stemmer.
14: Ja.
15: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
17: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
18: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
19: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
20: Skulle vi reise bort en tur, eller?
21: Ja, hvor da?
20: Utenlands, med fly, eller båt.
21: Men det er samme hvor, eller?
20: Egentlig. Er tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
22: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.

0: besök din lokale Skåsen för vitvaror till gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens uppvaskmaskin som tar uppvasken på en tredjedel av tiden. Nå till kun 4799 Skåsen. Välkommen till enkelt. We are
1: family. Köp säsongens nyheter hos Kapal i butik och online. Skandinavisk mode för dig och dina sedan 1953. Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til Santas, fotballkampen eller til en piknik i parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tipsinspirasjon. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekom fra AEG. Det 55% rabatt! Oj, oj, oj, här kommer ju ända ett tillbud. 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Välkommen till Elkjøp, Nordens största elektronikkjede.
3: Du, det utslettet där. Du blir inte dratt till legen med det heller.
4: Vet du vad? Jag bara klör till det blir borta och så krysser jag fingrarna.
5: Det håller inte bara att krysse fingrarna, heller inte på nett. För 9 av 10 har blivit utsatt för svindelförsök, lanserar Telenor Sikre, en helt ny standard för digital trygghet. Som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
7: Sunnkost.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonadedeig i 400 gram til bare 59,90.
9: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonadedeig i 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varsjekk, så dette tilbudet blir stående.
9: Ja, takk for kampen.
8: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
10: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.com.
11: .no. Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
13: Gratulerer, kjære Tore! Nei, det
14: må du blåse lysene!
13: Gratulerer med dam! Elsk deg nå,
12: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
15: Har lufta... gått litt ut av deg.
16: Prøv Stratos da vel! Den luft

0: Stiftelsen Vi jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på Stiftelsen Vi og les mer. Jeg som blind for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
1: Elsparkesyklene fra Boom. Det bare å slenge dem fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.

0: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Der var Trine til Musa. Han fikk være heldig ansiktet utad på
2: mini-agurken. Vanskelig ikke ramle ned I kofferten nå, eller? Og jeg blir nysgjerrig på, det noen som har fått slangeagurken? Bare for sånn at braut for slangeagurk og så får en musa babyagurk?
1: Ja, det braut hadde fått gresskar.
0: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
7: Og klesbutikker.
6: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
8: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
9: Skal vi grille I dag, Fredrik?
10: Ja!
9: Så bra. Men hvordan går den der «Elle melde deg fortelle skipet går»?
10: Der ute I år rygger han to I spann.
9: Ja, så snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da klar for butikken.
11: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra I sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos Ekstra.
12: Er du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
13: Når du skal selge

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
2: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
3: Nei.
2: Nei, ikke heller.
4: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
5: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
6: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
7: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
8: Åja, tenker du på det, ja?
7: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
8: Sparkle Emerald Polish 1620.
7: Hvordan ser den ut?
8: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
7: Den høres helt perfekt ut.
8: Ja, den klink faktisk.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
11: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt. Bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.

0: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
4: Ja.
3: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
4: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
3: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
5: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
6: Gratulerer, kjære Tore!
7: Hvorfor blåser lysene?
6: Gratulerer med dagen! Elsk deg, Anna!
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift NO.
8: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
9: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
10: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90.
12: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå I disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
11: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker I form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varsjekk, så dette tilbudet blir stående.
12: Ja, takk for kampen.
11: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
13: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
14: Yes! Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
15: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4.799. Skåsen, velkommen til enkelt.
16: We are family.
17: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Med oss som vi, Jonas. Du snekker.
1: Ja.
0: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
1: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
0: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
2: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
3: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
2: Hammerslag til alles gode vel.
4: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det Super Weekend med 2 vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Ok, sommerferien.
9: Ja.
8: Vi kan altså dra på hyttetur.
9: Ja, eller telttur.
8: Biltur.
9: Fisketur.
8: Båttur.
9: Ja, eller bærtur da.
8: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
10: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
11: Right Price, Stian.
12: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
11: Åja, tenker du på det, ja?
12: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
11: Sparkle Emerald Polish 1620.
12: Hvordan ser den ut?
11: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
12: Den høres helt perfekt ut.
11: Ja, den klink, faktisk.
13: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. Ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
16: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
17: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.

0: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
1: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferien.
2: Nei, du. Changan De Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
3: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan De Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
14: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
15: Våkvann, VA-san, alt har smelta.
14: Og en brann I dag.
15: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
14: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
16: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
17: Sunnkost.
18: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
19: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
20: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
21: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
22: Jenter, vet du hva? Det nå vi skal ligge.
23: 3 for 2 på spesialpølser.
22: Toppa med.
23: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stikk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
22: Det hva vi skal gjøre, vet du.
24: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
25: Tall og revisor, vær så god.
26: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
25: Miriam?
26: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
25: Jeg hører at du ikke Miriam.
26: Ja.
25: Ja, så jeg legger på.
26: Ja, gjør det, du.
25: Ja, ha det.
26: Ha det.
24: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
27: Talkmore.
28: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
29: Radio Norge, mye variert musikk.

0: uke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronens marked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
2: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
3: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
4: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
6: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
7: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
6: Og en vannlekkasje I dag.
8: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med å sjekke da.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
9: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
10: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
11: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
12: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene! Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
13: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
14: Ja, og restauranter.
15: Og hundefrisører.
14: Ja, kom da!
16: Og alpinanlegg.
14: Og barnehager.
17: Og klesbutikker.
16: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
15: Og urmakere.
18: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
16: Og selvfølgelig bilforhandlere.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
19: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-fris til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
20: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: morgenkåpe fra Morgenklubben. Dette Radio Norge. Radio Norge.
1: Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen fordeler med at mor griller, plass nummer 10.
2: Hun spiser seg ikke stappmett underveis. Det blir ikke mye ventepølser på mor.
1: Plass nummer 9.
2: Hun prøver ikke å grille inndørs.
1: Nei.
3: Nei.
1: Jeg skjønner mor at det er dumt. Plass nummer 8.
2: Det blir faktisk grønnsaker til maten.
1: Ja. Det er fordelen med at mor griller. Plass nummer 7.
2: Hun sender nabovarsel før middag.
1: Ja, forståelsesfull.
2: Ja.
1: Og føre var. Plass nummer 6.
2: Det blir ikke salat på siden.
1: Nei.
2: For det er jo vanligvis mors jobb.
3: Ja, det er
2: jo
3: mors jobb. Far griller, og mor er inne og lager tilbehøret.
2: Han skal inn og lave tilbehøret. Det blir
1: ikke, det blir jo ikke noe av det
2: greiene. Han heter ketchup.
1: Ja, ja. Plass nummer 5.
2: Hun prøver ikke å grille Grandiosa.
1: Nei, det er fordelen med at mor griller. Plass nummer 4.
2: Hun steker ikke kjøttet.
1: Hun
2: steller med det.
1: Ja. Å, så fint. Plass nummer 3.
2: Pølsene havner ikke på Facebook.
1: Nei.
2: Eller Insta, eller
1: overalt. Andre ting. Plass nummer 2.
2: Det smaker ikke tennvesk av maten.
1: Nei, ikke når mor griller.
2: Nei.
1: Det gjør jo ikke det. For hun venter. Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Fordelen med at mor griller. Plass nummer 1 er:
2: far kan bare sitte og drikke.
3: I motsetning til å stå og drikke som man gjør når han griller.
2: Ja, ja, stå og drikke. Da kan man bare sitte og drikke.
1: Morgenklubben på Radio Norge presenterte topp 10-listen fordeler med at mor griller. Det var dagens topp 10-liste.

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: IKEA Kunderadio.
3: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. For lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
9: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
10: Ja, wow.
9: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauserom og lunsjordninger? Har du det?
10: Nei.
9: Nei, ikke heller.
11: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
12: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferien.
13: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
14: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
15: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig.
16: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompibom byggmaker.
15: Hammerslag til alles gode vel.
17: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
18: Vi gratulerer kunde 143.312.
17: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
19: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
20: Radio Norge.

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben Radio Norge.
1: God juni morgen. Jeg synes juni så fint. Det på en måte da som vi pleier å si her i morgenklubben. Det sommerens fredag.
2: Ja. Mm. En sommer som jeg ble invitert av vår felles venninne som jobbet på Svalbard, var en sånn der Nice Price-tur rundt Spitsbergen, firedags båttur. Jeg har sagt tidligere her at jeg aldri har vært på krus, men det har jeg faktisk på den turen. Men Nordstjernen, gammel sånn
1: Hurtigruten?
2: Hurtigruten
1: båt. Ja, stemmer. Nordstjernen,
2: ja. Ja, med, altså, det var sånn Agatha Christie-båt, altså, ja, ja. Med teak og små lugarer og treretters med servitører med hvitt håndklå over armen og sånn.
1: Ja, ja.
2: Og det, og så var det liksom ut fra Longyearbyen, og så var det helt opp til Ny-Ålesund og 80 grader nord da, oppover. Og det er jo helt fenomenalt, for du kommer jo ikke rundt oppi der, for det er jo så mye restriksjoner, så du kommer jo ikke opp der uten å ha båt.
1: Nei, nei.
2: Og sommeren, midnattssol selvfølgelig, var nok så greit vær, men, og det samme lyset hele døgnet. Og så sitter jeg der på dekket om natta, for det var da noen som, fra sysselmannen som hadde kommet ombord i båten vår, for båten deres hadde gått i støkker. Det er sånne vakter fra sysselmannen.
1: Ja, ja.
2: Så de kom ombord i båten vår, og så sier de at hvis dere kjører inn i fjorden på baksida der sånn, så beiter det blåval. Blåval er det største dyret som finnes. Kjempedyr. Så antar båten å kjøre inn i den der fjorden da, rett ned for en sånn bre, ja. Og der beita det blåval, vet du. Og det var altså så fantastisk å se de der svære halene og den der.
1: Wow.
2: Og så sitter jeg på dekk om natta, helt alene, har en lite glass der og bare sitter og nyter, og så hører jeg sånn sus ved siden av båten, så kikker jeg over ripa, der kommer altså en sånn, og det er suset fra dere høler oppe på huet på, ja, du skjønner hva jeg mener, Moby Dick,
1: greit, ja, hører det oppe, ja.
2: Så bare sånn, ja. Og så ser jeg over ripa, og der kommer en blåval seilende, en meter fra båten eller noe sånt da, som bare seiler forbi.
1: Nei.
2: Som er lengre enn den båten.
1: Wow.
2: Det var helt fantastisk.
1: Ja, det må jo være magisk.
2: Det var så.
1: Det var ikke for mange kognak da, altså, at du så syner.
2: Nei, det var vodka.
1: Ja, det var vodka.
2: Hadde kjøpt i Barentsburg.
1: Hos russer er det?
2: Hos russer.
1: Ja, ja. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, det ny bestilling?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
5: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
7: Skulle vi reise bort en tur, eller?
8: Ja, hvor da?
7: Utenlands, med fly, eller båt.
8: Men det er samme hvor, eller?
7: Egentlig, er tom for hudpleie og sånt, så må på tax-free.
9: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
10: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
11: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
10: Eller
11: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Det er nå vi skulle det, vet du.
12: Når du skal...

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
2: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
3: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Krones marked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
4: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
7: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
9: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
10: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Du hører høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co. God morgen, god sommermorgen, er det lov å si på denne tiden av året. Det er en deilig tid vi er inne i. Og så tenkte jeg i går, gikk og la meg, at jeg har jo vært på så mange speideleire på sommeren. Og så tenkte jeg at det, det var sikkert et eller annet bilde eller et eller annet som dukte opp. Så tenkte jeg, og det var jo helt vanlig å gjøre.
3: Men du hadde
2: jo
3: vanlige speideleire for bare liksom troppen der. Og jeg har vært på noen, jeg skjønner det. Og så hadde du landsleire, og så var du sjamborer. Det var digre greier.
2: Det har jeg aldri vært på, for det var jo i utlandet. Men så var det landsleire, det var jo alle speiderne. Det var jo Åsnes var vel en sånn. Og så var det Notodden, tror jeg. Da var det oversvømmelse. Da tror jeg hele telt det ble som en vannseng, for det var jo helsporttelt, og så er jo det tett under, så hadde det blitt oversvømmelse på hele den speideleiren, og da liksom skulle jeg ta skoene ut, av fort, altså ut i forteltet på en måte, og da sto de under vann, men jeg lå jo tørt inne, for det var så utrolig deilig å sove da, gitt.
4: Ja, du lå oppå sånn vann.
2: Ja. Men det er alle de gode minnene som sikkert noen av lytterne våre har vært med på også, speideleir, og sitte rundt i leirbålet, kanskje man hadde godt øye til en av jentene i speideren der, for vi var jo gutter og jenter.
3: Ja, det var ikke vi, altså.
2: Nei, det var vi, og veldig glad for det.
3: Ja.
2: Og så kom jeg på en annen ting som vi gjorde i speideren, det var når man ble litt eldre, så fikk man være med på kanotur. Og da var vi en...
4: Hvor gammel var man da?
2: Ja, det var vel fra 15 oppover, tenker jeg.
4: Måtte du vente helt i 15 år med å drive med kano?
2: Ja, nei, det var bare for at de turene var på en måte
4: ja, okay.
2: For...
4: Bli litt eldre.
2: Ja,
3: men det var ikke sånn som da ble du rover, var det...
2: Jo, det var litt sånn rover-type.
3: Ja, for det var litt eldre speidere. Ja. Det var, da var du rover.
2: Og da... husker jeg vi hadde en svenske rute og en norske rute, og det var liksom helt utrolig moro, for da var det bare å padle av gårde med masse kanoer, og det var utstyr som bare rakkeren. Og når det blåste litt, så husker jeg vi, da hadde vi på det meste 7 kanoer som vi der bandt sammen, for speidere har jo alltid med tau, og så det kalte vi det dynoten, altså en presenning, så fikk vi en slags anordning på det, og spente
3: det opp noen år,
2: så det ble seil, og så kunne det altså, den lille, det ble en seilende flåte på en måte, og så satt vi der oppe og skravlet og spilte musikk og i det hele tatt. Husker vi spilte trommesoloen til Saga på en kassett med C60 på den ene, og så, nei, og så dobbelt hastighet på den andre. Så, altså, en hel kassett.
4: Men da var du 14-15?
2: Ja, ja, og eldre enn det, jeg tror kanskje det første gangen var 15, og så var vi opp mot 18, tenker jeg.
4: Ja, så du var faktisk i speideren helt til 18 år?
2: Ja, ja. Jeg tror jeg var 19, kanskje 18-19,
3: ja. Ja, da er du rolig.
2: Men da var jeg leder for hele greia.
4: Ja, ok.
2: Ja, ja, ja.
4: Da hadde du med deg smårollinger.
2: Da hadde vi...
3: Tynarm.
2: Ja, nei, da var jeg leder for... Ja, det var en utrolig fin tid. Skikkelig gøy. Anorsland 2, speidergruppe.
3: For jeg husker de der som var ledere for oss, de tyna så fælt. De var bare rundt i skabben, og det var helvete.
2: Ja, sikkert...
3: Skulle lære å surre båre. Og så når vi hadde surret den båra, så fant vi ut at da skulle vi bære han ene patruljeføreren hjem.
2: Du ble lurt, okay?
3: Ja, jeg gjorde det.
2: Ja, ja.
3: Takk og pris at vi var fulle.
2: Full, ja, det var jo sikkert den speidergruppa di. Dette er Radio Norge, og god tur til alle som skal på leir, eller sende barna sine på leir i sommer. Det er sikkert noen som skal det rundt omkring i hele landet. God morgen!

0: It was almost love. It was almost love.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis som 100% Meksiko.
2: Sparkle Emerald Polish 620.
1: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
5: Våkvann, BA-san, alt har smeltet.
4: Og en brann I dag.
5: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. For lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
9: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal. Alltid faste lave priser.
4: I kveld det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
11: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore-tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
14: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
15: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
16: Radio Norge.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Morgenklubben på Radio Norge, god morgen. Reising, sommerferie og anbefaling av reisemål, det er litt hyggelig å høre.
2: Ja, og det er jo koselig å høre med lytterne våre hvor de liker å dra da.
1: Vi skal nå med telefonen i hvert fall dra til Oppegård, og Lillian er med oss. Hei Lillian.
3: Hei Lillian.
1: Hallo. God
3: dag til dere.
1: Har du begynt å snakke med deg selv i tredje person?
2: Hei Lillian.
1: Hei Øyvind.
2: Ja.
1: Hei, du må si hei, Geir.
2: Hei, Geir.
3: Hei, Geir. Ja,
2: her er vi.
1: Så koselig, Lillian. Vi snakker litt om anbefalinger om reisemål rundt omkring. Og
2: hvor liker du å feriere igjen da?
3: Jeg skal ha ferie på Malta.
2: På Malta, ja?
3: Ja, wow. Der er det. Jeg har aldri vært der, så jeg vet jo ikke om jeg kan anbefale det. Men jeg har jo selvfølgelig googlet litt og sett litt på ting som er å gjøre og hvordan det ser ut der. Og det ser jo kjempeflott ut.
1: Ja da,
2: jeg tror det.
1: Jeg har vært der en gang, og det synes jeg var en fin opplevelse altså.
3: Ja, kan du anbefale noe?
1: Nei, det er så lenge siden, og så var jeg på jobb. Jeg underholdt for et norsk firma, så ble jeg fløyet ned. Og så var det inne i en borg med flotte musikk og servitører og fullmåne, og det var helt magisk. Men så hadde de leid inn noen norske musikere også som skulle spille, men det fikk de egentlig ikke gjort, for dette var et firma fra Sunnmøre, så der var det så mye takketaler at det var en av talene var til 35 minutter. Og
2: så fikk ikke musikere spilt?
1: Nei, og det heit jeg skal gjerne få lov til å takke han andre som takket han i sted for å sære sånn. Så det var egentlig mer en takketalletur enn en tur til Malta, så jeg ønsker deg god tur, Lillian.
3: Ja, men tusen hjertelig takk for det.
2: Det eneste jeg vet om Malta er at der er det makspris på bensin og diesel. De har vedtatt det.
1: Har du det? Ja. Og så er det jærskla gode i Grand Prix, tror jeg. Eller,
2: nei, de har vært med i Grand Prix.
1: Oh, ja, okay.
2: Jærskla gode er vel å ta litt hardt
1: i. Alle ser på Grand Prix.
2: Ja, ja. Sånn er det.
1: Sånn er det. Lillian, god tur.
3: Jo, takk for det.
1: Ha det godt da.
3: Det er noe du sammen der også.
1: Jeg er like måte, og det sier vi til alle som skal ut på tur, kanskje i dag eller om en stund, og sommerferie. Fly fint, og god tur. Ukasjakk!

0: Her VG-nyhetene. Norske fotballsupportere fylte Times Square I New York fredag kveld og tok det etter hvert svært kjente ro-ropet mens de tok åretak. Ro!
1: Ro! Dritbra. Ja, dette her var fett. Det var mer nordmenn enn jeg trodde. Ro! Nei, dritkult. Ja, fia til nordmenn da.
0: Det sa Ole Frøystad, som mannen bak ro-ropet. Brasil vant 3-0 over Haiti. Dermed tar Brasil seg etter alle solmerker videre til avansement. Og Paraguay vant 1-0 over Tyrkia. Under kampen fikk Paraguay-spiller Miguel Almiron rødt kort for å dekke til munnen mens han snakket til en motspiller. Det første gang noen får rødt kort for dette I VM. Irans utenriksminister og USAs spesialutsending Steve Witkoff reiser til Schweiz for den første runden med samtaler om en mulig atomavtale, skriver Axios. Donald Trumps svigersønn Jared Kushner skal allerede være på plass I Schweiz. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
0: I Hammerfest blir det litt regn og 17 grader I dag. Tromsø får regn og 15. Bodø for det meste skyet og 14. Trondheim får regn og 16. Bergen regn og 15. Stavanger litt regn og 17. Kristiansand regn om morgenen, deretter delvis skyet og 22. Lillehammer får regn og torden og 22. Og Oslo får litt regn og 22 grader I dag.
3: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
4: Radio Norge.

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning er det jo her også.

0: beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Morgenklubben på Radio Norge. God morgen, god junimorgen. Det er deilig å si.
2: Jeg har tidligere fortalt om min tidvis eksentriske farmor, som ikke er blant oss lenger.
1: Ja,
2: men hun
1: ja.
2: har jo levd et litt sånn spesielt liv, og var mye.
1: Fargerik person.
2: Fargerik person. Ja. Og jeg fortalte om min største kjærlighetssorg, ikke sant? Da kusinen min og jeg ble forelsket i gartneren Miguel, og så kom jeg inn og i huset og så jeg at det var de som hadde seg, farmor og Miguel. Så jeg ble jo, dette har jeg fortalt om
1: før. Ja, men det har jeg fortrengt.
2: Men det som er gøy nå, for nå har jeg vært og rota på loftet, og jeg har funnet, for jeg har tatt med meg litt sånn stash etter at hun døde, blant annet noen tallerkener, som er noen sånn kunsttallerkener, tror jeg, som har blitt malt av en eller annen. Og så drev Stella og snurret rundt på den tallerkenen, så så jeg plutselig navnet på baksiden, hvor det står Juan. Og dette som er veldig gøy, er at jeg har rotet i skuffen til farmor for mange år siden, da jeg var liten,
1: ja.
2: Og funnet noen vovede brev, som har gått frem og tilbake, mellom farmor og Juan.
1: Juan.
2: Jeg vet ikke helt hvor han bodde, men han bodde ikke i Portugal, i hvert fall, sånn som hun gjorde. Så nå har jeg på en måte følelsen av at de har tydeligvis koset seg veldig mye, Juan og henne. Han har malt noen tallerkener, og de har jeg. Og da satt Stella, min datter, og spiste frokost med den tallerkenen, og det var et eller annet.
3: Det elsker jeg til bestemora. Ja. Oldemora.
2: Jeg vet ikke, jeg bare ser for meg at de liksom har hatt seg at Lea, han har malt disse tallerkenene, og, ja. Skjønner du hva jeg mener?
1: Hva slags motivet var det på disse tallerkenene?
2: Nei, altså de er blå, og så er det noen sånne grønne, det er ikke noe motiv.
1: Nei.
2: Det er mer, det er bare litt sånn farger.
1: Mer malingssøl.
2: Ja, men det er veldig fine. Å ja. Oh, nei Gud, tenk hvis de har gjort det oppå
3: det.
2: Som er sånn nei, nei. Trykt inn i tallerkenen.
1: Eller andre verre ting. Ja, ja, ja. Er du sikker på at det ikke er noe dyre?
3: Det er sånn søkt å legge av maiskolben i, var det du tenkte?
1: Er du sikker på at det ikke er noe fjærgres?
2: Vet du om du lager svampgreier bare med hår?
3: Ja, det er kjempeflott.

0: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Krones marked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
1: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
2: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.
4: Folkens, viktig å høre etter her nå.
5: Alle sammen, shh, shh.
4: Det nå.
5: Hør nå.
4: Vi skulle...
6: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
7: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, revs your heart.
8: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
9: Skal vi grille i dag, Fredrik?
10: Ja!
9: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg fortelle skipet går?
10: Der ute i år rygger han to i spann.
9: Ja, altså snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da klar for butikken.
11: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos Ekstra.
12: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
13: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
12: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
14: Nett med eget nett.
15: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
16: Når du skal

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+. Hjelpelinjen.no.
2: Pappa!
3: Ja?
2: Kan vi stoppe å kjøpe is?
3: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
4: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
5: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
6: Radio Norge.

0: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats i dag og få fri trening frem til 1. august. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme i gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
11: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
11: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
12: AJ-produkter Norge her.
13: Hei.
12: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
13: Ja, det kan jeg tenke meg.
12: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
13: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
12: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
13: Ja, just det.
0: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
14: Du, se på han der ute.
15: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
14: Det må vel i så fall være når han på
16: Biltema!
0: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
17: Helgens tilbud og spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
18: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
19: Her, Ore!
20: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
19: Hva som flaut av det kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul bil?
20: Ja, jeg ser den.
19: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
20: Nei.
19: 6-7!
20: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
19: Er det ingen som skal sitte på?
20: Nei.
18: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
21: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
1: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
5: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
4: Og en vannlekkasje i dag.
6: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
7: Dere! Nå det mat! Pølse eller burger!
8: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
10: Det var enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. For lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
14: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
15: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
16: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
17: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
18: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God sommermorgen. En junimorgen som så fin som bare det. I hvert fall noen steder i landet, sier jeg.
3: Ja, og vi spør jo folk om anbefalte steder å dra til i sommer, og både folk vi kjenner og ikke kjenner, men her en vi kjenner.
2: Ja, og det Bo fra Langkjøring-podcasten.
4: Ja, god morgen, folkens.
3: Hei, Bo.
5: God dag.
4: God morgen.
2: Har du et sted i Norge som du sier, ja, dit må man faktisk dra?
4: Ja, jeg er jo født og oppvokst på en strand på Hvaler, så jeg kan jo ikke annet enn å anbefale Skjærhallen, denne skjærgårdsperlen ytterst i havgapet. Dit må man innom i løpet av sommeren.
2: Ja, Skjærhallen, ja.
3: Ja.
2: Der er det travelt, og der er det restauranter, det er fuel, det er butikk, og nå er det lenge siden jeg har vært her.
3: Det er pizza og iskrem og kiwi og pool.
4: Ja, og det liksom alle muligheter. Man kan ta bussen dit og ta ferja til Strømstad, man kan kjøre båt dit, være gjest, man kan kjøre en biltur ut. Det er jo verdens fineste skjærgård å komme seg til, så jeg anbefaler jeg på det varmeste, altså, Skjærhallen på Hvaler. Altså.
3: Vet du hva de lokale kaller den båten som går fra Skjærhallen til Strømstad?
4: Nei, nå jeg spent.
3: Coldsline, det drar dit for å kjøpe tobakk.
4: Ja, altså, tettheten av blått hår ganske heftig der, har jeg sett.
2: Coldsline. Ja, det var morsomt. Men kan du huske tilbake fra din barndom da, Bo, hvordan det har utviklet seg fra du var en små gutt og regget rundt deg med en 9,9 hester, hvitt dromedille kanskje? Nå bare lager jeg et bilde, jeg vet ikke om det stemmer.
4: Ja, det er ikke så langt fra sannheten, men det som er det store med det er jo at det har ikke forandret seg all verden. Det er det som er litt av moro.
2: Ja.
4: Det har holdt den gamle skjermen, og det er ikke bygd opp så mye nytt, og det er til og med de samme gamle damene som serverer er softis, så det er det som er skjermen for meg, ja. Men ja, det er sånn det er.
2: Ja, men det er så koselig at ting er litt sånn som det var når man vokste opp og barndoms...
4: Jeg blir mer og mer glad i det, ting er som det var,
2: ja. Ja, enig med deg, Bo. Så koselig. Ja. Da har vi satt Skjærhallen på kartet her over anbefalte steder i Norge. Vi heter Radio Norge og ønsker alle god sommer. God sommer da, Bo!
4: God sommer da, folkens!
2: Ha det! Det er bare å ringe oss hvis du har et sted du vil virkelig anbefale. Og telefonnummeret vårt er alltid 08282.

0: Her VG-nyhetene. Høyanger kommune i Vestland setter krisestab etter funn av aluminium i drikkevannet, og kommunen ber foreldre ta helsesjekk av barn som har drukket av vannet. Aluminiumsnivået kan ha vært for høyt helt tilbake til 2021. I Kongo har de nå registrert 933 tilfeller av Ebola-smitte. Tallene inkluderer 245 dødsfall, opplyser landets helseminister. Italias statsminister Giorgia Meloni nekter for at hun har tryglet president Donald Trump om et bilde under G7-toppmøtet, slik han hevder. «Jeg eller Italia trygler aldri», svarer hun. Og den italienske utenriksministeren avlyser en planlagt USA-reise i protest. Brasil vant 3-0 over Haiti i fotball-VM. Dermed tar Brasil seg etter alle solemerker videre til avansement. Og Paraguay vant 1-0 over Tyrkia. Under kampen fikk Paraguay-spiller Miguel Almirón rødt kort for å dekke til munnen mens han snakket til en motspiller. Det første gang noen får rødt kort for dette i VM. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
0: I Hammerfest blir det litt regn og 17 grader i dag. Tromsø får regn og 15. Bodø for det meste skyet og 14. Trondheim får regn og 16. Bergen regn og 15. Stavanger litt regn og 17. Kristiansand regn om morgenen, deretter delvis skyet og 22. Lillehammer får regn og torden og 22. Og Oslo får litt regn og 22 grader i dag.
2: God helg! God helg!
3: God helg!
4: Jeg liker variasjon.
5: Fint med variasjon.
6: Det veldig stor variasjon.
7: Radio Norge!

0: Radio Norge helg med Andreas Velle.
1: Hei, god lørdag. Velkommen til starten på lørdagen. Norge vekker ikke seg selv, så noen må ta opp seg den jobben, og her kommer vi inn I bildet. Men for å få litt ordentlig svung på det, så må jo sendingen åpnes, og la mannen som rangerer som nummer to etter kongen ta seg den jobben.
2: Det Masi Gharahkhani her, stortingspresident. Herfor så erklærer jeg sendingen for åpnet.
1: Og dermed så sendingen offisielt åpnet, og det blir mer med stortingspresidenten nå I løpet av den nærmeste timen. Vi skal høre hva en stortingspresident gjør, og hva Stortinget gjør når de nå går ut I sommerferie. Blant annet. Lynyrd Skynyrd og Owl City kommer straks også, men nå Joan Jett.

10. og 11. juli kan du oppleve Nord-Norges største countryfestival, Tromsø Countryfestival med Hellbillies. Too Far Gone. Rotlaug. Møter deg igjen. Vassendgutane. Smokey. Og mange flere. Tromsø Countryfestival gir deg garantert ekte countrystemning, så sikre deg dine billetter nå på tromsocountryfestival.no.

0: I Love Rock and Roll med John Jett and the Black Hearts. Dette Radio Norge, riktig god lørdag. I dag så skal vi ha en litt spesiell sending, for vi skal nemlig på omvisning der hvor alt skjer, der hvor alt blir vedtatt, der hvor makta sitter. Vi skal til Stortinget. I går så avsluttet vi denne sesjonen, og nå det sommerferie. Eller, det vil si, det vel egentlig ikke det, lærte jeg da jeg var på en liten omvisning der. Men det han som rangerer nummer to i landet etter kongen som tok meg med, nemlig stortingspresident Masud Gharahkhani. Og aller først så startet vi i Vandrehallen.
1: Veldig glad dere på besøk. Velkommen til det som demokratiets hjerte i Norge, Stortinget.
2: Vi skal i løpet av den time som her nå få en liten omvisning, og så skal vi spørre om alle de tingene som jeg lurer på.
1: Ja, kjør på. Nå vi jo i Vandrehallen da, så det jo viktig for sånne som deg, og også for oss som politikere. Så du spør de norske folk når de tenker på Stortinget, hva tenker du på da, så det selvfølgelig hovedsalen, og så det Vandrehallen, for det her har jo dere media tilgang. Egentlig veldig uvant, jeg vet hvordan det de andre parlamentene i verden. Men i Norge så vi opptatt av at pressen skal ha tilgang, og her foregår de fleste intervjuene. Også store pressekonferanser når partiene enige.
2: Det kanskje største forskjellen i forhold til sånn, hvis du ser på USA, hvor det kommer en inn på et podium, velger nøye ut hvem som skal få lov til å stille spørsmål. Noen dager så har man en litt sint president som sier sånn, idiot spørsmål, men sånn det jo ikke her.
1: Så må jeg være litt diplomatisk i min rolle, ja. Men det som helt klart det at vi skjønner at maktkritikk en viktig del av demokratiet. Det som veldig uvant her jo at det faktisk dere i pressen selv som bestemmer hvem som skal ha tilgang. Så det jo presselosjen for Stortinget. Og det også veldig uvanlig da, og ikke nok med det, når du kommer inn i salen så har vi et område hvor dere får lov til å sitte og følge med på debattene, det heller ikke vanlig. Så det veldig unikt i Norge, men det vi glad for, og sånn skal det jo være. Så da må vi jo tåle å ha litt sånn krevende journalister på besøk som vil stille oss de vanskelige spørsmålene, men det en del av demokratiet.
2: Tror ikke dette blir så revolverintervju?
1: Nei, jeg tror dette veldig hyggelig. Dette veldig hyggelig, ja.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Dette er Radio Norge. Jeg på omvisning på Stortinget sammen med Masud Gharahkhani, som stortingspresident. Hva skal jeg titulere deg som? For det skal jeg si herr president?
2: Velge det du vil. Skal du si Masud eller stortingspresidenten? Det opp til deg selv. Masud, det synes jeg hyggelig,
1: ja. Ja, absolutt. Da sier vi Masud, da. Hva gjør stortingspresident?
2: Altså, min viktigste oppgave jo å sørge for at dette huset funker, da. Så jeg har jo en annerledes rolle enn de andre kollegaene mine, i den forstand at alle har vært med på å velge meg. Så jeg skal ha en sammenrolle. Jeg skal jo sørge for å passe på alt som har med tidsfrist gjør, at vi får vedtatt statsbudsjettet i riktig tid, og ha dialog med regjeringen, sånn at vi får liksom vedtatt ting når det skal gjøres. Det mye av det, og lede oss til møtene i salen, og sørge for at dette huset funker. Og så en del av det offisielle Norge. I Norge så det slik at det først kongen, og etter kongen så stortingspresidenten, og deretter statsministeren. Så når president Zelensky kom på besøk, eller Kenyas president som nylig kom på besøk, så man innom slottet først, så kommer man til Stortinget. Og da tar jeg den imot på vegne hos alle. Og så det noe tid til overs, og det som engasjerer meg frivillighet. Som jeg sier, Norge går ikke rundt uten frivillighet. Så det at jeg kan besøke lokalsamfunnet og dra fram disse ildsjelene, det betyr veldig mye for de, og det fortjener det. Og så det å møte unge mennesker og snakke om menneskerettigheter og demokrati. Du kan ikke liksom ta demokrati for gitt.
1: Har du brukt det at du nummer to i rekka aktivt en gang? Har du vært borte hos Jonas og sånn, du, jeg først.
2: Det som greia er at vi skjønner rådene våre. Så ting går veldig naturlig av seg selv. Og så det jo sånn at når vi på settinger, så det mange som passer på protokollet. Så det går veldig bra.

0: Sweet Home Alabama med Lynyrd Skynyrd. Vi skal snakke mer med stortingspresidenten om ikke lenge. Vi skal prøve å finne ut om stortingsrepresentantene egentlig bare har veldig lang ferie, eller hvor mye de jobber. Og så skal vi høre musikk blant annet fra Richard Marx. Bryan Adams kommer med Somebody. Og bare noen få straks nå, Bjørn Eidsvåg. Skyfri himmel, og det her.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Der var Trine til USA, ja. Han fikk være heldig ansiktet utad på
3: mini-agurken. Vanskelig ikke ramle ned kofferten nå, eller? Og jeg blir nysgjerrig på, er det noen som har fått slangeagurken? Bare for sånn at Braut får slangeagurk og så får en nusa babyagurk?
2: Ja, altså Braut hadde fått gresskar.
1: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe til monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
5: Har du sluttet å bruke deo?
6: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
5: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
6: Ja, hvor ellers?
5: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
6: Nei.
5: Jo.
7: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
8: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
10: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
11: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
12: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på kronesmarken. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris.
14: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
15: Det er tid og før og etter.
14: Stor bagasjeplass.
15: Stor frank. Ja,
14: og rekkevidden.
15: Rask lading.
14: Firehjulstrekk.
15: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
14: Til kun 412,900. Hallo.
15: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
16: I kveld er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
17: Takk, vi er altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små. Vi vet hvordan det er!
18: Det stemmer. Vi i Aprila Bank er ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
1: Du hører Radio Norge Helg med André.

0: Somebody med Bryan Adams. Det Dan Norge, jeg heter Andreas Velle. Det har vært en hyggelig tur inne på Stortinget og fått omvisning av han som nummer to I landet etter kongen, nemlig Masud Gharahkhani, stortingspresidenten. Og noe av grunnen til at jeg ville ta en prat på han akkurat nå at I går så var det avslutning av denne stortingssesjonen, så nå det ferie for representantene. Eller?
1: Altså det som greia jo at hvis det skulle dukke opp nå I juli, eller når som helst på året, så skal vi møtes. Sånn det å være stortingsrepresentant. Det ikke noe som heter fem uker ferie, eller at du, nå har jeg fri. Så det kan være på en lørdag og virksomhetsdag, så du må komme. Og det jo litt oppgaven da. Men det som fint at når du får litt en fri fra daglige møtedager her på huset, så har du anledning til å være egen valgdistrikt, for det også viktig da. Så om du sitter på Stortinget, så du jo representant for ditt fylke. Du skal være tilgjengelig for de, enten det lokalsamfunn, næringsliv og offentlig sektor, og det jo også viktig å ha tid da. Og vi et stort land, vi ikke mange innbyggere, men det et stort land, så det store avstander, så det også være tid til å møte folk, jo viktig.

0: Right here waiting med Richard Marks. Riktig god lørdag, takk for at du hører på. Dette Radio Norge. I dag vi på omvisning på Stortinget. Selveste stortingspresidenten tok meg med på en liten runde. De hadde jo avslutning I går, og nå det sommerferie. Men han veldig stolt, Masud Gharahkhani, av det norske systemet av demokratiet, hvordan det fungerer. Blant annet det at representantene sitter I salen, ikke etter parti, men etter hvor de kommer fra.
1: En naturlig årsak, fordi når man fikk på plass den strukturen, så var det ikke ulike partier, men de har beholdt det. Og det handler jo om symbolikken, at du har valgt inn fra et valgdistrikt, vi har 19 valgdistrikt I Norge, så for min del også jeg fra Buskerud. Og det andre liksom, symbolet der at vi sitter ved siden av hverandre, avhengig av hvordan innbyggerne har valgt oss inn. Og det betyr også at selv om, la oss si for min del, da, som representerer Arbeiderpartiet, så kan jeg sitte ved siden av en som representerer Høyre eller FRP, Og det betyr at vi kan samarbeide på tvers av politiske grenser når landet trenger det. Og det også det unike med den demokratiske kulturen vi har I Norge. At noen ganger så kan vi legge litt ideologien til side, og så snakker vi sammen. Sånn det ikke mange andre parlamenter, skal jeg si. Jeg besøker mange av dem, men det det fine I Norge.
0: Det det fine med Norge. Vi skal snart høre han fortelle litt om musik han liker, og så skal vi spille Ironic med Alanis Morissette hvert øyeblikk.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
3: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
4: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det super weekend med to vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
9: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka. Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
11: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: IKEA Kunderadio.
13: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
14: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Produkter lagret.
16: AJ Produkter Norge her.
15: Ja, en ny beställning.
16: Stadig nye, klar for en stor en?
15: Ja.
16: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
15: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
16: Åh, du så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek. Check AJ Produkter NO.
17: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook fleece til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
18: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. Få
12: for å være påkoblet. Det som betyr noe.
18: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
12: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning jo her også. Ice.
19: Du hører Radio Norge Helg med André.

0: er av Norges topp 1000 arkiv. Dette er The Best med Tina Turner. Og hvis du har lyst til å se hvordan denne og alle de andre låtene har gjort det, så gå inn på radnorge.no. Dette var altså valgt av stortingspresidenten Masud Gharahkhani, som har tatt oss med på en liten omvisning rundt omkring på Stortinget. Vi skal høre mer fra han om ikke lenge. Blant annet skal vi finne ut hvordan blir man egentlig stortingspresident?
1: En av de viktigste oppgavene i min rolle er å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
2: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
1: Og den var det jo, ja.
2: Eller denne Big Beefy Gourmet-burger?
1: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
3: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter er heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked.

0: fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer til
1: overs. Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
4: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
3: Og en vannlekkasje I dag.
5: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
14: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
15: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
16: Excusa, por favor, el bilo, no longer work, oh, motor, no start, yeah. No comprendo español, can you help, oh?
17: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
18: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app, og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
19: I kveld det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Hei, hva heter du?
8: Oda.
7: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
8: Ja.
7: Dra på stranda eller dra på butikken?
8: Dra på stranda.
7: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
8: Langt basseng.
7: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
8: Gøy med venner.
7: Du ikke så dum, du, Oda.
8: Nei, jeg smart.
7: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
16: Radio Norge Helg med Andreas Vel

0: It's My Life med Bon Jovi. Dette er Radio Norge. Jeg heter Andreas Felle, og det gjør ikke du. Nå skal vi tilbake igjen til Stortinget. Stortingspresident Masud Gharahkhani har tatt meg med på en liten omvisning. Det har vært veldig hyggelig. Jeg ble sittende inne på kontoret hans og ser på utsikten mot slott, og veldig, veldig flott. Og jeg spurte blant annet, hvordan blir man stortingspresident? Er det valgkamp, eller hvordan foregår det?
1: Altså, det som greien at vi har jo stort sett mye enighet da, hvordan hele presidentskapet skal være. Og så er det jo igjen stort sett tradisjon at det partiet som sitter i regjering, det største partiet, har også stortingspresidenten, for det handler som er kontakten da, i hvert fall etter et valg. Så det var jo litt omstendigheter da. Jeg kom inn i 2021, da satt jeg i næringskomiteen og jobbet med næringspolitikk, og det var fokuset mitt. Og så skjedde det noen greier her, nå er det korpsmusikk, det er altså det fine, du hører det, det er det fine med liksom mai og juni, jeg er veldig glad i korpsmusikk da. Det er Norge da, det er Norge.
0: Det er Norge.
1: Det er vakkert. Og så ble jeg da spurt om, når man måtte velge en ny stortingspresident, kunne du tenke deg det? Og jeg må jo si at jeg måtte ha en liten sånn runde med meg selv, og for å være helt ærlig, så var jeg liksom litt usikker på, hva er denne stortingspresidenten driver med? Og jeg hadde ikke fylt 40 år enda, og tenkte, for det er jo ikke uvanlig at man ofte velger noen som jeg er godt voksne, men tenkte jeg var en enormt privilegium å få muligheten til å være en av de fremste tillitsvalgte og representere demokratiets hjerte i Stortinget.
0: Samme Masud Gharahkhani, stortingspresident. Og håper du synes dette har vært litt spennende også. Jeg koser meg veldig i hvert fall. Nå er det etter klokka 10 klart for heisen. Det er en allmennquiz hvor du kan vinne 1000 kroner. Så hvis du har lyst til å være med, så er det bare å melde seg på. Send en tekstmelding som starter med ordet heisen. Så skriver du hva du heter, og så sender du den meldingen til 2033. Du kan vinne 1000 kroner. Men nå, før vi får litt nyheter hver, her er George Michael, Careless Whisper.

0: Careless Whisper med George Michael. God lørdag, takk for at du hører på Radio Norge. Nå blir det straks både quiz og musikk. Blant annet skal vi TNT hvert øyeblikk med 10,000 Lovers. Og så blir det heisen.
1: Her er VG-nyhetene. Norske fotballsupportere fylte Times Square i New York fredag kveld og tok det etter hvert svært kjente ro-ropet mens de tok åretak.
2: Ro! Ro! Dritbra.
3: Ja, dette var fett. Det var mer nordmenn enn jeg trodde.
2: Ro!
3: Nei, dritkult. Ja, 10 av 10. Nordmenn rå.
1: Det sa Ole Frøystad, som mannen bak ro-ropet. Irans utenriksminister og USAs spesialutsending Steve Witkoff reiser til Schweiz for den første runden med samtaler om en mulig atomavtale, skriver Axios. Donald Trumps svigersønn Jared Kushner skal allerede være på plass i Schweiz. En person skal være drept i et droneangrep mot et Panama-registrert skip i Svartehavet, og en annen kritisk skadd. Hendelsen fant sted torsdag. Stavhopper Sondre Guttormsen tok en ny sterk tredjeplass i Diamond League etter historiens beste stavhopp av en nordmann utendørs. Hoppet var på 5,92. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
1: I Hammerfest blir det litt regn og 17 grader i dag. Tromsø får regn og 15. Bodø for det meste skyet og 14. Trondheim får regn og 16, Bergen regn og 15, Stavanger litt regn og 17, Kristiansand regn om morgenen, deretter delvis skyet og 22, Lillehammer får regn og torden og 22, og Oslo får litt regn og 22 grader i dag.
5: Fin musikk, variasjon veldig viktig for meg.
6: Radio Norge!
7: Yeah! God helg!
8: God helg!

0: Radio Norge Helg med Andreas Velle.
1: Dette er Radio Norge.
2: God helg!
3: Opplevd skikkelig fin helg. Dette er Radio Norge. Jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Det klart for en time nå med quiz. Vi skal ha allmennquizen Heisen. En konkurranse hvor du kan melde deg på og få med deg 1000 kroner hvis du litt flink. Ok, jeg kan være veldig flink. Litt flink holder. Vi skal ta en gjennomgang av regler og slikt hvert øyeblikk, så hvis du i tvil om hvordan dette foregår, så bare følg med. Hvis du har hørt på før og vet hva

10,000 lovers in one med TNT. Nå skal det skje. Heisen går ikke ned. Ok, jeg skjønner jo hvorfor jeg ikke driver og rimer så mye, og så skjønner jeg også hvorfor ungene mine av og til er veldig flau om meg. Men uansett, vi er klare for heisen. Det er en allmennquiz hvor du kan få med deg 1000 spenn. Den som kommer høyest opp vinner i dag, og dette er altså en quiz hvor det gjelder å svare på flest mulig riktige svar. Det som er gøy er at heisen går opp, men den går ikke ned selv om du svarer feil, eller selv om du får panikk og bare sier pass, det går helt fint, da blir vi stående i den etasjen vi var. Så må du slå den som leder. Og aller først starter vi alltid med litt sånn heismusikk, hvor vi hører på noe som låter litt rart, og så lurer vi på hva heter originalen. Etter det er det ett minutt med spørsmål, og det kan være om geografi og historie, politikk og kultur og musikk og alt som er gøy her i verden. Hvis du synes dette høres stas ut, så meld deg på. Bare send en tekstmelding som starter med ordet heisen. Skriv hva du heter, send meldingen til 2033. Den som kommer høyest vinner 1000 kroner.

0: of Fame med The Streets sammen med Will I Am her på Radio Norge.
1: Velkommen til Radio Norge heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Vår første deltaker I dag, han kommer fra Bergen og heter Adele. Hei!
2: Hei, hei!
0: Hei, hei! Student, du studerer spennende greier, fornybar energi.
2: Yes, det riktig.
0: Skal du løse alle planetens problemer?
2: Ja, det vel målet.
0: Ja, det så bra. Ja, da håper jeg du studerer godt, for det trenger vi. Du, vi klare til å spille heisen, bare for å ta reglene kjapt siden du først ute I dag, så starter vi alltid oppgaven med litt sånn heismusikk, hvor vi lurer på hva originalen heter. Etter det så gønner vi på med ett minutt, og da kommer spørsmålene I maskingevertempo her, og så gjelder det bare å svare så mye du klarer. Svarer du riktig, går heisen opp, men går aldri ned, så at hvis du I tvil, så kan du bare si pass, eller hive ut et eller annet forsøk.
2: Det grei.
0: Bra, har du noen hjelp, eller du alene?
2: Jeg har en ved siden av meg, men jeg skal prøve alene.
0: Ja, men du får hjelpe til hvis du kan, da.
2: Ok.
0: Bra, vi står I lobbyen, jeg trykker på knappen. Og så kommer det et heismusikk, og jeg lurer på originalen heter.
2: Nei,
0: den har jeg glemt. Den har du glemt, ja. Don't Speak var dette her, opprinnelig med No Doubt. Et minutt fra nå, hvilken komponist skrev operan Tryllefløyten?
2: Pass.
0: Mozart, hvilket politisk parti Norges eldste?
2: Arbeiderpartiet.
0: Det Venstre. Hvilken gruppe var det som hadde en hit med låta Losing My Religion I 1991?
2: ABBA.
0: Nei, det var R.E.M. Hvilken fotballklubb spiller hjemmekampene sine på Åråsen stadion? Svart og gule.
2: Lillestrøm.
0: Lillestrøm riktig, da vi første etasje. Hva betyr det italienske ordet Vespa?
2: Sykkel.
0: Nei, det betyr veps. Hvem var kong I Norge da byggingen av det kongelige slott I Oslo ble I gang satt?
2: Kong Olav.
0: Nei. Karl den tredje Johan, eller altså Karl Johan. Karl Johans gata, vet du. Hva heter de tre nevøene til Donald Duck?
2: Ole Dole Doffen.
0: Tar jeg til andre etasje. Det ble andre etasje, som nevnt, og det betyr jo da at de neste må opp I tredje eller høyere. Jeg ville ikke holdt pusten for den tusenlappen, men det har jo skjedd at noen har vunnet med to også.
2: Ja, nei, det var ikke bra.
0: Ja, du bør ikke le I bakgrunnen her, kunne du hjulpet til, du også. Adel, var veldig hyggelig å ha deg med.
2: Takk.

0: Veldig kul låt. Bør være litt god musiker for å fremføre den. Jeg har hørt den fremført av diverse danseband med mer eller mindre suksess. Oftest mindre, for å være helt ærlig. Jeg husker fortsatt, jeg tror det var Slank Bakfras Orkester fra Bulgaria som sto og spilte dette her på en sydentur en gang. Det var veldig... Det var fælt, var det, rett og slett. Dette er Rød Norge. Adele har kommet seg til andre etasje i heisen. Har du lyst til å utfordre han, så er det bare å melde seg på. Heisen og navnet ditt til 2033. Så skal vi se hvordan det går hvert øyeblikk. Og rett rundt gjør det nå for Namblans med WhatsApp.
1: Husk, handlenett hilsen, handelens miljøfond.
2: Hei, det er Right Price Isles.
3: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
2: Ja.
3: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulldetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har i børste gull,
3: ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
3: Men det er ikke ekte gull?
2: Det er ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det er gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
6: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Når

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
2: AJ-produkter
3: Norge her.
2: Ja, er det en ny bestilling?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
3: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
5: Du som en sirkelsag. Og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig.
6: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmaker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmaker.
5: Hammerslag til alles gode vel.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
8: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, revs your heart.
9: Du hører Radio Norge Helg med Andrea

0: Brunetter eller rødhåra, i hvert fall ikke blondiner. Dette var Fornam Lands med What's Up her på Radio Norge.
1: Velkommen til Radio Norge-heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Målet nå å komme seg til tredje etasje eller enda høyere for å kunne slå Adele som leder. Og hun som skal prøve seg nå, hun kommer fra Asker og heter Dorota. Hei, Dorota!
2: Hei!
0: Hei! Jeg spurte, hva kan jeg si om deg? Du sa, jeg elsker å sykle.
2: Ja, det stemmer.
0: Hvor ofte sykler du, og hvor langt sykler du?
2: To ganger i uka minst. Ja.
0: Er det sånn milevis da, eller?
2: Ja, man kan si det, ja. Nei, ja. Det sånn en time enten til Drammen eller til Asker, ja.
0: Ja, ikke sant? Så blir det litt tråkking.
2: Ja. Ja.
0: Du, nå skal vi prøve oss i heisen, en allmenn quiz, hvor vi har ett minutt til å svare på spørsmål om alt mulig rart. Trives du vanligvis med quiz?
2: Ja, det liker jeg veldig godt.
0: Ja, så bra. Vi står nede i lobbyen, og før vi starter klokka, så skal vi høre på litt sånn heismusikk, hvor vi lurer på hva originalen heter. Så vi trykker på knappen. Her kommer heisen vår, og så kommer denne, og jeg lurer på hva heter originalen til dette verket. Går vanligvis mye fortere, mye mer trommer og gitarer.
2: A Creep?
0: Ja, visst er det Creep. Det er allerede første etasje. Hvilken gjenstand var det syvende far i huset oppholdt seg inne i?
2: Senga?
0: Nei, det var et horn på veggen. Til hvilken vei sveiper du i Tinder hvis du liker en person?
2: Jeg har ikke så mye. Venstre?
0: Nei, det er høyre, sier de. Hva er hovedstaden i Argentina?
2: Buenos Aires.
0: Buenos Aires er riktig, vi er i andre etasje. Hva står H-en i H-melk for?
2: Helmelk.
0: Helmelk er riktig, det er i tredje etasje. Og nå leder du. Hva slags brennevin er det mest vanlig å ha i drinken daiquiri?
2: Malibu, nei.
0: Nei. Skal vi si pass? Eller vil du tippe noe annet?
2: Gin, nei.
0: Nei, det er rom. Hvilken valuta brukes i Thailand?
2: Baht.
0: Baht er riktig, da vi i fjerde etasje. Hvilken bilprodusent står bak modeller som Amarok, ID Buzz og ID 5? Amarok,
2: ID... Volkswagen.
0: Volkswagen tok deg til femte etasje når tiden var gikk ut. Og det er ledelse.
2: Ok, så bra.
0: Ja, det er en deltaker igjen nå som kan ta fra deg den potensielle tusenlappen som ligger og venter på deg, så får vi se hvordan det går. Lykke til!

0: Lily Mal, mest kjent for ekstremt potent sveis på 80-tallet. Det sto rett opp. Dette er Radio Norge. Vi holder på med konkurransen Heisen, hvor du kan få med deg 1000 kroner, men da er du nødt til å slå Dorota, som nå leder. Hun har kommet seg til femte etasje. Hvis du tror du klarer 6 rett i løpet av et minutt, så er det bare å melde seg på Heisen og navnet ditt til 2033.
1: Eier du din egen bedrift? Da er betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
2: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
3: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
2: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
3: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
2: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: IKEA Kunderadio.
6: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Sommerpasset til Leos Lekland er her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
9: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen, at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
10: Vet du hva jeg hører?
9: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
10: Ja, det også. Biltema!
11: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
12: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
13: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
12: Og et innbrudd i dag.
13: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består. I kveld er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
13: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
15: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Changan Depal S05.
17: Og den får du nå til 412 900 med glasstak og hengefest inkludert. Changan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på changan.no.
18: Dette er Radio Norge Helg med Andrea

0: Dette er Radio Norge. Vi holder på med konkurransen Heisen, hvor vi nå skal høre på vår siste deltaker. Og etter det kommer Journey med Don't Stop Believin.
1: Velkommen til Radio Norge Heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Skal vi til dagens siste deltaker I heisen. Han kommer fra Askvoll og snekker og spiller fotball. Hei, Robert!
2: Hallo.
0: Hallo, hallo. Når du spiller fotball, så antar jeg at du fotballinteressert også.
2: Ja, det jeg.
0: Har du gjort noen ting nå I VM?
2: Ja, litt. Så lenge sjefen ikke ser meg, så...
0: ja, ja. Herregud. Det altså så deilig. Men jeg glad det bare vært fjerde år dette her. Hvis ikke så hadde jeg jo knapt hatt jobb.
2: Ja.
0: du, vi skal se hvordan det går nå I heisen vår. Dorota har vært veldig flink. Hun har kommet seg til femte etasje.
2: Ja.
0: Det betyr at du må opp nå I sjette, eller enda høyere for å vinne.
2: Ja, det må vi prøve på.
0: Ja, det må vi prøve på. Da vi klare til å ta heisen. Vi står nede I lobbyen nå, så trykker jeg på knappen. Der kommer den. Så lurer jeg på... Hva heter originalen til denne?

0: Jeg mistenker, Robert, at denne nok for gammel for deg, egentlig, faktisk.
1: Ja, det kunne jeg spørre at den også.
0: Ja. Dette her filmmusikk fra Beach Boys. Kokomo heter denne. Har du noen hørt om den?
1: Ok. Nei, det tror jeg har hørt om, men jeg hadde slått den.
0: Ja. Ja, men da starter vi klokka. Et minutt fra nå. Hva lider du av hvis du lider av FOMO?
1: Nei, pass.
0: Da du redd for å gå glipp av ting. Fra hvilket land kommer Rioja-vinen?
1: Nei, Tyrkia.
0: Jeg går fra Spania. I hvilken by ble John F. Kennedy drept i 1963?
1: Philadelphia.
0: Dallas. Hva var det tidligere navnet på Equinor?
1: Stator.
0: Det riktig. Det første etasje. Fra hvilket land kommer bilmerket Volvo?
1: Sverige.
0: Fra Sverige. Vi i andre etasje. Hva heter Norges nest høyeste fjell?
1: Pass.
0: Glittertind, eller glittertinden. Hva heter Oslos skytshelgen?
1: Jeg husker ikke hva det heter.
0: Sant Halvar. I hvilket land ligger Komorsjøen?
1: Sør-Afrika.
0: Italia. Hvem skrev boken som filmen Døden på Oslo S er basert på?
1: Jo Nesbø.
0: Ingvar Amundsen. Det var hyggelig da, Robert. Men det ble ikke en tusenlapp på deg i dag. Sorry.
1: Nei, det er jo fint.
0: Du, veldig stas å ha deg med. Ha en skikkelig fin lørdag videre.
1: Ja, takk. Takk også.

0: Don't Stop Believin' med Journey. Dette Rad Norge, da vi ferdig med dagens runde av konkurransen Heisen. Gratulerer så mye til Dorota, som sikrer gårde med 1000 kroner for sine fem rette svar. I morgen skal vi spille igjen, og det sesongavslutning for Heisen, siste før sommeren, så har du lyst til å melde deg på, så det bare en mulighet igjen nå. Send Heisen og navnet ditt til 2033.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
4: Skål!
5: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
4: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
5: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
10: Ja, og restauranter.
11: Og hundefrisører.
10: Ja, kom da!
12: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
13: Og klesbutikker.
12: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
14: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
12: Og selvfølgelig bilforhandlere.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. At alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
16: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
17: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmaker.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken har spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
19: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
20: Tjao.

0: Det var vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Du hører Radio Norge Helg med Andreas Velle. Radio.

Ordinary med Alex Warren. Dette Rad Norge. Jeg håper du har hatt en hyggelig liten stund med oss hvor vi håper med quizen heisen. Og hvis du liker quiz på radio, så kommer alle radiokonkurransers mor nærmest hvert øyeblikk. Da kommer Finn Bjelke med popquiz. Rett etter klokka 11 så får vi deg det her på Rad Norge. Akkurat nå får du med deg Shania Twain og You're Still The One.

0: Shania Twain og You're Still The One. Jeg heter Andreas Velle, jeg tilbake igjen I morgen mellom 9 og 11, hvis Gud vil. Nå, rett etter nyhetene, så kommer Popquiz med Finn Bjelke.
1: Her VG-nyhetene. En mann I 40-årene død etter å ha falt ut I nøklevann I Oslo. Han ble funnet natt til I går og ble erklært død på sykehus. Politiet mener alt tyder på at det var en ulykke. Det pågår en redningsaksjon for å få opp en hest som har sunket I myra på Jæren I Rogaland. Hesten hadde hodet under myra da redningsmannskapene kom fram, og de usikre på om det kommer til å gå bra. Politiloggen, der politiet publiserer hendelser som oppstår, nede. Det gjelder for alle politidistrikter. Politidirektoratet sier de jobber med saken, og at det informasjon ut til publikum som berørt. Politiets interne kommunikasjon går som normalt. Høyanger kommune I Vestland setter krisestab etter funn av aluminium I drikkevannet, og kommunen ber foreldre ta helsesjekk av barn som har drukket av vannet. Aluminiumsnivået kan ha vært for høyt helt tilbake til 2021. Stavhopper Sondre Guttormsen tok en ny sterk tredjeplass I Diamond League etter historiens beste stavhopp av en nordmann utendørs. Hoppet var på 5,92. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
1: I Hammerfest blir det litt regn og 17 grader I dag. Tromsø får regn og 15. Bodø for det meste skyet og 14. Trondheim får regn og 16. Bergen regn og 15. Stavanger litt regn og 17. Kristiansand regn om morgenen, deretter delvis skyet og 22. Lillehammer får regn og torden og 22. Og Oslo får litt regn og 22 grader I dag.
3: Dette Radio Norge. Med Finn Bjelkes

0: 10. og 11. juli kan du oppleve Nord-Norges største countryfestival, Tromsø Countryfestival med Hellbillies. Too Far Gone. Rotlaug. Møter deg igjen. Vassendgutane. Smokey. Og mange flere. Tromsø Countryfestival gir deg garantert ekte countrystemning, så sikre deg dine billetter nå på tromsøcountryfestival.no.
1: Samme barnebarn og litt sånn forskjellig. Kort og greit, jeg pensjonist.
2: Du pensjonist. Utmerket. Da har du god tid til å gjøre det du har mest lyst til.
1: Kan du gjenta? Jeg må si at jeg har et veldig stort hørselsproblem. Det blir forvrengt det jeg hører.
2: Ai, ai, ai. Ja, det kanskje jeg som vrenger, jeg vet av fader. Men du gjør bare det du har lyst til.
1: Ja, og det noen ganger jeg blir nødt til.
2: Ja. Ja, men det bra. En musikalsk favoritt, Tore?
1: Det Beatles, og det deler jeg vel med Knut, hvis det samme Knut som jeg mener det
2: Det skal du ikke se bort fra. Selv om han valgte Edgar Broughton I dag, og det synes jeg var litt moro. Ja. Da, mine herrer, da setter vi I gang. Det 60-tallet det snakk om. Dere svarer til produsent Lotte. Spørsmål 1. Hvem ga ut elpen Surfing Safari? Hvem ga ut elpen Surfing Safari? Spørsmål 2. Hvilket amerikansk band ga ut singlen Daydream? Vilket amerikansk band ga ut singlen Daydream? Og spørsmål 3. Vi skal hjem igjen. Jeg lurer på hvem dette. Spørsmålet oppfattet, mine herrer?
1: Ja.
2: Lykke til.
1: Ja,

0: En av de fineste norske singler gjennom tidene, så det fastslått ganske kategorisk. Vi har med oss Knut og Tore. Knut starter med deg. Hvem ga ut LP-en Surfing Safari?
1: Ja, vel våre venner fra California Beach Boys.
0: The Beach Boys, sier du, Tore?
2: Ja, jeg veldig enig med Knut.
0: Ja, det jeg også. Det var ikke veldig vanskelig dette her, mine herrer, siden dere kan så mye om dette her. Spørsmål nummer to, Tore. Hvem ga ut singlen Daydream?
2: Loving Spoonful.
0: The Loving Spoonful, Knut.
1: Det har jeg skrevet her også, Loving Spoonful.
0: Utmerket. Vi skjønt enige enn så lenge. Loving Spoonful. Eller The Loving Spoonful. Og til slutt, Knut, hvem var det vi hørte?
1: Det var jo selveste Asa Krogtoft,

0: Takk til Barry McGuire og hans, eller, hans versjon av Eve of Destruction. Vi har med oss Tore fra 60-tallet. Han møter selveste Lene Eikefjord. Hei, Lene.
1: Hei, hei.
0: Hei, og hjertelig velkommen.
1: Tusen takk.
0: Hvor ringer du fra, Lene?
1: Du, jeg ringer fra heimen på Rykken.
0: Ja, det er i nærheten av Oslo, det.
1: Det er i nærheten av ja. Oslo. Ja,
0: det er veldig
1: fint.
0: Det vil jeg tro. Men er du Bærumsjente, eller?
1: Ja, opprinnelig fra Oslo, men har bodd i Bærum i mange år.
0: Ok. Og, ja. Du begynner å få teken på det.
1: Ja,
0: ja. Det vil jeg si. Det godt å høre. Hva driver du med, Lene?
2: Du overta.
1: Du, jeg jobber i byggenæringen. Jeg jobber i det største mediehuset i forhold til bygg og anlegg og, i Norge, mm-hmm. byggindustrien. Og der driver jeg med store arrangementer og konferanser og møteledelse og litt som eventdame.
0: Eventdame, ja.
1: Ja.
0: På et eller annet tidspunkt så må du ringe meg, Lene.
1: Ja, ja det skal jeg gjøre.
0: Det er godt. Du får velge en musikalsk favoritt.
1: Ja, det er jo alltid vanskelig når jeg hører på folkvis, men jeg ender opp med Bowie.
0: Du sa vi?
1: Ja, eller det er mange her i dag.
0: Ja, det er så hyggelig.
1: Vi er samlet i forbindelse med en bursdag, og da har jeg mine to fine brødre her, og jeg har min yngste datter og mann. Og det er litt sånn forskjellig alder på oss da, vet du, så nå er vi klare.
0: Vi får se hvordan det går. Jeg ønsker dere lykke til på 70-tallet. Da, mine venner, har jeg følgende spørsmål dere svarer til produsent Lotte. Spørsmål 1. Hvilken gruppe fikk en hit med Daddy Cool? Hvilken gruppe fikk en hit med Daddy Cool? En av mange hits for den gjengen der. Spørsmål 2. Hvem ga ut James Bond-låten Nobody Does It Better? Hvem ga ut James Bond-låten Nobody Does It Better? Og spørsmål 3 skal nok en gang tilbake til gamle landet og spille en låt. Dette en coverlåt, men denne gruppen her gjorde stor suksess med akkurat denne versjonen. Hvem er dette? Spørsmålene oppfattet?
1: Ja.
0: Godt.

0: Sånn kunne også låte på 70-tallet, har med oss Lene og Tore. Lene, spørsmål 1. Hvilken kvartett eller gruppe fikk en hit med Daddy Cool?
1: Det Bonnie M.
0: Bonnie M, det du helt sikker på?
1: Ja, det jeg sikker på.
0: Så bra. Tore? Tore?
2: Jeg har også skrevet Bonnie M.
0: Det helt korrekt. Bonnie M med Daddy Cool. 1-1. Tore, spørsmål 2. Hvem ga James Bond-låten Nobody Does It Better?
2: Det var Carly Simon.
0: Carly Simon. Lene?
1: Unnskyld. Nei, der var vi litt blanke. Vi prøvde oss på Roberta Flack, bare for å ha et navn, men vi visste faktisk ikke det.
0: Nei, alt i orden. Det mye bedre å si noe enn å si pass, så Roberta Flack var ikke så dumt, men det var ikke helt, eller det var ikke Carly riktig Simon, i det hele tatt. Carly Simon der altså. Ja. Stilling 2-1 til Tore, og til slutt Lene, hvem var det vi hørte?
1: Vi synes vi hørte Casino Steel.
0: Ok. Men dere hører jo så mangt på rykken.
1: Ja, det vi gjør.
0: Tore, hvem var det?
2: Altså, jeg hørte absolutt ingenting, men kronen var kanskje telepatiske emne, for hun noterte Julia Heap.
0: Ja, du kan si hva du vil med Julia Heap. De norgesvenner, men de ikke norske, altså. Så vi skulle til gamle landet, som jeg sa, og det altså her. Det var gruppen Aunt Mary fra Fredrikstad, som fikk en stor hit med en versjon av en dansk låt som heter Jimmy, Janice og Brian. Men stillingen 2-1, og det betyr, Lene, at du må være lynrask for å si hvem dette er. Fornavn først. Hvem dette?
1: Barry White? Lene?
3: Lene.
1: Barry White?
0: Ja, spør du eller svarer du, Lene?
1: Ja, jeg er.
0: Det Barry White og You're the First, the Last, My Everything. Da stillingen 2-2, og så da blir det et utslagsspørsmål. Jeg lurer på følgende. Hvem, fornavn først, hvem fikk en hit med Seasons in the Sun?
1: Lene.
0: Lene.
1: Harry Jacks.
0: Terry Jacks helt korrekt. Det tror jeg du kunne også, Tore. Sånn skal det være, Tore. Tusen takk for at du ringte.
1: Tusen takk.
0: Ha det godt. Ja, Lene, da blir det vårs på 80-tallet.
1: Ja.
0: Er du god? Ja, der du ganske god.
1: Håper jeg da, men det var jo vanskelig nok på 70.
0: Vi får se hvordan det går. Før den tid skal vi spille noe mer av kjærlighetens valross, Barry White, You're the First, the Last, My Everything. Dette Finn Bjelkes popquiz på Radio Norge.

0: Tack till Barry White. Vi är öjeblickligt tillbaka efter det du vet.
1: Trafikuppdatering.
2: På E39 Skogafjelltunnelen i Bjørnafjorden i Vestland har ett køretøy fått stans och ett körefält är stängt i riktning Rådal. På E10 Nappstrømtunnelen i Nordland har ett køretøy fått stans och det är fare för att det blir stängt. Och det är vind och fare för stängda bruer på Vestlandet.
3: IKEA kunderadio.
4: Är du på utkik efter ett nytt köken? Då är det grejt att vite att du får väldigt mycket. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
6: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
5: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du to pakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram av Dore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
9: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
10: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
11: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
12: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: I kveld er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken er også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
15: Kronemarked hos Bar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
17: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
18: Sikkert flere millioner.
17: Ja, eller kanskje milliarder.
18: Ja, sikkert.
19: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
7: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
0: Ingenting.
9: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
4: Dette er Finn Bjelkes popquiz.
0: Vi har kommet frem til 80-tallet her I Finn Bjelkes fokus på Radio Norge. Vi har med oss Lene Eikefjord, som på 80-tallet møter Birte Jakobsen. Hei, Birte!
18: Hei, hei!
0: Hei, hei, og hjertelig velkommen!
18: Ja, tusen takk!
0: Hvor ringer du fra, Birte?
18: Jeg ringer fra Kristiansand.
0: Selvfølgelig gjør du det.
18: Ja.
0: Du derfra også?
18: Ja.
0: Ja.
18: Utmerket. Har liksom aldri tatt noe grunn til å flytte heller.
0: Nei. Nei, hvis man trives, så hvorfor skal man da flytte på seg? Hva driver du med, Birte?
18: Ja, så på øyeblikket så jobber jeg sesongansatt som dyrepasser I Kristiansand Dyrepark.
0: Ah, hvilke dyr har du ansvaret for?
18: Ja, akkurat nå så det ringhale lemur og ekornaper.
0: Ok.
18: Ja,
0: du har drakke behov for en løvetemmer, jeg har ganske mye fritid efter hvert nå.
18: Ja, sant. Jeg skal høre.
0: Ja, kan ikke du gjøre det? Jeg litt engstelig, men jeg synes det ser litt tøft ut. Du får velge en favorittartist eller band, hvem blir det da?
18: Ja, det jo blant haugen av favoritter, sant?
0: Mm-hmm.
18: Så tenkte jeg kanskje kunne trekke frem Allman Brothers Band.
0: Nå på slutten av min tid her, så kan du trekke frem hvem som helst, Birte, og hvorfor ikke Allman Brothers? Det var tidligvis et veldig godt band.
18: Ja, jeg synes det fantastisk.
0: Ja, men så fint.
18: Virkelig.
0: Har du en lemur med deg, eller har du annen kvalifisert hjelp?
18: Ja, visst har jeg, men ikke lemurhjelp, men ja, min sambo, han ble nødt til å være med meg. Jeg hadde jo fokadet turt alene.
0: Jeg tror du hadde klart det helt fint alene og Birte. Tusen takk for at du ringte. Her kommer spørsmålene. Lene, dere klare?
18: Ja.
0: Utmerket. Spørsmål 1. Hva heter singlen som Queen og David Bowie ga ut sammen? Hva heter singlen som Queen og David Bowie ga ut? Spørsmål 2. Hvem ga ut LP-en The Dream of the Blue Turtles? Hvem ga ut LP-en The Dream of the Blue Turtles? Svært kjent artist. Og spørsmål 3, klassisk 80-talls låt og artist. Jeg lurer på hvem dette Birte og Lene spørsmålene oppfattet.
18: Ja.
0: Lykke til, mine damer.

0: taffel Tone fra 80-tallet har med oss kvalifisert hjelp I Birte og Tone. Birte, starter med deg, vi på 80-tallet. Hva heter singlen som Queen og David Bowie ga ut?
1: Da har jeg svart Under Pressure.
0: Under Pressure. Lene?
2: Jeg enig med Birte der,
0: ja. Og jeg enig med begge dere, for det var selvfølgelig Under Pressure. Spørsmål nummer to, Lene. Hvem ga ut hjelpen The Dream of the Blue Turtles?
2: Ja, det bare for å svare noe, ja. Som du sier at vi må, så gunner vi på med Prince.
0: Ja, der river seg bare ett navn på personen som ga ut denne platen, men det var ikke Prince. Derimot var det Birte.
1: Vi har svart Mathieu Vidar, for dette kom fra min sambo, Sting.
0: Ja. Sting debuterte med The Dream of the Blue Turtle, som solgte I bøtter og spann. Stillingen 2-1 til Birte. Og Birte, til slutt, hvem var det vi hørte?
1: Hvis du kan hjelpe meg med uttalen her, så...
0: du kan uttale den hvordan du vil.
1: Chardé?
0: Chardé så nærme at det godtar vi så det holder. Lene, hva svarte du?
2: Vi svarte det samme.
0: bare si navnet du også. Ja, det helt korrekt. Stillingen 3-2 til Birte. Så spørsmålet hvem av dere som raskest ute med å svare med fornavn først på spørsmålet hvem dette? Jeg skal spille noe dere definitivt har hørt, I hvert fall hvis dere var våkne på 80-tallet. Hvem dette? Fornavn først.
1: Lene.
2: Det ikke han Phil Collins
0: da? Du må ikke spørre meg, vet du, Lena.
2: Nei, Phil Collins.
0: Phil Collins korrekt. Et svar Phil Collins, og vi hørte litt av Susudio. Det var bra, Lene. Birte, dette tror jeg du kunne også.
1: Jeg kunne det.
0: Ja, men det var det å rope fornavnet og være presis da. Men tusen takk for at du ringte meg, Birte. Det setter jeg stor pris på. Det 3-3, unnskyld. Det 3-3. Det en duell på gang. Hadde jeg ikke hatt Arnt Egil her, så hadde jeg fått sparken for mye, mye lenger siden. Mine damer, fornavn først. Hvilken duo, altså hvilke to herrer, jeg bruker herrer I ordets viste begrep, fikk en hit med I'm Your Man?
2: Men det
0: nok
2: kommet noe til.
1: Nei,
0: Birte.
1: Ja, jeg bare får si noe, jeg vet ikke. Wham?
0: Hva du mener med ikke, jeg vet ikke noe, det bare for å si noe, det jo Wham.
1: Det?
0: Kjempehit for Wham, I'm your man. Lene, det ble med det.
2: Ja, men du, det var veldig bra, Birte, så det heier jeg på.
0: Det fint,
2: Lene. Gratulerer og lykke til videre.
1: Ja, tusen takk.
0: Tusen takk for at du ringte, Lene.
2: Ha det bra.
0: Ha det bra. Hei, vi takker Lene Eikfjord for følge. Thomas Birte Jakobsen på 90-tallet. Før den tid, noe mer av Susudio med Phil Collins på Finnmarkens Popkviss Radio Norge.

0: Ja. Vi takker Phil Collins for følge. Vi kommet til 90-tallet. Hamos Birte Jakobsen. Hun møter Ove Jonny Langås. Hei, Ove Jonny.
1: Hei, Ove.
0: Hei, hei.
1: Holder med Ove.
0: Det holder med Ove. Hei, Ove.
1: Hei.
0: Hei. Hvor ringer du fra?
1: Svelvik.
0: Du ringer fra Svelvik. Vi har snakket sammen før.
1: Det har vi.
0: Ja, utmerket. Og du fra Svelvik også?
1: Ja.
0: Ja. Hva driver du med, Ove?
1: Nei, ikke særlig mye. Jeg trygda, men jeg kjører blomster.
0: Du kjører blomster?
1: Ikke sanne.
0: Ja. Det mye å gjøre?
1: Ja, det litt på ned.
0: Ja, ok. Du får velge en gruppe eller en artist, og hvor havner vi da?
1: Nei, som alltid, Tin Lizzy.
0: Som alltid, Tin Lizzy. Hva favorittelpen?
1: Det må bli Jailbreak.
0: Ja, jeg skjønner deg godt. Det var jo en bestseller også, og jeg helt enig med deg. Fenomenal LP. Ja. Har du noe hjelp I dag, Ove?
1: Nei.
0: Nei? Det snakk om 90-tallet. Birte, dere klare?
2: Ja, vi klare.
0: Flott. Spørsmål 1. Hvilken doktor I gåsøyene sang It's My Life? Hvilken doktor sang It's My Life? Spørsmål 2. Hvilke to brødre gjorde en coverlåt og fikk en hit med King of the Road? Hvilke brødre gjorde en cover av King of the Road? Og så skal jeg spille en låt. Hun hadde ikke veldig mange hits, men hun hadde I hvert fall denne. Jeg lurer på om dere husker hvem dette dere svarer til produsent Lotte. Takk skal dere ha.

0: forhåndeligvis kjente toner. Vi har med oss Birte og Ove. Ove Dør utfordrer starter med deg. Vi på 90-tallet. Første spørsmål lød, hvilken doktor sang It's My Life?
1: Det må vel ha vært Dr. Alban.
0: Dr. Alban foreslår du. Birte?
2: Det var blank. Jeg vet ikke, ja. Dessverre.
0: Nei, vi skal ha hørt på Ove. Det var nemlig Dr. Alban som fikk en hit med It's My Life. Nei, tenk meg også å lure på om han faktisk var tannlege. Men det får noen andre diskutere. Stillingen 1-0 til Ove. Birte, spørsmål 2. Hvilke brødre gjorde en cover av King of the Road?
2: Ja, jeg synes det en utrolig fin sang, men jeg ikke sikker på svar, men jeg svarte Proclaimers.
0: Proclaimers, sier du, Ove?
1: Har ikke fjerneste feil.
0: Nei, Birte har rett, det var brødrene Reed i The Proclaimers, som gjorde en veldig fin versjon av King of the Road. Stillingen 1-1. Og til slutt, Ove, hvem var det vi hørte?
1: Jeg lurer på om det kan ha vært Sophie B. Hawkins.
0: Ja. Sophie B. Hawkins, ok, Birte.
2: Jeg synes det ser ut som Madonna, men jeg vet jo ut fra det du sa at ikke det var det, men så vi var blanke på den.
0: Det var blanke på den, ja. Nei, der hadde jeg nok en gang holdt med Ove, for det var Sophie B. Hawkins med hennes store, store hit Damn, I Wish I Was Your Lover. Stillingen altså 2-1 til Ove. Så spørsmålet, hvem raskest ute med fornavnet sitt når vi spiller denne sangen? Husk fornavn først.
1: Ove. Whitney Houston.
0: Der var du overraskende rask, Ove.
1: Det var ikke...
0: Det vil jeg tro. Det helt korrekt. Det Whitney Houston, og vi skal høre hennes versjon av I Will Always Love You. Ja, Birte, da det takk for seg.
2: Ja, det går helt fint.
0: Jeg veldig glad for at du ringte. Tusen takk skal du ha.
2: Ja, i like måte, tusen takk. Og takk for alle år. Det veldig synd at du slutter. Vi like leie som alle andre. Men takk skal du ha for hundrevis, tusenvis av timer. Ja.
0: Tusen takk, Birte. Det har vært en sann glede for meg å ha muligheten til å gjøre dette. Ja. Så tusen takk for at du ringte, og tusen takk for fine ord.
2: Ja,
0: okay.
2: Takk.
0: Ha det godt da.
2: Lykke til, Ove. Ja. Hei, hei.
0: Hei, hei. Ja, Ove, da det 2000-tallet.
1: Ja, kan jeg gå nå?
0: Ja, kan jeg gå nå? Nei, jeg skal jo gå snart likevel, så jeg får holde ut litt til. Nei, vi får se. Vi prøver oss likevel.
1: Vi prøver.
0: Vi spiller noe mer av Whitney Houstons versjon av I Will Always Love You.

0: Det gamle triks I det saksofonen kommer inn, så må den feides I popquiz. Sånn har det vært, og sånn slutter det med meg. Spørsmålet lyder nå, hvem det Ove skal møte? Og det blir formidabel motstand, ser du som, for det selveste Jørgen Helle. Hei, Jørgen.
1: God dag, god dag.
0: God dag, god dag. Det en god dag?
1: Ja, det gjelder å se, da. Men jeg tenker ja. Det hopper på 90-tallet, da I hvert fall fallhøyden ganske lav, så det...
0: Vi får se hvordan det går. Jørgen, hvor ringer du fra?
1: Jeg ringer fra Moss.
0: Moss Rock City. Hvordan det I Moss for tiden?
1: Ja, det bra, selv om vi I ferd med å trekke opp røttene, for vi har kjøpt oss hus I Råde, så vi rykker enda lenger ned I Østfold I løpet av høsten, men du, det en annen historie.
0: Det definitivt en annen historie. Råde jo der man kjører gjennom for å komme til Moss. Blant annet. Nei, men så fint. Hva driver du med, Jørgen?
1: Jeg jobber med folk som sliter litt med rus og psykiatri.
0: Akkurat.
1: I Våler kommune.
0: Ja, det kanskje dessverre noe å gjøre?
1: Ja, ja, dessverre det det. Det jo stadig tilsig av folk I den kategorien,
0: ja. Dessverre. Ja, det blir ikke noe lettere å leve.
1: Det helt tydelig.
0: Dessverre. Ja. Jeg vet at du quizinteressert, for at det hender at vi krysser klinge på blant annet Josefine.
1: Ikke minst.
0: Ja, så da. Og jeg lurer på om du har en musikalsk... Eller det vet jeg I for seg, men du kan få lov til å si det på Riksdekkende Radio, Jørgen.
1: Det alltid hyggelig å nevne Alice Cooper på Riksdekkende Radio, det synes jeg.
0: Jeg helt enig. Har du fortalt meg hva som favorittelpen der?
1: Det jeg sikkert. Det Alice Cooper Goes to Hell fra 1976. Det liksom, det litt bedre album der.
0: Ja, ja, det kunne vært mye verre. Jeg faller litt sånn mellom Billion Dollar Babies og, hold på hatten, Muscle of Love.
1: Det ikke sant.
0: Ja, det mye rart. Da, har du noe hjelp I dag, Jørgen?
1: Ja, jeg har min kone ved siden av meg her da.
0: Ja.
1: Jeg må vel si at det blir antagelig jeg som drar største delen av lasten.
0: Forsiktig nå, Jørgen. Så det flere som får litt problemer her. Jeg har følgende spørsmål. Jeg håper dere herrer klarer å svare til Lotte og svare korrekt. Spørsmål nummer 1. Vi altså på 2000-tallet. Hvem fikk en hit med Rehab? Hvem fikk en hit med Rehab? Det burde jo være greit for deg, Jørgen. Spørsmål 2. Hvem sang I'm Out of Love? Hvem sang I Out of Love? Og spørsmål 3. Jeg har hatt en gjeng med hits, denne gjengen her. En gjeng med hits, det fint. De har hatt en haug med hits, denne gjengen her. Jeg lurer på hvem dette dere svarer til produsent Lotte. Lykke til!

0: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler I dag.
1: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
2: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag I dag, ja.
3: Oi, ok, hva gjør vi da?
2: En idé jo...
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Hei, bellboy fra hotels.com.
6: Stemmer det at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
5: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
6: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
5: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktorer.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
10: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi... Gir oss aldri på pris.
15: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
16: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
17: Her VG-nyhetene. Hesten som sank I myra på Jern I Rogaland reddet. Den lå med hodet under myra da redningsmannskapene kom fram, men de har nå fått den opp av myra. En mann I 40-årene død etter å ha falt ut I nøklevann I Oslo. Han ble funnet natt til I går og ble erklært død på sykehus. Politiet mener alt tyder på at det var en ulykke. Politiloggen, der politiet publiserer hendelser som oppstår, nede. Politidirektoratet sier de jobber med saken, og at det informasjon ut til publikum som berørt. Politiets interne kommunikasjon går som normalt. En person skal være drept I et droneangrep mot et Panama-registrert skip I Svartehavet, og en annen kritisk skadd. Hendelsen fant sted torsdag. Irans utenriksminister og USAs spesialutsending Steve Witkoff reiser til Schweiz for den første runden med samtaler om en mulig atomavtale, det skriver Axios. Donald Trumps svigersønn Jared Kushner skal allerede være på plass I Schweiz. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
18: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
17: I Hammerfest blir det litt regn og 17 grader I dag. Tromsø får regn og 15. Bodø for det meste skyet og 14. Trondheim får regn og 16. Bergen regn og 15. Stavanger litt regn og 17. Kristiansand regn om morgenen, deretter delvis skyet og 22. Lillehammer får regn og torden og 22. Og Oslo får litt regn og 22 grader I dag.
19: Dette Radio Norge.
20: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
21: Ja, for mens fotball-VM raser I hele verden, så sitter vi her I Radio Norge og passer på at den vante, jevne trutten, den skal også fortsette. Den gode musikken, den får du her på Radio Norge. Jeg heter Tuva Fellmann, takker til til Finn Bjelke og popquiz. Nå det altså jeg som skal spille musikk, og det altså, vet du hva? Her det bare å glede seg. Det blir for eksempel Patti Smith Group med Because the Night, og Elton John Sacrifice, men så har vi jo også utover timen Bon Jovi. Vi har freestyle, altså de svenske, vi vil ha det. Ah, det så mye gøy. Velkommen til lørdagen her på Radio Norge. Radio.

0: The Army Now her på Radio Norge. God lørdag til deg som hører på. Straks skal vi til Sverige og vil ha deg altså en ordentlig sommerklassiker.
1: Trafikkoppdatering.
2: Vi har ikke fått meldinger om noen hendelser i trafikken akkurat nå. Vi tar med at på Vestlandet det sterk vind og fare for stengte bruer.
3: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
4: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799, Skåsen. Velkommen til enkelt.
5: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
6: Hei, Oda.
5: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
6: Ja.
5: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
6: De som bare handler en gang.
5: Hvorfor tror du det?
6: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
5: Riktig! Du en liten smarting, du.
6: Ja, jeg smart.
5: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
7: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Med oss har vi Oda.
9: Ja, hei.
8: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
9: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
8: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp er litt, presenteres av IF, som hjelper mye.
10: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
11: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
12: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
13: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
12: Og en vannlekkasje i dag.
14: Oi. Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
15: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Produkter lagret.
0: AJ-produkter Norge her.
16: Ja, det en ny beställning?
0: Stadig nye, klar for en stor en?
16: Ja.
0: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
16: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
0: Åh, du så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
17: Bibliotek. Check AJ-produkter nu.
18: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
19: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
20: Meka.

0: versjoner, men her var det altså originalen Freestyle med Vil ha deg her på Radio Norge. Tuva heter jeg, og det der er jo en ultimat sommerlåt for meg, altså Vil ha deg, både denne her, men også den der poppete som kom på 2000-tallet. Og hvis du sitter inne med en sommerklassiker som tenker at dette her er min sommerlåt, da går du inn på radionorge.no, og så melder du inn den sommerlåta, og vet du hva du kan vinne? Du kan vinne at isbilen kommer på besøk til deg. Og vi snakker diplomis som har altså, etter min mening, de aller beste isene. Det er jo, ikke sant, Lollipop, klassiker, solis, det er jo min favoritt, det må jeg bare si, gullpinne, også knallgod, og så er det sandwich og kroneis. Altså, det du gjør er bare å melde inn sommerlåta di på radionorge.no, og så kan det hende at du vinner at isbilen kommer til deg. Så hvis du for eksempel har vært litt streng med unga i det siste, så kan du make amends med dette her, for da tipper jeg at du blir familiens favoritt på 0,niks. Så gå altså inn på radionorge.no og meld inn. Nå skal vi over til en type som er ikke så mye sommer over det, men det er faderullet meg så bra. Du får Bon Jovi nå. You give love a bad name.
1: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis. Ja!

0: You Give Love a Bad Name her på Radio Norge. Hvis du på leting etter allsangfølelsen, så det bare å holde seg her på kanalen. Vi skal straks inn i vårt topp 1000-arkiv.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ora!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som er flaut, da? Det er den kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud.
2: Yeah!
3: Kan vi kjøre nå?
2: Er det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312!
4: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
7: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
8: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
9: Take it cheesy.
10: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
11: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
12: Sikkert flere millioner.
11: Ja, eller kanskje milliarder.
12: Ja, sikkert.
13: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
14: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
16: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
17: Ja, og restauranter.
18: Og hundefrisører.
17: Ja, kom da.
19: Og alpinanlegg.
17: Og barnehager.
20: Og klesbutikker.
19: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
18: Og urmakere.
21: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
19: Og selvfølgelig bilforhandlere.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
22: I kveld det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000 arkivet.
1: Jeg er jo gift med en fyr som er meget glad i Africa av Toto. Han har jobbet et radioprogram i mange herrens år i Petremorgen, hvor den låta ble spilt hele tiden, og dermed så ble den også spilt veldig mye hjemme hos oss. Og den var på en måte en slags døråpner for meg inn til Totos verden. Og nå når jeg er inne på Radio Norges sitt Top 1000-arkiv, som du finner på radionorge.no, så har jeg det på en måte i mente, for jeg velger ut en låt en gang i timen fra det arkivet, som jeg spiller her på lufta. Og det er så gøy, synes jeg, når du først har på en måte kommet inn i liksom en, på en måte, et band sitt repertoar, og så begynne å bla gjennom der. Og jeg har bestemt meg for at vi skal spille en ordentlig klassiker nå, for de har jo, herre min, så mange hits de har. Men denne låta her, den føler jeg er en blanding av, altså sånn, de har så lyst til å være med på allsang, men så har den noen toner som er litt vriende. Men jeg synes du skal drite i det og bare gønne på og synge med.

0: klassiker denne lørdagsformiddagen. Du fikk Celine Dion, That's the way it is her på Radio Norge. Unstoppable Asia er rett rundt hjørnet.
1: Trafikkoppdatering.
2: Vi har ikke fått meldinger om noen hendelser i trafikken akkurat nå. Vi tar med at på Vestlandet er det sterk vind og fare for stengte bruer.
3: Hei, det er Right Price Isles.
4: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
3: Ja.
4: Da er det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har i børste gull,
4: ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
4: Men det er ikke ekte gull?
3: Det er ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det er gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
7: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka.
9: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
10: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken er også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
11: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
12: AJ-produkter
13: lagret. AJ-produkter Norge her.
12: Hei, hei.
13: Hei, hei.
12: Hallo.
13: Ja, da har jeg en ny bestilling.
12: Ja, det kan jeg tenke meg.
13: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
12: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
13: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
12: Ja, just det.
14: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Besök din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799 Skåsen. Velkommen til enkelt.
2: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
3: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bum, bum, bum, byggmaker.
4: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.

Sia fikk du her på Radio Norge, Tuva heter jeg, og ja, den lørdagen kan jo by på både det ene og det andre. Det kan jo hende at du er, altså festivalsommeren har jo startet med et brak, samtidig som Pride-måned, og for ikke å snakke om fotball-VM, det jeg føler at det så mye som skjer på en gang. Så hvis du trenger å få deg litt av pause, puste ut rett og slett, og kanskje få litt påfyll, da vil jeg anbefale deg podcasten Det alle snakker om. Det Siri Kristiansen og Kim Dahl som holder til her på huset, og ja, de tar for seg de tingene som alle snakker om. Og for min del så pleier jeg å høre på og rett og slett stjerne litt vitser, for de veldig morsomme. Og jeg får liksom både nye synspunkter, men når jeg da går videre til mine venner og snakker om det alle snakker om, ja, da plutselig så jeg litt morsommere enn det jeg pleier å være. Så jeg anbefaler den podcasten med på det varmeste. Den heter altså Det alle snakker om, og du kan laste ned hvor som helst og når som helst. Vi skal videre med musikk her på Radio Norge nå. Aerosmith, du får Crazy.

0: dagen. Låten den heter Crazy och du fick den på Radio Norge. Jag heter Tuva Fellman och har alla intentioner om att spela både national och internationell musik, för exempel Queen och för exempel Emma Steinbacken rätt butt I butt som det så fint heter. Men för det så ska du få en liten nyhetsuppdatering här på Radio Norge.
1: Här är VG-nyheterna. Italiens statsminister Giorgia Meloni nekter for at hun har tryglet president Donald Trump om et bilde under G7-toppmøtet, slik han hevder. «Jeg eller Italia trygler aldri», svarer hun. Og den italienske utenriksministeren avlyser en planlagt USA-reise I protest. Hesten som sank I myra på jern I Rogaland reddet. Den lå med hodet under myra da redningsmannskapene kom fram, men de har nå fått den opp av myra. Politiloggen der politiet publiserer hendelser som oppstår nede. Politidirektoratet sier at de jobber med saken. Politiets interne kommunikasjon går som normalt. Norske fotballsupportere fylte Times Square I New York I går kveld og tok det etter hvert svært kjente ro-ropet mens de tok åretak.
2: Ro! Ro!
3: Dritbra. Ja, dette her var fett. Det var mer nordmenn enn jeg trodde. Nei, dritkult. Tida til nordmenn da.
1: Det sa Ole Frøystad, som mann bak roropet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
1: I Hammerfest blir det litt regn og 17 grader I dag. Tromsø får regn og 15. Bodø for det meste skya og 14. Trondheim får regn og 16. Bergen regn og 15. Stavanger litt regn og 17. Kristiansand regn om morgenen, deretter delvis skyet og 22. Lillehammer får regn og torden og 22, og Oslo får litt regn og 22 grader I dag.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge. Radio Norge.
0: Håper at lørdagen din 10 av 10, men det kan jo hende. Jeg vil jo si at det en overhengende stor fare for at du litt trøtt. For det føler jeg har preget landet de siste, ja, det begynner vel snart å bli ukene. VM har jo, det går jo bare på kvelden og på natta. Og det jo interessen virker som at den helt enorm, og det handler jo selvfølgelig om at vi I Norge med da. Men jeg sitter jo selv og ser på, og har egentlig alle intensjoner om å se Norge nå natt til tirsdag. 2-4, det beinhardt altså. Så jeg tenker at vi spiller litt oppover musikk nå her på Radio Norge. Queen, Another One Bites the Dust, for å komme deg gjennom dagen, hvis du skikkelig trøtt. Oh, no.

0: Stiftelsen Vi jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på Stiftelsen Vi og les mer. Jeg som blind for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
1: Elsparkesyklene fra Boom. Det bare å slenge dem fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.

fra den fantastiske serien Rådebank. Du fikk Emma Steinbakken med hennes cover av Jeg glemmer deg aldri. Du hører på Radio Norge, og vi skal litt opp I tempo, men ikke for mye. Det må ikke bli for brå overganger her. Håper lørdagen din fin. Du får Have You Ever Seen The Rain på Radio Norge.

0: på Radio Norge. Vi skal over I ordentlig lørdagsstemning straks, ikke I form av fest, men I form av vin. UB40 rett rundt hjørnet.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E18 Nesbru I Asker et kjørefelt stengt I retning Oslo på grunn av et stanset kjøretøy. Og det blåser langs kysten, og derfor kan det bli stengt på utsatte bruer.
3: En av de viktigste oppgavene I min rolle å ta beslutninger og stå I dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
4: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
3: Og den var det også, ja.
4: Eller denne Big Beefy Gourmet Burger?
3: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
5: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Og da vi I gang med Elkjøp store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da!
10: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
11: Og klesbutikker.
10: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
9: Og urmakere.
12: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
10: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
13: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler I dag.
14: I kveld det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Hei, hva heter du?
16: Oda.
15: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
16: Ja.
15: Dra på stranda eller dra på butikken?
16: Dra på stranda.
15: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
16: Langt basseng.
15: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
16: Gøy med venner.
15: Du ikke så dum, du, Oda.
16: Nei, jeg smart.
15: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
17: Har du sluttet å bruke deo?
18: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
17: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
18: Ja, hvor ellers?
17: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
18: Nei.
17: Jo.
19: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
20: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
21: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
22: Nei! Vinylsamlinga!
20: Og et innbrudd I dag.
21: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
20: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
23: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
24: Vet du hva? Jeg bare klør til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
25: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
26: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til sandtans, fotballkampen eller til en piknik I parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?

låta der, og du fikk den her på Radio Norge. Jeg måtte innom Instagrammen til Ingvild Tenfjord, som vinanmelder, for å se om hun hadde noen gode vinanbefalinger. Og hun tok frem et ord som jeg aldri hørt om før, autolyse, som altså duften og lukten av gjær i vin, for eksempel champagne. Så da har vi lært oss det. Takk, Ingvild. Autolyse. Så det ble ingen vinanbefaling, men litt voksenopplæring i vin.

0: Bruce Springsteen, My Hometown, her på Radio Norge. Men straks skal du få mer musikk. Vi skal til vårt topp 1000-arkiv. Jeg har gravt frem litt Pink Floyd, så her det bare å bli på kanalen.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Det var Trine til Musa, ja. Han fikk være heldig ansiktet utad på
3: mini-agurken. Vanskelig ikke ramle ned I kofferten nå, eller? Og jeg blir nysgjerrig på, det noen som har fått slangeagurken? Bare for sånn at braut for slangeagurk, og så får en nusa babyagurk?
2: Ja, det braut hadde fått gresskar.
1: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
6: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. For lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
9: Vi skal ikke bare...
10: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
12: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på kronesmarken. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris.
13: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
14: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
15: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
17: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799 Skåsen. Velkommen til enkelt.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: For inne på RadioNorge.no så finner du vårt topp 1000 arkiv, og en gang I timen så smetter jeg inn og velger meg ut en låt som jeg spiller her på lufta. Og det jo gøy, du vet at du skal spille et stort band hvis du går inn på for eksempel Spotify-sida til bandet, og låta du skal spille ligger langt nede på mest spillelista, eller mest spilte som det heter, og likevel så har den 320 millioner avspillinger. Pink Floyd ga ut dette albumet I 1979, The Wall-albumet, og der finner du blant annet Hey You. Hey.

0: av hennes klassikere. Du fikk American Pie av Madonna, som for øvrig aktuell med ny musik sammen med Sabrina Carpenter. Jeg har høstet noe kritikk, men det nå også en storslått video på flere måter. Flere kvinnelige vokalister banker straks på døra, blant annet Natalie Bruglia med Torn.
1: Trafikkoppdatering.
2: E6 Meldingsmoen Namskogan av veien stengt grunnet berging av kjøretøy. E16 Brennetunnelen I Bærum Akershus et kjørefelt stengt retning Hønefoss grunnet gjenstander I veibanen. Fylkesvei 714 Hitra tunnelen I Trøndelag veien stengt grunnet berging av kjøretøy. Nødetater kan passere. E6 Lillehammer bru I innlandet veien åpen for trafikken etter trafikkuhell.
3: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
6: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
7: Sikkert flere millioner.
6: Ja, eller kanskje milliarder.
7: Ja, sikkert.
8: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
9: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
8: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
10: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
11: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
12: Ja, og restauranter.
13: Og hundefrisører.
12: Ja, kom da.
14: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
15: Og klesbutikker.
16: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
17: Og urmakere.
18: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbellatte på soja.
19: Og selvfølgelig bilforhandlere.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
20: We are family.
21: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1959.

0: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
1: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
2: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
4: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
6: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stikk.
5: Eller
6: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
5: Det nå vi skulle det, vet du.
7: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
8: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
7: Og en vannlekkasje i dag.
9: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.

for så kan det hende at denne låta hjalp, det håper jeg I hvert fall. Nathalie Bruglia med Torn her på Radio Norge. Og hvis det hjalp deg, så tenker jeg, ok, da må vi gå videre. Opp på hesten, min kjære venn! Det en ny dag, en ny lørdag, og snart en ny uke, så her det bare å gi på Midnight Oil, Beds Are Burning. Out.

0: Beds Are Burning av Midnight Oil her på Radio Norge. Den tøffe følelsen, ja, den skal fortsette. Den Scorpions ligger klar, Van Morrison, men aller først, her nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. 16 personer drept I israelske angrep I Sør-Libanon I dag tidlig I strid med våpenhvilen. Libanons statlige nyhetsbyrå NNA melder at israelske fly og droner gjennomførte en serie angrep mot boligblokker I Nabatieh-området. Både Israel og Hezbollah bekreftet I går at våpenhvilen var inngått. I Kongo har de nå registrert 933 tilfeller av Ebola-smitte. Tallene inkluderer 245 dødsfall, opplyser landets helseminister. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haiken ble ikke VM-spiller for Norge, men han var tiltenkt en rolle I dette verdensmesterskapet. Det kommer frem I et brev fra Norges fotballforbund til utlendingsdirektoratet som VG har fått innsyn I. Haiken fikk statsborgerskap I april etter hastebehandling fra UDI fordi han var VM-aktuell. Haiken kom aldri med I troppen, og det uklart om FIFA-avslaget blir anket. Tårene rant hos de tyrkiske spillerne etter 0-1-tapet mot Paraguay. Det skal mye til for at de klarer å gå videre nå.
2: De har nå tapt 2 kamper på rad og mangler bare å spille mot USA, som så langt har vunnet begge sine kamper. En rekke tyrkiske aviser beskriver nå et land og lag I sorg.
1: Reporter Miriam Alsvik. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: I Hammerfest I morgen blir det mulighet for regn og 13 grader. Tromsø får regn og torden og 13. Bodø får regn og torden og 12. Trondheim får regn og 15. Bergen skiftende og 15. Stavanger får en del sol og 19. Kristiansand sol og 24. Lillehammer får mye sol og 22. Og I Oslo blir det sol og 24 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Radio Norge! Ja, da, lørdagen den fortsetter, og for noen så det jo rett og slett første feriedag. Skoleferien, den smalt I gang den I går, så da vil jeg jo anta at en del familier som nå ute på farten. Og så det jo sikkert noen foreldre som har sendt unga bort, og som nå går inn I sin faste jobbuke, men allikevel barnefri, som blir en slags kombinasjonsuke. Uansett om du skal ha ferie eller ikke, så det veldig hyggelig at du hører på Radio Norge. Van Morrison på vei, The Police, men aller først vi skal til Scorpions, denne lørdagen, Wind of Change.

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

turné Van Morrison spilte I Nederland I går og jeg kan ikke se Norge på turnélista hans det jo litt surt selvfølgelig, men det muligheter for å se han I både London og Madrid og Barcelona og rundt omkring I Europa Vi skal fortsette med mer musikk nå denne lørdagen, håper du har det bra det veldig hyggelig at du har valgt Radio Norge The Police får du nå

0: Norge. Brian Adams og Michael Jackson, riktig nok hver for seg, men skal spille her på kanalen om ikke så alt for lenge. Så her det bare å holde seg. Og så har jeg lyst til å ønske deg en god lørdag da. Enten om du gjør deg klar for fotballkamp, eller om du feirer Pride, eller om du rett og slett bare tar en helt rolig lørdag.
1: Trafikkoppdatering.
2: E6 Meldingsmoen Namsskogan av veien stengt grunnet berging av kjøretøy. E16 Brennetunnelen I Bærum Akershus et kjørefelt stengt retning Hønefoss grunnet gjenstander I veibanen. Fylkesvei 714 Hitra-tunnelen I Trøndelag veien stengt grunnet berging av kjøretøy nødetater kan passere. E6 Lillehammerbru I innlandet veien åpen for trafikken etter trafikkuhell.
3: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
4: Du vet Fredrik og Lisa?
5: Ja.
4: De går aldri på tekstfri, de.
5: Hæ? Det mye billigere.
4: Det bare noe folk tror, sier de.
6: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
7: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til Santas, fotballkampen eller til en piknik I parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tipsinspirasjon. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
12: Sommeren perfekt for en ny start. Og den starter nå. Meld deg inn hos Sats I dag og få fri trening frem til 1. August. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme I gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. Juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
13: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene.
14: Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
15: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+. Hjelpelinjen.no
16: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grill som billig hos Ekstra.
17: Du, se på han der ute.
18: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
17: Det må vel I så fall være når han på...
18: Biltema!
19: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
4: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Radio Norge.

Radio Norge. Og skoleferien den begynte jo I går, så det vil jo si at rundt omkring I landet så det flere familier som nå har pakket bilen til randen med både pegger og kofferter og vogner og det som for de småbarnsfamilier og skal ut og ta ferie. Da vil jeg bare anbefale god musikk på veien. Personlig så kjørte jeg over Island da jeg var liten sammen med familien min, og vi hørte altså så utrolig mye på denne låta her. Michael Jackson, Thriller.

0: Det var Michael Jackson det med låta Thriller her på Radio Norge. Vi skal til en av tidenes vakreste norske låter, vil jeg tro, altså, straks når vi skal inn I vårt topp 1000 arkiv.
1: AJ
2: Produkter Norge her.
1: Hei.
2: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
2: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ Produkter NO.
4: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
5: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
6: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
7: I kveld det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
9: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer til
10: overs. Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
11: Steinsprut. Rispilglass.
12: 0,90,09. For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4,777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
13: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
15: Nå Byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, Byggmaker.
16: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
17: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Det jo ikke noe tvil om at musikk setter store spor og sterke spor i oss, nesten arr på en måte. Både låtene som du aldri glemmer, men også som du alltid også tenker på en viss periode, eller kanskje får en følelse, eller noe i den duren når du hører den. Inne på RadioNorge.no så finner du vårt topp 1000-arkiv, og der det altså flust av sånne låter, og nå skal vi spille en låt som jeg vet at mange definerer som det absolutt vakreste musikkstykket som lagd innenfor norsk musikk. Så jeg skal rett og slett la deg senke skuldrene, glede deg til både sommeren, til kanskje kjærligheten som dukker opp rundt en liten sving, eller bare det å ta det helt med ro. Du får Hellbillies nå på Radio Norge.

0: Drake med Heartbreaker denne lørdagen. Hyggelig at du hører på. Mer musikk skal du få. Vi skal inn I det litt tøffe hjørnet med blant annet Guns N' Roses straks.
1: Trafikkoppdatering.
2: E6 Stavsjøfjelltunnelen I Malvik, Trøndelag, veien stengt retning Trondheim-Sluppen grunnet skade på veinett. E18 Sandvika I Bærum et kjørefelt stengt I retning Oslo-Sørenga grunnet stanset kjøretøy. E6 Meldingsmoen I Namskogan, Trøndelag et kjørefelt stengt og det manuell dirigering på stedet grunnet berging av kjøretøy.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
4: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
5: Vi har kjøpt boblevann!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du.
8: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
9: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
10: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
11: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
12: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
11: Og en vannlekkasje I dag.
13: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar og sjekker da.
11: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
16: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
17: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

Ja, det var en nydelig låt, det. The Course med Breathless her på Radio Norge. Det kan jo hende at du sitter nå hjemme og trener på dette ro-kjøret. Jeg elsker jo sånne ting, men det jo så mye uttakt ut og går. Så alle sammen, la oss ta 5 minutter og øve på å ro i takt. Og da kommer det til å se mye bedre ut på TV når vi skal ut mot Senegal på natt til tirsdag. Jeg altså så spent. Og ja, jeg har tenkt å prøve å være våken. Selv om det blir beinhardt for en småbarnsmor, men sånn, på den andre siden så jeg på en måte egentlig alltid våken mellom 2 og 4. Så, sånn sett så kan jeg si at det passer ganske godt. Guns N' Roses nå, November Rain.

0: Guns N' Roses November Rain här på Radio Norge. Jag heter Joa Fellman och tackar för mig. Dan tar strax över och för han ska smette in med sin nydliga musik så ska du också få en liten nyhetsuppdatering.
1: Her er VG-nyhetene. En mann i 70-årene kritisk skadd etter en trafikkulykke I Indre Østfold. Ifølge politiet var det en møteulykke mellom to biler og totalt tre personer var involvert. Ingen av dem var fastklemt etter ulykken og alle tre ved bevissthet, skriver politiet. Politiet har stanset en elsparkesyklist på Eidsvoll som de anslår hadde en hastighet på over 100 km I timen. Elsparkesykler I Norge skal ha hastighetssperre som gjør at den ikke kjører fortere enn 20 km I timen. Sparkesyklen beslaglagt og mannen I 40-årene blir anmeldt for brudd på veitrafikkloven. Politiloggen der politiet publiserer hendelser som oppstår nå oppe og går igjen. Tjenesten har vært nede for alle politidistrikter siden I formiddag grunnet tekniske problemer. Leo Skiri Østigård I kanonform, mener ekspertene. Han har allerede vist seg fram da han skåret for Norge I åpningskampen mot Irak.
2: Spørsmålet om han har spilt seg inn på laget foran Senegal-kampen natt til tirsdag. TV2s ekspert Ja Aman Kva mener I hvert fall at stopperplassen bør vurderes. Han mener Torbjørn Heggem har levert under pari I tre kamper på rad.
1: Reporter Miriam Alsvik. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
2: I Hammerfest I morgen blir det mulighet for regn og 13 grader. Tromsø får regn og torden og 13. Bodø får regn og torden og 12. Trondheim får regn og 15. Bergen skiftende og 15. Stavanger får en del sol og 19. Kristiansand sol og 24. Lillehammer får mye sol og 22. Og I Oslo blir det sol og 24 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Yeah! Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Ja, god lørdag, god helg. Nest siste helgen nå faktisk I juni ser du hvor fort tida går. Snart felles ferie der også. Åh, nå det mye bra å se frem til nå. Ikke minst denne nye lørdagsettermiddagen på Radio Norge som vanlig fullstappet med den aller aller beste og mest varierte musikken. Jeg heter Dan Rikard Hagen. Har Survivor klar aller først ut med Eye of the

0: Stiftelsen Vi jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på Stiftelsen Vi og les mer. Jeg som blind for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
1: Elsparkesyklene fra Boom. Det bare å slenge dem fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.

fra ene god data til den neste, vet du, akkurat som det skal være på en lørdags ettermiddag her på Radio Norge. Med den aller, aller beste og mest varierte musikken. Dan-Rikard Hagen det som styrer musikken til dine høytalere akkurat nå, og vi skal få den aller beste fra Dolly Parton inn her nå. Den heter Jolene, den. Jolene.

0: Det er favoritt Dolly Parton-låta min dette her. Ikke til å stikke under en stole. Jolene heter den. Vi skal få med oss lørdagstrafikken før vi koser oss med både Bangles, Ray Parker Jr. Og Lene Marlin.
1: Trafikkoppdatering.
2: E6 Stavsjøfjelltunnelen I Malvik, Trøndelag veien stengt retning Trondheim-Sluppen grunnet skade på veinett. Omkjøring skiltet. Fylkesvei 120 Enebakkveien I Indre Østfold det redusert fremkommelighet grunnet trafikkulykke. E18 Sandvika I Bærum Akershus et kjørefelt stengt I retning Oslo-Sørenga grunnet stanset kjøretøy.
3: Det sommersalg hos Gassen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på skassen.no eller I den lokale Skassen. Skassen, velkommen til enkelt.
4: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
5: Ja, hallo?
6: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
5: Ja.
6: Passer det at jeg ringer, eller?
5: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
4: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: IKEA Kunderadio.
9: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
10: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Dere, nå det mat, pølse eller burger.
12: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
13: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
14: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
15: Meka. Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Rygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
16: AJ-produkter lagret.
17: AJ-produkter Norge her.
16: Ja, det en ny bestilling?
17: Stadig nye, klar for en stor en?
16: Ja.
17: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
16: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
17: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
18: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
19: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
20: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart. Når du

0: De har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilene på nettbil.no.
1: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
2: Hallo, ja.
3: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
2: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
3: Kan du ikke bare bestille
1: Men,
3: nå?
1: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
4: Nett med eget nett.
5: Radio Norge.

Husker du den første filmen? Jeg så den på kino, jeg husker at jeg ble vettaskremt over det var nede et sånt bibliotek og så kom de på en måte bak på en dame som stod og leste en bok som snudde seg og så jo ut som et forferdelig spøkelse. Ja, det skulle ikke så mye til hverken den gangen eller nå for så vidt for å skremme meg, altså jeg ikke noe glad I skrekkfilmer I dag eller ja. Nå var for så vidt ikke Ghostbusters akkurat en skrekkfilm, men for meg så ble det nesten det. Ja, over til noe helt annet, vi roer den helt ned. Det trenger jeg nå, kjenner jeg. Her Bangles. Eternal Flame på Radio Norge.

0: Ah, jo, så fin at det. Bengals Eternal Flame. God lørdag, god helg. Ordentlig trivelig at du med på denne nest siste helgen I juni 2026, hvor du kan glede deg til Dire Straits fra Top 1000 arkivet om noen strakser. Sinead O'Connor får gjøre deg med Nothing Compares to You.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Der var Trine til Musa, ja. Han fikk være heldig ansiktet utad på Minagurken.
3: Vanskelig ikke ramle ned I kofferten nå, eller? Og jeg blir nysgjerrig på, det noen som har fått slangeagurken? Bare for sånn at Braut får slangeagurk, og så får den nusa babyagurk?
2: Nei, altså Braut hadde fått gresskar.
1: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
5: Våkvann, vevasann, alt har smelta.
4: Og en brann I dag.
5: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
10: Ja.
9: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
10: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
9: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
11: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
12: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
13: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
14: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: Altså du,
16: ja.
15: Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
16: Vet du hva jeg hører?
15: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
16: Ja, det også. Biltema!
17: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
18: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
19: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
2: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer til
3: overs. Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Fra Topp 1000-arkivet denne gangen. Dire Straits, som til og med har vunnet Topp 1000-lista vår. Riktig nok med en annen låt enn den jeg har hentet ut denne gangen. For det jeg kan se at den beste plasseringen So Far Away har fått, det fikk den altså i 2021. Da havnet den på 46. plass. Riktig så bra gikk det ikke i fjor. Da ble den henvist ned på plass 242 da. Her Dire Straits, So Far Away på Radio Norge.

0: på Radio Norge I og med at sommerferien I gang for I hvert fall de aller, aller fleste studenter og skoleelever, og så vi andre som driver og holder hjernen varmt fortsatt, har vel enda en drøy uke før fellesferien omsider kommer. Vi skal ut I trafikken og sjekke bildet der ute, og så John Travolta og Olivia Newton-John straks klare de med Summer Nights.
1: Trafikkoppdatering.
2: Riksvei 13 Sjursfoss I Ullensvang, Vestland et kjørefelt stengt grunnet en trafikkulykke. E18 Slepen I Akershus retning Oslo veien nå åpen for trafikk igjen. E10 Raftsundebru I Hadsel, Nordland det fare for stengt vei grunnet sterk vind.
3: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
4: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Vi Aprila Bankband. Her kommer en låt om hvor lang tid det tar å korrespondere med oss om lån til små og mellomstore bedrifter. Det går fort!
7: Aprila Bankband ikke verdens største band eller bank. Derfor går det stort sett veldig fort å få et tilbud av oss. Gå til aprila.no og se hva din bedrift kan få på ett minutt. Enkelt og greit.
8: Hei, det Right Price Isles.
9: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
8: Ja.
9: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
8: Jeg har det. Jeg har børste gull,
9: ja.
8: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
9: Men det ikke ekte gull?
8: Det ikke ekte gull, nei.
9: Nei, det gullbelagt.
8: Det stemmer.
9: Ja.
10: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
12: Hei, hei.
11: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
12: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt, og da klarte han ikke være sur lenger.
11: Dådig røyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
13: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
14: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
13: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
14: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
13: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
15: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
16: Hei, Oda.
15: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
16: Ja.
15: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
16: De som bare handler en gang.
15: Hvorfor tror du det?
16: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
15: Riktig. Du en liten smarting, du.
16: Ja, jeg smart.
15: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
17: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.

Så det er jo akkurat det vi kan se frem til også nå I de nærmeste par månedene massevis av deilige, varme sommernetter og ikke mye som slår det Ja da, det var John Travolta og Olivia Newton-John Takk for deres musikalske bidrag denne lørdagen Straks en liten nyhetsoppdatering med frem og til da Mer filmmusikk, denne gang fra Kenny Loggins Dette Footloose

0: Footloose, Kenny Loggins på Radio Norge. Straks med enda mer av den gode varierte musikken. Men som vanlig tar vi oss tid til å holde oss oppdatert på hva som skjer rundt i verden. Det klart for nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Iran stenger Hormuzstredet etter nye israelske angrep I Libanon. Det bare ett døgn siden våpenhvilen mellom Israel og Hezbollah ble inngått, og den ser allerede ut til å bryte sammen. Ifølge libanesiske myndigheter ble minst 16 mennesker drept I israelske angrep I Sør-Libanon I dag tidlig. En talsmann for Israels militære sier Israel svarte da Hezbollah avfyrte over 50 prosjektiler mot israelske styrker I natt. Brukere sliter med å logge inn på norsk helsenett-tjenester, som alltid Min ID og ID-porten nå. Årsaken at Digitaliseringsdirektoratet har driftsforstyrrelser på grunn av utfordringer hos en leverandør. De jobber med å løse problemet. En mann I 70-årene kritisk skadd etter en trafikkulykke I Indre Østfold. Ifølge politiet var det en møteulykke mellom to biler og totalt tre personer var involvert. Trygve Slagsvold Vedum villig til å bruke milliarder av kroner på idrettsfest og vil bruke VM-vidden til å sende norsk vinter-OL-søknad. Senterpartilederen mener vi kan spare penger på å bruke eksisterende anlegg. Tidligere har en rekke partier på Stortinget vært positive til en ny OL-søknad. Vedum vil gjøre et vedtak I høst om å formelt starte arbeidet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
3: I Hammerfest I morgen blir det mulighet for regn og 13 grader. Tromsø får regn og torden og 13. Bodø får regn og torden og 12. Trondheim får regn og 15. Bergen skiftende og 15. Stavanger får en del sol og 19. Kristiansand sol og 24. Lillehammer får mye sol og 22. Og I Oslo blir det sol og 24 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Ja, god lørdag, 20. juni, nest siste helgen I juni, med andre ord. Rett rundt hjørnet så ligger juli måned og venter på oss. Takk for at du valgte Radio Norge også I dag, du. Dan Rikard Hagen her med Queen og The Show Must.

The Riddle. Takk for at jeg med deg. Da med studio. Akkurat for øyeblikket så det en bitteliten pause I utgivelsen av nye episoder av podcasten Enda bedre en episode av gangen. Men det ligger altså hele 29 episoder med alt, holdt på å si, av tematikk som faller inn under paraplyen selvhjelp og venter på deg. Og så tenker du selvhjelp, nei, det ikke noe for meg. Jo da, det det, skjønner du, jeg lover deg. For det så veldig mange og ikke minst varierte temaer som blir tatt opp.

0: For eksempel, hør bare her, jeg hadde besøk av en av, ja, jeg skal ikke påstå det, men i hvert fall en veldig ung CEO. Og så måtte jeg spørre henne, Thea G. Framås heter hun forresten, så måtte jeg spørre henne, hva det på en måte som du tror har gjort at du har blitt en øverste leder I så ung alder?
1: Jeg har jo alltid hatt en drive, ja, og jeg har vært veldig rastløs hele veien. Så det jo noe I meg som har dratt meg veldig fremover, da, søkt utvikling hele tiden på den måten. Veldig glad I å utfordre meg selv.
2: Ja, nettopp, for jeg skulle si, når du sier utvikling, det utfordring ja, du egentlig mener?
1: Veldig glad I utfordring.
2: Ja.
1: Og også at hvis jeg har sagt noe, så må jeg gjøre det. Jeg gir meg ikke halvveis på en måte, jeg må fullføre. Jeg trenger ikke å være best I det hele tatt, men jeg må fullføre det jeg har startet på, eller det jeg har sagt at jeg skal gjøre. Da. Mm. Jeg veldig opptatt av.
0: Det ikke sikkert at absolutt alle har som mål heller å bli en øverste leder, men likevel å ta til seg at man gjør det man har sagt man skal gjøre. Det tror jeg noe som fungerer veldig godt, og noe som gjør at du har, altså gir deg mye større muligheter til å komme deg dit du vil, og kanskje til og med enda lenger enn ja, hvis du ikke gjør det. Dette også bare ett av temaene du kan høre mer om I podcasten Enda bedre en episode av gangen. 29 episoder ligger altså og venter på deg på din nærmeste podcastspiller og på YouTube, og nye episoder produseres I disse dager, så her det rett og slett bare å glede seg.

0: Sandra fra 1985, Maria Magdalena. På Radio Norge skulle det være noen tvil. Vi skal høre på både Keen, Eurythmics og Kiss Me. Da det vel I grunnen bare å bli hvor du
1: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
2: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halvpris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
4: Våkvann, VVS-ene, alt har smelta.
3: Og en brann I dag.
4: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
5: Dere, nå det mat, pølse eller burger.
6: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
7: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ips husforsikring hjelper mye.
8: IKEA Kunderadio.
9: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
10: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Og bom, bom, byggmaker.
12: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
13: 0909. Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: Ok, sommerferien.
15: Ja.
14: Vi kan altså dra på hyttetur.
15: Ja, eller telttur.
14: Biltur.
15: Fisketur.
14: Båttur.
15: Ja, eller bærtur da.
14: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
16: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
17: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
18: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
19: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
20: Det finnes et sted her ute. Vekk fra hverdagens kjas.
21: Hallo, ja.
22: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
21: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
22: Kan du ikke bare bestille
20: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.

med meg, Rodis. Jeg nevner nok, så det styrte bedre kjent som Eurythmics denne gang altså på Radio Norge på en lørdag, den 20. juni og 171. Dagen I 2026. Det betyr at vi nærmer oss halvveis. Det 194 dager som gjenstår av året, så vet du det. Da det klart med Kiss.

0: mange som kanskje forbinder sommeren med akkurat dette her da. Crazy, crazy nights. Vi sier takk til Kiss I hvert fall. Glenn Frey skal straks opp fra Top 1000-arkivet og synge litt for oss, før det Pink Floyd.
1: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
2: Ja, hallo?
3: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
2: Ja.
3: Passer det at jeg ringer, eller?
2: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
7: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
8: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka.
10: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
11: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
12: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med 2 vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
16: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
17: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når Norge spiller, så passer det jo bra med norsk tradisjonsmat. Så nå får du Grandiosa full pakke til kun 39,90. I tillegg får du 10-pakk småbrus på boks til kun 56,90. Og for å holde det gående hele kvelden får du storplate fra Freia til kun 29,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Det Glenn Frey som skal få lov til å spille litt opp for oss denne gangen da, fra vår Topp 1000-arkiv. Han forlot oss alt for tidlig, han ble altså ikke mer enn 67 år gammel, denne tidligere vokalisten I Eagles. 67 år gammel var han altså da han forlot oss I januar I 2016, nøyaktig 10 år siden det altså. Men musikken hans, den lever videre. Dette en skikkelig, skikkelig god låt da. Fra Topp 1000-arkivet også, en låt som har vært med oss I, skal vi se da, I 17 år. Beste plass I 2017 da, plass 219. The Heat is on!

0: svenske Meja, som veldig glad I penger. All about the money. Takk for at du valgte Radio Norge, og god lørdag du. Jeg heter Dan-Rikard Hagen, og har både Imagine Dragons og Eric Clapton klar for deg.
1: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no
2: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799 Skåsen. Velkommen til enkelt.
3: En av de viktigste oppgavene I min rolle å ta beslutninger og stå I dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
4: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
3: Og den var det jo, ja.
4: Eller denne Big Beefy Gourmet Burger?
3: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
5: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Sommerpasset til Leos Lekeland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. August. Tilgjengelig I begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
9: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet...
8: Og et innbrudd I dag.
9: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brand, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til Santas, fotballkampen eller til en piknik I parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besök oss för tips och inspiration. Meny, spiser du bättre, lever du bättre.
11: Åh, se på den äkta butiken. De har sån äkta kassaapparat I, hä? Anar du hur dyrt det med såna betalningssystem och sån skylt och fasad och vindusutställning, prislappar och den här nya kaffemaskinen där, och de kopparna och kösystem, anar du det?
12: Nej,
11: inte heller.
13: Det är dyrt med äkta butik. Därför har vi bara en nettbutik, så blir det billigare för dig. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
14: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bumpy Boom, byggmaker.
15: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Du vet Fredrik og Lisa?
17: Ja.
16: De går aldri på tekstfri, de.
17: Hæ? Det mye billigere.
16: Det bare noe folk tror, sier de.
18: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.

glimrende låt Believer i Imagine Dragons på Radio Norge. Nok en glimrende låt skal du få, selv om bakhistorien til denne låta her ufattelig, ufattelig tragisk. Vi skal tilbake igjen til 1991, og da 4 år gamle Connor Clapton, en av sønnene til Eric Clapton, som altså klarer det forferdelig fatale å falle ut av et åpent vindu I en leilighetsbygning da, fra 53. etasje på Manhattan I New York, og så klart, noe slikt overlever man dessverre ikke. Her Eric Clapton på Radio Norge frem mot nyheter. Tears in Heaven.

0: For å si det sånn, det jo trist at det noe så forferdelig som må til for å få til noe så vakkert som Tears in Heaven Men sånn var det også. Takk til Eric Clapton. Dette Radio Norge. Det klart for nyheter.
1: Her VG-nyhetene. En 41 år gammel mann dømt til 12 års fengsel for forsettlig drap etter å ha kjørt på sin egen mor I Skiptvet I august I fjor. Mannen fradømmes arveretten, må betale oppreisning til sine søstre og miste føreretten for alltid. Mannens forsvarer sier han står fast på at det var en ulykke og kommer til å anke. Brukere sliter med å logge inn på norsk helsenettjenester som Altinn, Min ID og ID-porten nå. Driftsforstyrrelsene skyldes utfordringer hos en leverandør. Det engelske landslagets VM-leir I Kansas City kan bli rammet av en kraftig tornado. Det ventet uvær I statene Kansas, Nebraska og Colorado med kjempehagl, kraftig vindkast og tornadofare. Også Norge-Senegal-kampen natt til tirsdag kan bli rammet av uvær. Leo Skiri Østigård I kanonform, mener ekspertene. Han har allerede vist seg fram da han skåret for Norge I åpningskampen mot Irak.
2: Spørsmålet om han har spilt seg inn på laget foran Senegal-kampen natt til tirsdag. TV2s ekspert Ja Amankwa mener I hvert fall at stopperplassen bør vurderes. Han mener Torbjørn Heggem har levert under pari I 3 kamper på rad.
1: Reporter Miriam Alsvik. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: I Hammerfest I morgen blir det mulighet for regn og 13 grader. Tromsø får regn og torden og 13. Bodø får regn og torden og 12. Trondheim får regn og 15. Bergen skiftende og 15. Stavanger får en del sol og 19. Kristiansand sol og 24. Lillehammer får mye sol og 22. Og I Oslo blir det sol og 24 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
4: Radio Norge.
0: Nei, men se, hvem har vi der da som knakker på døren, som det heter på godt norsk? Jo, ABBA. Da passer det jo bra å si knakke på døren også. Kurt Nilsen kommer, og Mike Oldfield og Maggie Raylos, og hva sier du til Moonlight Shadow?

0: Stiftelsen Vi jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på Stiftelsen Vi og les mer. Jeg som blind for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
1: Elsparkesyklene fra Boom. Det bare å slenge dem fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.

0: helt enig med Kurt Nilsen. It's a beautiful day. Det jo lørdag på svingene. Skulle jo bare mangle. Husk at vi I hele juni har en konkurranse pågående her på Radio Norge, som gir deg muligheten til å få besøk av diplomisbilen fullstapet med alle de klassiske sommerisene som gullpinne, sandwich, solis, lollipop og kronis naturligvis. Eneste du trenger å gjøre å ta turen innom hjemmesiden vår, radionorge.no, og fortell oss hva som din sommerklassiker, altså hva din sommerfavorittlåt. Fortell oss om det inne på radionorge.no, så kan det være du som vinner besøk av diplomisbilen.
1: Sommerklassikere på Radio Norge. Presenteres av Diplomis.

0: The winner takes it all. Takk til våre svenske venner I kvartetten ABBA. Og takk til deg som hører Radio Norge denne lørdagen. Jeg heter Daniel Karthagen og har Roxette, Don Henley og de der klar for deg.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Der var Trine til Musa, ja. Han fikk være heldig ansiktet utad på Minia-gurken.
3: Vanskelig ikke ramle ned I kofferten nå, eller? Og jeg blir nysgjerrig på, det noen som har fått slangeagurken? Bare for sånn at braut for slangeagurk og så får en musa babyagurk?
2: Ja, det braut hadde fått gresskar. Det
1: alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast. Eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
5: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
1: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
6: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
7: Hei, Oda.
6: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
7: Ja.
6: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
7: De som bare handler en gang.
6: Hvorfor tror du det?
7: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
6: Riktig. Du en liten smarting, du.
7: Ja, jeg smart.
6: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
8: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
9: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Stian.
11: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
10: Åja, tenker du på det, ja?
11: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
10: Sparkle Emerald Polish 620.
11: Hvordan ser den ut?
10: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
11: Den høres helt perfekt ut.
10: Ja, den klink, faktisk.
12: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer
14: til overs. Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
15: Vet du hva jeg hører?
14: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
15: Ja, det også. Biltema!
16: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
17: AJ-produkter Norge her.
18: Hei, hei.
17: Hei, hei.
18: Hallo.
17: Ja, da en ny bestilling.
18: Ja, det kan jeg tenke meg.
17: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
18: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
17: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
18: Ja, just det.
19: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no
6: Radio Norge. Mye varier.

Vi er vel tilbake nå rundt disse tider her, det ikke da? Nå jo sommeren I gang, den. Takk til Don Henley. Dette Radio Norge. I dag så det den 20. juni, det lørdag selvfølgelig, det helg, og det Salve, Sølve og Sølvi, som skal feires litt ekstra I dag på grunn av navndagen sin. Så gratulerer Salve, Sølve og Sølvi. På tide med litt Roxette nå. Dette Listen to Your Heart.

0: stakk innom Norge og holdt noen konserter I fjor da med Lene Philipsson på vokal, selvfølgelig. Vi skal straks ned I topp 1000-arkivet. Det JJ Cale som skal få lov til å servere fantastiske cocaine om noen strakser. Men Lene Marlin skal du få med deg for det.
1: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger søv!
2: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
3: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. For lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
5: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
6: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: En av de viktigste oppgavene I min rolle å ta beslutninger og stå I dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
8: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
7: Og den var det også, ja.
8: Eller denne Big Beefy Gourmet Burger?
7: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
9: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
11: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
12: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
14: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
15: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
16: Nei! Vinylsamlinga!
14: Og et innbrudd I dag.
15: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
14: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
17: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Skaussen.no eller I den lokale Skaussen. Skaussen, velkommen til enkelt.
18: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
19: Åh, sikkert kjempedyrt.
18: Sikkert dritdyrt.
20: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonkall.no.
21: Du vet Fredrik og Louise?
22: Ja.
21: De går aldri på tekstfri, de.
22: Hæ? Det jo mye billigere.
21: Det bare noe folk tror, sier de.
23: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.

0: av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Nå fra Topp 1000-arkivet, en låt som mange tror en slags partylåt, men det ikke det altså. Tvert imot, det en advarsel mot bruk av stoffet kokain. Låta, den har ligget her i Topp 1000-arkivet og godgjort seg den helt siden 1976, da den ble sluppet av artisten som for øvrig har skrevet låta selv, nemlig J.J. Cale på albumet Troubadour. Året etter så spilte Eric Clapton også inn en versjon av samme låt på skiva Slowhand, altså i 1977. Det ble en langt større hit med Eric Clapton for øvrig, men likevel så har nå J.J. Cales versjon vært med oss i, ja, i hvert fall 9 av årene i Topp 1000-sammenheng, og har en 84. plass da fra 2008 som beste plass. Her også Cocaine på Radio Norge.

0: tror jeg villig til å si at dette vel en av de beste, om ikke den aller beste, fra frøken Miley Cyrus. Du fikk Flowers. Se opp for Chesney Hawks og Foreigner, selvfølgelig her på Radio Norge.
1: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
2: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
6: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleire.
10: Og advokater.
11: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
15: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
16: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
15: Nei.
16: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
15: Ja, hvor skal man dra da?
17: Biltema!
18: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
19: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på Kronasmarken. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris.
20: Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
2: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799 Skåsen. Velkommen til enkelt.

Tesney Hawk står på radioen din med The One and Only på Radio Norge. Med den gode, varierte musikken. God lørdag og takk for at du med. Med faktisk også neste band ut fortsatt. Ja, det de og feirer I disse dager med turné 50th Anniversary Tour. Riktig nok så ingen av originalbesetningen fortsatt med I Foreigner, men de likevel også ute og turnerer. Men Lou Gramm, den tidligere også da originale vokalisten, han dukker opp her og der, men det da stort sett på gigger som det da holder I USA. Foreigner altså siste prosjekt ut for denne timen på Radio Norge da, frem mot nyheter. I wanna know what love is.

0: Foreigner, I wanna know what love is. Siste låt ut denne timen på Radio Norge fra gruppa som for øvrig gjestet Sweden Rock Festival tidligere denne måneden, nærmere bestemt den 5. juni. Det som du vet, aldri langt mellom godlåtene her på Radio Norge, men vi tar oss også tid til å følge med på hva som skjer rundt I verden. Det klart for nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Iran bruker Hormuzstredet som pressmiddel mot USA for å sikre at Israel respekterer våpenhvilen I Libanon, det sier utenriksforsker og tidligere diplomat Henrik Thune. Iran har truet med å stenge Hormuzstredet etter at 16 personer ble drept I israelske angrep I Sør-Libanon I dag tidlig. Våpenhvilen mellom Israel og Hizbollah ble inngått I går. Nikolai Østerby ny leder I Unge Høyre. Valgkomiteen la I midlertid fram en enstemmig innstilling på Oda Røme Sivertsen. Men etter skriftlig votering var det Østerby som ble valgt. Politiet har stanset en elsparkesyklist på Eidsvoll som de anslår hadde en hastighet på over 100 km I timen. Sparkesyklen beslaglagt og mannen I 40-årene blir anmeldt for brudd på veitrafikkloven. Leo Skiri Østigård fikk tidenes beskjed mens han forberedte seg til VM-matchen mot Senegal. Han blitt far, men fødselen den måtte han følge på FaceTime.
2: Det var helt fantastisk å følge med på. Selvfølgelig vondt å ikke være her, men allikevel så følte jeg at jeg fikk vært med så godt som mulig. Som jeg sa til kampen, at jeg enda mer stolt over henne enn meg selv. Så kvinner det fantastisk, og alle til dem.
1: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
4: I Hammerfest I morgen blir det mulighet for regn og 13 grader. Tromsø får regn og torden og 13. Bodø får regn og torden og 12. Trondheim får regn og 15. Bergen skiftende og 15. Stavanger får en del sol og 19. Kristiansand sol og 24. Lillehammer får mye sol og 22. Og I Oslo blir det sol og 24 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Radio Norge!
0: Ja da, vi tar en kjapp liten titt på smørbrødlista. Det dreier seg ikke om smørbrød, men det dreier seg om musikk, og det dreier seg om hitter og klassikere I skjønnforening, som det som vanlig her på Radio Norge. Mr. Elton John, Mr. Mr. Three Doors Down, R.E.M. og Irene Cara. Og først ut, her

0: Stiftelsen Vi jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på Stiftelsen Vi og les mer. Jeg som blind for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
1: Elsparkesyklene fra Boom. Det bare å slenge dem fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.

0: R.E.M. og The One I Love. Passende introduksjon til et lite klipp jeg skal spille fra en av de 29 episodene av Enda bedre en episode av gangen som ligger og venter på det. Så sesong 1 ute I sin helhet på de nærmeste podcastspillere, ikke minst på YouTube. En av de som besøkte podcasten heter Linda P. Myhre, en dame som vet alt om hvordan det å ha barn med ADHD og diagnoser for øvrig, og hvilket byråkrati man kan møte I den sammenheng. Og her snakker hun om noe som veldig viktig å få med seg.
1: Et veldig viktig råd, synes jeg, I forhold til foreldre, å si når man har et barn som man enten mistenker har en diagnose eller nettopp har fått den, følg magefølelsen. Det var en av de som fulgte opp oss I PPT I gamle dager, når han var liten. Jeg sa til henne en gang at nå høres det sikkert ut som jeg overdriver. Hun bare, nei, det må du aldri tenke. Du mamma, og den magefølelsen du har, det skal vi aldri kimse av. Og det at hun validerte meg noe så innmari.
2: Det så deilig å oppleve ja. I den situasjonen, for du verden hvor mye av det motsatte vil jeg påstå at man opplever.
1: Nettopp, og det så viktig, ja det var superavgjørende for meg. Så det liksom, det så viktig å si, følg magefølelsen. Mammaene har rett, ikke til forkleinelse for pappaene, men mammaene koblet på, eller foreldre da, selvfølgelig.
0: Ja, det en veldig god episode det der også. Jeg må si jeg stolt av podcasten. Det mange gode episoder som ligger og venter på deg. Av podcasten enda bedre en episode av gangen. Finn den på din nærmeste podcastspiller eller på YouTube. 29 episoder det som ligger og venter på deg. I det jeg nå godt I gang med å produsere episoder for sesong 2 som kommer litt senere ut på sommeren. Bare å glede seg. Da det Irene Cara. Det TV-seriemusikk på gangen for Norge. I låta Fame.

0: Hvis ikke hukommelsen spiller meg et lite puss, for det hender jo at det skjer også, så det på mandagskveldene at Fame gikk på NRK litt ut på kvelden, etter at jeg var ferdig på korpsøvelse, for da måtte jeg forte meg hjem og få det med meg, for jeg likte den tv-serien, husker jeg. Irene Cara, Fame på Radio Norge. Håper lørdagen fin. Tusen takk for at du henger med I hvert fall. Jeg heter Dan Rikard-Hagen og har altså, hva har vi her? Jo, litteraturen John Sayer, Mr. Mister, Three Doors Down. Du, verden, og bare bli jo.
1: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
2: Bente, hva den linken du har sendt da?
3: Link?
2: Jeg har sendt meg en link.
4: Hva skjer? Nei!
5: Bente!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
6: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
7: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Det sies at Christine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning, at hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen, og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og misslykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Christine ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. For lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: Right Price Bryd, Stian.
13: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
12: Åja, tenker du på det, ja?
13: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
12: Sparkle Emerald Polish 620.
13: Hvordan ser den ut?
12: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Så mange, det vel rødt egentlig.
13: Den høres helt perfekt ut.
12: Ja, den klink faktisk.
14: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
16: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
17: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
18: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
19: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.
20: Radio Norge.

er på bena Sir Elton John, men han sliter med ganske mange andre fysiske plager da, stakkars. Sånn det jo for mange når man blir litt grann eldre, for det han jo tross alt Sir Elton John. Straks topp 1000-arkivet med Dance with a Stranger. Billy Joel for det som synger om å være en pianoman.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på Kronismarken. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris.
3: Mer til overs. Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
4: Vet du hva jeg hører?
3: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
4: Ja, det også. Biltema.
5: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
6: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
7: Hei, hei.
6: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
7: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
6: Dådig røyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
8: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
9: Hei, hva heter du?
10: Oda.
9: Ok, Oda. Her kommer 3 kjappe om sommeren. Du klar?
10: Ja.
9: Dra på stranda eller dra på butikken?
10: Dra på stranda.
9: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
10: Langt basseng.
9: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
10: Gøy med venner.
9: Du ikke så dum du, Oda.
10: Nei, jeg smart.
9: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
11: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
12: Sa hun det?
13: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
14: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!

0: fylles av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Topp 1000-arkivet på gang. Og denne gangen musikk fra Norge. Det var I 1987 at det norske prosjektet Dance with a Stranger med Elg blant annet på vokalene slapp låta Everyone Needs a Friend. Fantastisk låt. Det må jeg få lov til å si at det Låta den har vært med oss I alle, skal vi se, alle årene vi har holdt på med Topp 1000, sånn skal det være. Vi tar med oss beste plass som den fikk I 2014 på plass 29.

0: Dette lille sideprosjektet til Genesis da, som kalte seg Mike and the Mechanics, glimrende låt Over My Shoulder. God lørdag, vi fortsetter videre med litt, ja, litt mer god musikk. Kunne det friste? Hva med litt John Bon Jovi og Donkey Boy for eksempel?
1: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka. Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
5: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri den ferja.
6: Nei du, Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
7: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
8: Har du sluttet å bruke deo?
9: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden jeg har vært ute og reist.
8: Ja, du kjøper bare deo på taxfree.
9: Ja, hvor ellers?
8: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
9: Nei.
8: Jo.
10: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
11: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
12: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: AJ-produkter lagret.
14: AJ-produkter Norge her.
13: Ja, det en ny bestilling?
14: Stadig nye, klar for en stor en?
13: Ja.
14: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
13: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
14: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
15: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter .no.
0: Steinsprut? Risbilglass.
16: 0909. Wow, se på den ekte vekteren der. Vet hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
17: Nei.
16: Nei, ikke heller.
18: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
19: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
20: Gratulerer, kjære Tore!
21: Hvorfor blåser lysene?
20: Gratulerer med dagen! Elsk deg, Anna!
19: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
22: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.

Donkeyboy som spiller litt rundt omkring I Norge I sommer. Dette var Sometimes. Du verden så fort tiden går av. Det nok alle disse gode låtene som gjør det, så tiden bare flyr av gårde. Straks så har fire timer faktisk gått. Men John Bon Jovi skal få lov til å slippe til og runde av tiden vår sammen under lørdagen. Dette Blaze of Glory. Skal du ha noe til? Det dette som Radio Norge med den gode varierte musikken.

0: Blaze of Glory. Takk til John Bon Jovi sist ut fra meg denne lørdagen. Minner bare om at du og jeg, vi har en ny date I morgen, det vil si til akkurat samme tid, altså fra klokken tre. Jeg gleder meg som vanlig ute. Dan Rikard Hagen heter jeg, takk for følge, og jeg ønsker deg selvfølgelig og som vanlig en ordentlig deilig lørdagskveld videre med Radio Norge selvfølgelig.
1: Her VG-nyhetene. En 41 år gammel mann dømt til 12 års fengsel for forsettlig drap etter å ha kjørt på sin egen mor I Skiptvet I august I fjor. Mannens forsvarer sier han står fast på at det var en ulykke og kommer til å anke. Helt fantastisk, sier dronning Sonja om kronprinsesse Mette Marits vellykkede lungetransplantasjon. Uttalelsen til Fedrelandsvennen var I forbindelse med åpningen av dronningens utstilling I Kristiansand. Myndigheten I Frankrike stanser alkoholservering I deler av landet grunnet heten. Rødt farevarsel for varme rammer opp til 26 millioner innbyggere. Kombinasjonen av alkohol, varme og lite vann risikofaktorer som ikke lar seg kombinere, sier ordføreren I Paris. Noen fridager etter VM-åpningskampen mot Irak har gjort landslagstroppen godt, tror trener Ståle Solbakken.
2: Det har vært et voldsom oppbygging mot den første VM-kampen på 28 år og et voldsomt trøkk rundt det. Så det at den over og det at de har fått være sammen med sine kjære litt, den kombinasjonen håper jeg og tror at kan være fin for oss de neste par kampene.
1: Og natt til tirsdag møter Norge Senegal. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
4: I Hammerfest I morgen blir det mulighet for regn og 13 grader. Tromsø får regn og torden og 13. Bodø får regn og torden og 12. Trondheim får regn og 15. Bergen skiftende og 15. Stavanger får en del sol og 19. Kristiansand sol og 24. Lillehammer får mye sol og 22. Og I Oslo blir det sol og 24 grader I morgen.

0: Stiftelsen Vi jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på Stiftelsen Vi og les mer. Jeg som blind for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
1: Elsparkesyklene fra Boom. Det bare å slenge dem fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.
2: Forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
3: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
5: Altså du, Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
6: Vet du hva jeg hører?
5: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
6: Ja, det også. Biltema!
7: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
8: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
9: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
10: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Storebrand presenterer et helt neppå.
13: Nei.
14: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
13: Nei.
14: Ikke i kjelleren heller?
13: Nei.
14: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
13: Niks.
14: Hva med naboen da?
12: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
15: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.

0: få renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
2: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
8: Excuse me, por favor. El Bilo, no longer work. Motor, no start. No comprendo español. Can you help?
9: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
10: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Heisan!
12: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
11: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
12: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
11: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
12: Nemme.
13: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
14: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfullere I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
15: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller sene kvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
16: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
17: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.

0: ikke nå?
1: Det ikke nå?
0: Det ikke nå?
2: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
0: Nå?
1: Nei, men nå!
3: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
4: Sikkert flere millioner.
3: Ja, eller kanskje milliarder.
4: Ja, sikkert.
5: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonadedeig 400 gram til bare 59,90.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå I disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker I form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonadedeig 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varsjekk, så dette tilbudet blir stående.
7: Ja, takk for kampen.
6: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
8: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
9: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker du det går greit,
10: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
12: Vi har kjøpt boblebad!
13: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
14: Men han kan vel ingenting om hest?
13: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. For lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
15: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
16: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
17: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
18: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
19: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
3: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
4: Radio Norge.

0: Her VG-nyhetene. Iran bruker Hormuzstredet som pressmiddel mot USA for å sikre at Israel respekterer våpenhvilen i Libanon, det sier utenriksforsker og tidligere diplomat Henrik Thune. Våpenhvilen mellom Israel og Hizbollah ble inngått i går. I dag truet Iran med å stenge Hormuzstredet etter at 16 personer ble drept i israelske angrep i Sør-Libanon i morges. Nikolai Østerby ny leder i Unge Høyre. 23-åringen fra Kristiansand har vært andre nestleder i Unge Høyre siden 2024. Han tar over etter Ola Svenneby, som går inn som nestleder i Moderpartiet. Noen fridager har gjort landslagsgutta godt, mener trener Ståle Solbakken. Han sier det var mye press rundt åpningskampen.
1: Det at den over, og det at de har fått være sammen med sine kjære litt, den kombinasjonen håper jeg og tror at kan være fin for oss de neste par kampene.
0: Og midt i oppkjøringen til kampen mot Senegal har Leo Skiri Østigård blitt far. Fødselen måtte han følge på FaceTime.
2: Det var helt fantastisk å følge med på. Selvfølgelig vondt å ikke være her, men allikevel så følte jeg at de fikk vært med så godt som mulig.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
4: I Hammerfest i morgen blir det mulighet for regn og 13 grader. Tromsø får regn og torden og 13. Bodø får regn og torden og 12. Trondheim får regn og 15. Bergen skiftende og 15. Stavanger får en del sol og 19. Kristiansand sol og 24. Lillehammer får mye sol og 22. Og i Oslo blir det sol og 24 grader i morgen.

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
1: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raise your heart.
2: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked.

0: fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktorer.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Du, se på han der ute.
9: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
8: Det må vel I så fall være når han på...
10: Biltema!
11: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
12: Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats I dag og få fri trening frem til 1. august, pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme I gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
13: Right Price Brunnes, Stian.
14: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
13: Åja, tenker du på det, ja?
14: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
13: Sparkle Emerald Polish 1620.
14: Hvordan ser den ut?
13: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det eneste som mangler, det vel rødt, egentlig.
14: Den høres helt perfekt ut.
13: Ja, den klink, faktisk.
15: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Har du sluttet å bruke deo?
17: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden jeg har vært ute og reist.
16: Ja, du kjøper bare deo på tax-free?
17: Ja, hvor ellers?
16: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
17: Nei.
16: Jo.
18: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
19: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90.

0: men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
1: Nei du, Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
2: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
3: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
4: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
3: Eller
4: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
3: Det nå vi skulle det, vet du.
5: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonadedeig I 400 gram til bare 59,90.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå I disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker I form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonadedeig I 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varesjekk, så dette tilbudet blir stående.
7: Ja, takk for kampen.
6: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
8: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no. We are
9: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
13: Ut!
14: Hva folk bukser på her, da?
13: En nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
14: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Ut! Dommer! Dommer!
13: De kan på ikke
15: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
16: Må man snakke fiskespråk?
17: Nei, du trenger ikke å prate fiskespråk. Så her på Fiskesommer, her lærer du å kaste og sveive, og så vente litt da.
16: Men hva sier man hvis fisken kommer?
17: Du bare kan si hei.
16: Hei fisk, jeg ny her. Og fisken svarte.
17: Ja, det kan man se. Se her, da får du sveive rolig inn.
18: På Fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss I Norges Jeger- og Fiskeforbund I sommer. Les mer på njff.no.
19: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her, da.
20: Åh, sikkert kjempedyrt.
19: Sikkert dritdyrt.
21: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonkall.no.
22: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
23: Radio Norge.

0: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
2: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
5: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
6: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
7: Men jeg svetter, vet du.
6: Hæ?
7: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
8: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Sommeren er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som er perfekt til sankthans, fotballkampen eller til en piknik i parken. Ukens tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tipsinspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på Kronasmarken. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris.
11: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
12: Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
13: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
14: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris, det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
15: Sunnkost.
16: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halvpris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen. Velkommen til enkelt.

0: Stiftelsen Vi jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på Stiftelsen Vi og les mer. Jeg som blind for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
1: Elsparkesyklene fra Boom. Det bare å slenge dem fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.
2: Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Noen is blir sommerklassikere. Akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
5: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
6: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
8: Her, Ore!
9: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
8: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
9: Ja, jeg ser den.
8: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
9: Nei.
8: 6-7.
9: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
8: Er det ingen som skal sitte på?
9: Nei.
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
11: Ja, og restauranter.
12: Og hundefrisører.
11: Ja, kom da.
13: Og alpinanlegg.
14: Og barnehager.
11: Og klesbutikker.
13: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
15: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
8: Bente, hva er den linken du har sendt da?
16: Link?
8: Jeg har sendt meg en link.
17: Hva skjer?
9: Bente!
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
18: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi

0: excusa por favor, el bilo no longer work och motor no start. No comprendo español. Can you help?
1: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
2: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonadedeig 400 gram til bare 59,90.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonadedeig 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varsjekk, så dette tilbudet blir stående.
3: Ja, takk for kampen.
2: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
4: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
5: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming. Og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
6: Steinsprut.
7: Risbilglass. 0909.
8: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
9: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
10: Følg med nå.
11: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer, og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
13: Sunnkost.
14: Hei, gutta. Det nå vi skulle...
15: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
14: Eller
15: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
14: Det nå vi skulle det, vet du.
16: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
17: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
18: Take it cheesy.
19: Har du sluttet å bruke deo?
20: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden jeg har vært ute og reist.
19: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
20: Ja, hvor ellers?
19: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
20: Nei.
19: Jo.
21: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.

0: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
1: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
2: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
3: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
4: Gratulerer, kjære Tore!
5: Hvorfor blåser lysene?
4: Gratulerer med dagen! Elsk deg nå,
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
6: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
7: Vi skal trykke til fløyta går.
8: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
9: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
10: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
11: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
12: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
13: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på kronersmarken. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget
2: nett. Sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more. Du skal få
3: bank! Aprila Bank! Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
4: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
5: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
6: Hos Kjelsmark Kiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Kiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjelsmarkiser.no.
7: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer, og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
8: Sunkost. Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
9: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
8: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
9: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
8: And that's all I need to do?
9: That's all you need to do.
10: Take it cheesy.
11: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
12: Se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat I, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, hæ? Og de kopperne, og køsystem, aner du det?
13: Nei.
12: Ikke heller.
14: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
15: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90.
16: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå I disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
15: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker I form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varsjekk, så dette tilbudet blir stående.
16: Ja, takk for kampen.
15: Takk det samme. Joker, den gode naboen.

0: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
1: Det, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
2: Følg med nå.
3: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
5: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
6: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
7: Bente, hva den linken du har sendt da?
8: Link?
7: Jeg har sendt meg en link.
9: Hva skjer?
10: Bente!
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
11: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
12: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
13: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
14: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
13: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
15: Ok, sommerferien.
16: Ja.
15: Vi kan altså dra på hyttetur.
16: Ja, eller telttur.
15: Biltur.
16: Fisketur.
15: Båttur.
16: Ja, eller bærtur da.
15: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
6: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
17: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
18: Og søvebønder.
19: Og kiropraktere.
20: Og maskinutleiere.
21: Og advokater.
22: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
23: Og regnskapsførere selvfølgelig.
24: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
25: Og selvfølgelig elektriker.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
26: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
27: Radio Norge.

0: nytes. Og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
2: Hallo.
1: Og deg, så klart. Du jo så god i
3: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore. Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
6: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
7: Skal vi grille I dag, Fredrik?
8: Ja!
7: Så bra. Men hvordan går den der Elle melle deg forteller skipet går?
8: Der ute I år rygger han to I spann.
7: Ja, så snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da klar for butikken.
9: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra I sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos Ekstra.
10: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
11: Hei, hva heter du?
12: Oda.
11: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
12: Ja.
11: Dra på stranda eller dra på butikken?
12: Dra på stranda.
11: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
12: Langt basseng.
11: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
12: Gøy med venner.
11: Du ikke så dum du, Oda.
12: Nei, jeg smart.
11: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
13: Storebrand presenterer et helt nettpå.
14: Nei.
15: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
14: Nei.
15: Ikke I kjelleren heller.
14: Nei.
15: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
14: Niks.
15: Hva med naboen da?
13: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
16: Hei, det Right Price Elfos.
17: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
16: Ja.
17: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
16: Jeg har det. Jeg har I børste gull,
17: ja.
16: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
17: Men det ikke ekte gull?
16: Det ikke ekte gull, nei.
17: Nei, det gullbelagt.
16: Det stemmer.
17: Ja.
18: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Stiftelsen Vi jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på Stiftelsen Vi og les mer. Jeg som blind for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
1: Elsparkesyklene fra Boom. Det bare å slenge dem fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.
2: Tilbudet helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Har du sluttet å bruke Deo?
4: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
3: Ja, du kjøper bare Deo på taxfree.
4: Ja, hvor ellers?
3: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
4: Nei.
3: Jo.
5: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
6: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
7: Hei, hei.
6: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
7: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
6: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens Hjelp Elit presenteres av IF, som hjelper mye.
8: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
9: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
10: Du skal få bank! Aprila Bank!
11: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
12: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
13: Sunnkost.
14: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på Kronesmarken. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris.
15: Mer til overs.
16: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
17: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
18: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
20: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
19: Eller
20: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
19: Det nå vi skulle det, vet du.

0: du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til Santas, fotballkampen eller til en piknik i parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tipsinspirasjon. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Hei, hva heter du?
5: Oda.
4: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
5: Ja.
4: Dra på stranda eller dra på butikken?
5: Dra på stranda.
4: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
5: Langt basseng.
4: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
5: Gøy med venner.
4: Du ikke så dum du, Oda.
5: Nei, jeg smart.
4: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
6: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
7: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
10: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
14: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonadedeig i 400 gram til bare 59,90.
15: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noen det også.
14: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonadedeig i 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varesjekk, så dette tilbudet blir stående.
15: Ja, takk for kampen.
14: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
16: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
17: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familjebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.

0: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
1: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buss Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buss Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
6: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
5: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
6: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
5: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
7: Talkmore.
8: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
9: Ja!
10: Tuller du? Det veggdyr I senga?
9: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Ja. Vi må ut.
10: Ja, vi går.
8: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
11: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
12: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
11: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
13: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
14: Ok, sommerferien.
15: Ja.
14: Vi kan altså dra på hyttetur.
15: Ja, eller telttur.
14: Biltur.
15: Fisketur.
14: Båttur.
15: Ja, eller bærtur da.
14: Ja, vi kan jo uansett starte på
16: Biltema.
17: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
18: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. En

0: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Det var Trine til Musa, ja. Han fikk være heldig ansiktet utad på
2: mini-agurken. Vanskelig ikke ramle ned I kofferten nå, eller? Og jeg blir nysgjerrig på, det noen som har fått slangeagurken? Bare for sånn at braut for slangeagurk, og så får en nusa babyagurk?
1: Ja, det braut hadde fått gresskar.
0: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Det sommersalg hos

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
3: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
4: Gratulerer, kjære Tore!
5: Nå blåser lysene!
4: Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
6: Iskald Pepsi Max I sommer! Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
7: We are family.
8: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: kjøkkenet.
1: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
2: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
3: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
4: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: Det var Vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da.
5: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
3: Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
9: Sunnkost.
10: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
11: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
12: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
13: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til Santas, fotballkampen eller til en piknik i parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
2: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
3: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
5: Hei, det Right Price Isles.
6: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
5: Ja.
6: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
5: Jeg har det. Jeg har børste gull,
6: ja.
5: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
6: Men det ikke ekte gull?
5: Det ikke ekte gull, nei.
6: Nei, det gullbelagt.
5: Det stemmer.
6: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
9: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
8: Og en vannlekkasje I dag.
10: Oi. Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
11: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
12: Vi gratulerer kunde 143.312!
11: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
13: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
14: For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
15: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+. Hjelpelinjen.no.

0: podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
1: En mandag I starten av august 1993 kjører en bil fra Bergen. Det Snorre som kjører, Varg sitter på. Dagen I forveien hadde de fått vite at en fra miljøet hadde snakket nedsettende om Varg. Det likte de ikke. Varg var jo kongen av Hordaland. Og denne fyren var bare en selverklært leder av black metal-miljøet I Oslo. Han drev platebutikken Helvete og var blitt alt for høy på seg selv. Noen måtte gjøre noe. Nå var de to på veien til Oslo for å sette ham på plass, tenkte Snorre. Han hadde tatt på seg en hvit genser for anledningen for å se litt mindre black metal ut. Da de hadde kjørt over Hardangervidda og nærmet seg hovedstaden, stoppet Snorre på en bensinstasjon, slik at Varg kunne gjemme seg I bagasjerommet, så han ikke skulle bli gjenkjent. Så kjørte de inn til Oslo. Det midt på natta når de parkerer I en gate på Tøyen. Varg har tatt med seg flere kniver. Han gir en av dem til Snorre. Så smetter han inn I oppgangen hvor denne mannen bor, med Snorre hakk I hæl. Varg forsvinner inn døren til leiligheten hans. Snorre blir stående I gangen utenfor. Han hører noen fryktelige lyder. Så kommer mannen de skal sette på plass løpende ut på trappeavsatsen. Kun I underbuksa. Han blør og flykter for livet. Bak ham kommer Varg. De to løper forbi Snorre og havner I et nytt basketak på trappeavsatsen lenger ned. Snorre blir stående og ser på. Holder kniven hardt I hånda. Gjør ingenting. Mens Varg setter mannen på plass igjen og igjen. Helt til han ikke rører seg lenger.

0: Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
1: Tusen takk, Jonas.
0: Du nevropsykolog, du spesialist i voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
1: Det gjør jeg.
0: Og i dag så skal vi prate om Varg Vikernes.
1: Ja, han har vi fått mye spørsmål om.
0: Han har vi fått masse spørsmål om.
1: Ja, og det greit å være hjemme.
0: Det greit å være hjemme.
1: Veldig greit å være hjemme.
0: Ja. Ja. Også kalt Greven, var stor i black metal-miljø, har jo nå byttet navn og flyttet til Frankrike.
1: Interessant som sådan.
0: Ja. Mm-hmm. Det kirkebranner, det store rockeband.
1: Og det svart.
0: Og det svart.
1: Og det svart.
0: Og alt dette skal vi gjennom, men aller først litt mer info om Varg Vikernes. Kristian Larsson Vikernes ble født 11. februar 1973 i Bergen. Vi vet ikke så mye om barndommen hans, annet enn det han selv har skrevet om. Da han var 6 år, flyttet familien til Bagdad, Irak, grunnet farens jobb. Vikernes måtte gå på irakisk skole fordi det ikke var plass ved den internasjonale skolen. Da familien kom tilbake til Norge, forlot faren dem. Kristian skiftet navn til Varg Vikernes. I 1992 blir han bassist i det høyst anerkjente og respekterte bandet Mayhem. Han blir ofte referert til som greven og for mange symbolet på den mørke siden av norsk black metal. Da Varg Vikernes var 20 år, tok han livet av Øystein Årseth, som spilte i bandet Mayhem med 23 knivstikk i en leilighet i Oslo. Vikernes hevdet at det hele var nødverge, men han ble ikke trodd. Det ble heller lagt vekt på at dette var resultatet av en maktkamp mellom de to størrelsene i miljøet. Da politiet pågrep han en uke etterpå, skal de ha funnet store mengder eksplosiver hjemme hos Vikernes. Han ble også dømt for 3 kirkebranner på 90-tallet, og fikk lovens strengeste straff, 21 års fengsel. I 2003 rømte greven fra fengsel under en permisjon. Under et døgn senere ble han stoppet av politiet i en bil, hvor de blant annet fant en AG-3 med 700 skudd. I 2009 ble han løslatt fra fengsel, 36 år gammel. Han hadde da sonet 16 år. Han skiftet navn igjen til Louis Cachet, giftet seg og flyttet til Frankrike. I 2014 ble han dømt i Paris til et halvt års fengsel og en bot på 8000 euro for oppfordring til rasehat.

0: Okay, Velkommen til på innsiden av Psykohoder.
1: Velkommen til på innsiden av Psykohoder.
0: Mm.
1: I dag skal vi inn I et miljø som litt annerledes enn det vi pleier å prate om.
0: Ja, ganske sånn der, sett det tilbake til min tid.
1: Ja.
0: Vi kommer dit etter hvert.
1: Vi kommer dit etter hvert.
0: Mm.
1: Men vi skal starte med at familien hans flytter til Bagdad.
0: Mm.
1: Da Vikernes var 6 år, at han måtte gå på en irakisk skole fordi det ikke var ledige plasser på den engelske. Og han sier at dette første gang han blir bevisst på rasespørsmål. Her skal han jo også ha blitt utsatt for fysisk avstraffelse.
0: Som jo en vanlig metode I den type skole.
1: Ja.
0: De jo mye mer fysisk I opplæringen sin I muslimske skoler enn det vi
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det jo interessant at han senere utvikler et så sterkt muslimhat som han gjør.
0: Mm.
1: Med tanke ja. På at, at han har denne starten på livet da, her.
0: Han jo 6 år.
1: Ja.
0: Jeg mener, jeg så et eller annet hvor han fortalte litt selv om hvordan det var. Og han forteller om den tida som om han husker ting veldig, veldig godt.
1: Ja.
0: At det står veldig klart foran, og at det har vært med å forme veldig mye av han.
1: Ja.
0: De opplevelsene han hadde der.
1: Ja.
0: Og du vet, hvis du 6 år og begynner på en skole,
1: mm.
0: og ikke har noen skoleerfaringer før,
1: mm.
0: Og så sitter du på en pult og så blir det brukt sånn som vi brukte før I tida sånne staver som smekker over hendene dine og du kan få en ørefik hvis du bråker og ikke hører etter for eksempel
1: mm.
0: Så nok det ganske traumatisk
1: ja.
0: Og at det kan forme hvordan du tenker knyttet til en sånn type samfunn da.
1: Ja.
0: Men jeg har en idé om at ikke de var der så lenge
1: Nei.
0: At han ikke, at han har ikke vokst opp I det samfunnet.
1: Nei, det har han ikke.
0: Nei. Så noe av det han sier knyttet til det, altså den påvirkningen som han påstår at han har, ja. Den blir litt spesiell. For det ikke der han på en måte har hatt de viktigste årene I oppveksten sin.
1: Ikke det helt tatt.
0: Nei.
1: Men det kommer vel an på hvor stor hendelsen
0: Og hvor traumatisk det altså ja. Det han på en måte har opplevd, selvfølgelig.
1: Altså jeg skal uten sammenligning. Men vi bodde I Afrika I 5 måneder, når jeg var 8 år.
0: Mm.
1: Jeg husker veldig mye av det veldig godt.
0: Ja. Ja, og han husker jo helt sikkert skoletida si.
1: Ja.
0: Siden han gikk der fra han var 6 til han var 7-8 år.
1: Ja.
0: Og hvis det da var gjentagende fysiske avstraffelser, og hvis det var en fryktkultur på den skolen,
1: ja.
0: Og at du var dominert av en lærer som overhovedet ikke behandlet deg pent, det klart at det sitter igjen.
1: Ja.
0: Jeg sier ikke det.
1: Nei.
0: Men det mest sannsynlig så skal ikke det være med å forme det jeg oppfatter jo han som en ganske rasistisk
1: veldig ekstremt
0: ja, sånn at det mange andre ting I livet som kan påvirke hvordan du forholder deg til mennesker etter at du 6-7-8 år
1: absolutt, og selv om han legger en del vekt på dette selv,
0: mm.
1: så må vi jo også si at mye av den infoen som finnes om barndommen hans
0: mm.
1: den jo hentet fra bøker han selv har skrevet.
0: Ja.
1: Mm.
0: Da jo det kanskje en side av sannheten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og for å snakke om noe annet som jeg tror har påvirket synet hans på mennesker,
0: mm.
1: Så vil jeg snakke litt om faren hans.
0: Mm.
1: Faren, etter å da ha lagd datasystemer for Saddam Hussein,
0: ja.
1: Han forlater jo familien ganske kort tid etter at familien har kommet hjem igjen
0: mm.
1: fra Irak. Det ene jo, tror du det kan ha noe å gjøre med at han begynner å utagere? For han begynner jo å utagere ganske mye.
0: Altså hvis han forlater familien da, hvis de skiller seg ganske kort tid etterpå,
1: mm.
0: Så det jo to voksne mennesker som har vanskeligheter med å bo sammen antagelig.
1: Ja.
0: Og vi vet jo, og har jo snakket veldig mange ganger før om hvordan barn kan reagere på endringer I livet sitt. Altså noen deprimerte barn som går på skolen, de blir adferdsutagerende, men de egentlig deprimerte og triste, fordi at de ikke har noe spesielt bra hjemme.
1: Mm.
0: Så det kan jo være at den utageringen, eller det hans reaksjon på at mamma og pappa ikke bor sammen lenger.
1: Ja, for han jo tydeligvis I mange slottskamper, ikke sant?
0: Mm-hmm.
1: Og så skal ja. Det gå igjen for han at det aldri hans skyld.
0: Nei, men det jo et, det jo et element som går igjen i ja, fra han liten og til faktisk per dags dato.
1: Ja.
0: Ja. Og det jo også ansvarsfraskrivelser og skylde på situasjoner.
1: Ja.
0: Det begynner jo tidlig, og det fortsetter jo.
1: Ja.
0: Så det vil jeg jo si kanskje et begynnetegn og trekk på noe, som vi kanskje kommer til mot slutten.
1: Absolutt.
0: Mm-hmm.
1: Og apropos ting som påvirker holdninger. Mm. Faren han skal jo også ha hatt et hakekors hjemme hos dem. Så det vel naturlig å tenke at noe av den ideologien kanskje kommer derfra.
0: Ja, og da må jeg jo kanskje si at da har han jo fått litt, vi får jo veldig mye informasjon hjemme. Vi får jo mye av holdningene våre hjemmefra. Det som blir snakket om rundt middagsbordet. Og i hans oppvekst,
1: mm.
0: så tenker jeg at familier var veldig opptatt av å sitte rundt middagsbordet som mm. et samlingspunkt, hvor det ble snakket om ting, hvor det ble diskutert.
1: Mm.
0: Og dette her er jo en, et eller annet dataingeniør eller sånt, denne pappaen var.
1: Jo.
0: Dette er jo en familie som tydeligvis har med seg ganske gode evner og ferdigheter,
1: mm.
0: og som er opptatt av samfunnet, opptatt av det som er rundt. Så at de har sittet og snakket rundt middagsbordet sånn som vi gjorde på 70-tallet, det vel ikke usannsynlig.
1: Nei.
0: Nei?
1: Han også veldig tidlig opptatt av rollespill, og det ja. Han for øvrig fortsatt. Altså, Varg Vikernes, selv om han har byttet navn, jo veldig aktiv på TikTok,
0: mm.
1: under navnet Varg Vikernes.
0: Ja, så hvis, det går an å finne han.
1: Ja, så hvis ja. Noen har lyst til å second screene denne podcasten, så det bare å gå inn og se noen videoer, og så komme tilbake.
0: ja.
1: Men hva tror du det som trekker han mot det?
0: Spenning.
1: Ja, du tror det?
0: Ja.
1: Det virkelighetsflukt der også, ikke sant? Det minner jo, for meg i hvert fall da, mm. så minner det jo litt om black metal, ikke sant? Du har på en måte en karakter
0: ja.
1: Som du går inn i, og som mm. tillater deg å utagere.
0: Ja, men det tillater deg også å være kreativ og ja. Fantasifull.
1: Absolutt.
0: Og det tillater deg å være sosial, på en måte som du kanskje ikke klarer å være sosial ellers, du kan løse problemer som du kanskje ellers ikke får muligheten til å løse, for eksempel.
1: Ja.
0: Det som i sin tid
1: ja.
0: Startet med Dungeons & Dragons i USA.
1: Yes.
0: Det var det startet med.
1: Yes.
0: Ja, det har jeg spilt.
1: Har du spilt Dungeons & Dragons?
0: Dungeons & Dragons i USA, gutten min i 1985.
1: Dette helt på siden, men dette jo... Da, siden det sesongfinale, så må vi tillate det. Hva slags karakter da?
0: Ute i skaven aner ikke. Jeg vet ikke hva
1: du
0: jeg var med på.
1: Du spilte Dungeons & Dragons ute i skaven?
0: Ja, det var ute i et sånt der...
1: Er du sikker på at du har spilt Dungeons & Dragons, ja. Eller har du live-action roleplayet?
0: Live-action roleplayet, antagelig, fordi vi var ute
1: i skogen. For du har ikke hatt terninger og sånn?
0: Nei, vi var ute. Det var sånne kapp. Og det var sverd, og det var så...
1: Det er live action roleplay du har gjort.
0: Ja. Ja, og de kalte det for Dungeons & Dragons. Jeg hadde ikke anelse om hva det var for noe.
1: Ja, ikke sant? Men kanskje ja. Du har larpet Dungeons & Dragons? Da?
0: Det kan godt hende. Nå skjønte jeg ikke hva du sa. Ja, Jonas, det har jeg gjort.
1: Ja, du har
0: ja.
1: Det,
0: ja. Ja, men jeg har nok ikke et gen som tilsier at jeg så veldig interessert i spill, så det ble med den ene gangen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og du har aldri blitt trukket mot black metal?
0: Da er vi ikke black og ikke death. Jo, altså, ikke black og ikke death. Men jeg hadde absolutt en periode på midten av 80-tallet.
1: Ja. Du hadde det,
0: ja? Ja.
1: Ja, men for bra. Ja. Jeg har lyst til å prate litt om Zeitgeist, skjønner du?
0: Ja.
1: For det første, hvem tror du det som trekkes mot black metal?
0: Jeg tror jo det en sånn ungdoms... Det opprør. Altså litt sånn der... De som litt i opposisjon.
1: Nettopp.
0: Fordi at veldig mye av det... Hvis du klarer å høre teksten da,
1: ja.
0: Det skal jo faen meg godt gjøre, så klarer å høre teksten på det her.
1: Ja, ja.
0: Du må høre veldig godt dette, men det jo mye, det mye faenskap, og det mye opposisjon, og det mye kritikk, det mye samfunnskritikk i sånne type tekster.
1: Ja.
0: Og det jo folk som er ute etter å... komme med en eller annen form for standpunkt som syns.
1: Ja.
0: Og da må man jo være litt ekstrem.
1: Absolutt.
0: Og ekstrem vi jo i ungdomstiden vår.
1: Ja.
0: Vi prøver å finne oss selv, så at noen trekker mot det, og noen trekker mot noe annet, det tenker jeg helt vanlig, at noen på den ene siden, og noen på den andre siden.
1: Ja.
0: Så ikke noe uvanlig at man begynner å eksperimentere litt, og prøve å finne ut av ting.
1: Det en dokumentar på NRK som fantastisk, som heter Helvete,
0: mm.
1: som handler om liksom starten da, til mm. mayhem og black metal og sånn.
0: Mm.
1: Og de beskriver det som et behov for å utagere.
0: Ja.
1: Så musikken den skal sjokkere,
0: mm.
1: og være så jævlig og hardcore som mulig.
0: Ja.
1: Og det derfor du ikke hører hva de synger, det jo hele poenget.
0: Mm.
1: Det en inspelning där hvor det kommer en fyr og bare skriker.
0: De vræler jo.
1: Og han skriker ikke ordet, han bare dødshyll. Mm. Og de andre dødsimponerte, ikke sant? Og at det mulig å ha så ekstrem vokal. Klarer han til å ha sånn
0: stemme? Liksom. Ja. Ja, stemmen så bra.
1: Og de vil ha, det, altså det skal være blod på scenen. Mm. Han ene kutter seg på scenen under Ozzy instruksjonen.
0: Ozzy Osbourne fra... som begynte med dette, vet du.
1: Ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Og det et opprør mot noe kjedelig, kristent og sosialdemokratisk middelmådig.
0: Og så sier han... Ozzy Osbourne var verre enn disse her gutta her, altså.
1: Du synes det?
0: Ja, han spiste jo huet av sånne fugler og kyllinger og diverse sånne greier på scenen og sånn.
1: Det sant, men du vet at Øystein Aarseth, som personen som blir drept her,
0: ja.
1: Han var jo med å starte bandet som heter Mayhem, ikke sant? Og på en av albumcoverene til Mayhem, så har han jo funnet den tidligere vokalisten I Mayhem som har skutt seg selv, og tar da bilder av seg selv eller av like, og det blir albumcoveret I Mayhem.
0: Ikke sant?
1: Så det ganske hardcore.

0: Stiftelsen Vi jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på Stiftelsen Vi og les mer. Jeg som blind for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
1: Elsparkesyklene fra Boom. Det bare å slenge dem fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.
2: Musikken definerte det miljøet. Og det jo sånn med Mayhem og det death metal og black metal miljøet, det var på en måte en del av det. Mm. Og så hadde du puddelrocken, som på en måte var den andre. Ja. Og så hadde du de som på en måte var i det som heter heavy metal.
3: Ja.
2: For det jo noe som heter det også.
3: Ja.
2: Ja. Puddelrocken, det var jo Europe, ikke sant, når de kom.
3: Ja.
2: Og det jeg skal si, du husker vel det, Jonas, men det gjør du jo garantert ikke.
3: Men jeg har nok hørt det liksom øverste på Spotify.
2: Ja. Ja. Men dette definerte litt hvem du var, og hvilket miljø du tilhørte. Ja. Så jeg tenker at veldig mye av dette her handler om tilhørighet.
3: Ja.
2: Og et miljø hvor du kan få lov å fremme deg selv, og få lov å gjøre ting, og bli sett på en måte.
3: Ja.
2: Ja. Men ja, jeg hadde rosa hår, jeg gikk med skinnvest og lang skinnfrakk, og sovnet til Dios, Egypt, og ja... Acceptable to the wall. Ja, det var mye moro på den tiden der, Jonas. Men jeg var ikke inne i det her, for jeg synes de vræla så fælt.
3: Ja.
2: Jeg synes de hylte og skreik så fælt. Ja. Og så synes jeg de var litt for blodige.
3: Ja.
2: Ja,
3: og det det jo.
2: Ja.
3: De begynner jo blant annet å brenne kirker.
2: Ja, og du snakket jo om religion i sted. Og det, dette, for meg så handler jo det om noe annet enn det å måtte være religiøs, men det å... brenne nasjonalsymboler, for det jo det han egentlig gjør.
3: Ja,
2: han brenner nasjonalsymboler.
3: Ja, hvorfor tror han gjør det?
2: Altså, dette handler jo mer om hans statement. Vi trenger, altså, religionen hans, eller troen hans. Hvis man skal si at han var satanist, da. Han sier jo det selv.
3: Han sier det.
2: Han sier at han tror på men egentlig så tror de jo ikke på Satan. Satanistene tror egentlig ikke på Satan, de tror på seg selv.
3: Ja.
2: Altså, de setter seg selv først, og du skal på en måte ikke ha noen andre. Og da tenker jeg at det å da fjerne på en måte de kirkelige symbolene, da, for de trengte man ikke.
3: Nei.
2: Kanskje. Det kan godt være at det andre forklaringer på det, altså.
3: Ja, men det gir mening, det. Han gir jo et intervju til Bergens Tidende hvor han påtar seg skylden for branden, ikke sant? Mm. Og så kommer han med biter med informasjon som det umulig å vite hvis ikke du selv har gjort det.
2: Mm.
3: Blant annet for eksempel at de har lagt en død kanin på trappa, ikke sant? Men hvorfor tror du han gjør det? Altså, tror du han gjør det for å spre frykt, eller er det for å promotere plata si, eller?
2: Nei, jeg vet jo ikke. Altså, jeg tror jo at dette en mann som jeg har en idé om at han kontaktet avisa selv. Hvor har jeg hørt det?
3: Ja, han gjorde det. De sier det i en dokumentar om han.
2: Ja,
3: Han tok kontakt med
2: avisa selv.
3: Ja.
2: Og da er vi jo på en litt annen planet enn hvis en eller annen journalist hadde plukket opp at han kanskje var en del av det. Ja. For da ønsker jo han faktisk å formidle at dette har jeg gjort. Ja. Og da begynner det jo å bli litt spesielt for meg, fordi skjønner du ikke at du gjør noe straffbart?
3: Men her har jeg noen litt gøye faktaopplysninger da.
2: Ja.
3: For det første så hadde han jo spurt denne journalisten om de kunne møte han på natten rett ved en nedbrent kirke. Mm. Så hadde journalisten sagt, det gjør jeg ikke.
2: Det er for skummelt.
3: Så hadde han sagt, ok, men går du med på at vi kan kjøre deg til et hemmelig sted, men du må ha bind for øynene? Og så hadde de møtt opp, og så var jo bare problemet at det var jo ingen av de gutta som var kommet for å hente han som hadde lappen, for de var ikke gamle nok til å kjøre bil. Så det hadde endt opp med at journalisten fikk bind for øynene, men om det var kameramannen, han kjørte bilen.
2: Mm.
3: Så da visste de jo hvor de var. Og det
2: ja, men det er jo det jeg sier, at dette her det er jo litt spesielt. Han er jo veldig høy på seg selv,
3: ja.
2: Og han gjør jo ganske ulogiske ting for å på en måte få sine minutter med fame, da.
3: Ja, og det jo her han også får dette navnet Greven, ikke sant? Mm. For han bruker et navn som Count et eller annet, som en ork fra Ringenes Herre.
2: Mm.
3: Og så sier journalisten, nei, vet du hva, da tar jeg bare og kaller deg Greven. Mm. Og sånn blir han greven. Og her er det da bilder av han med, han har masse kniver. Han har masse kniver og stikkvåpen hjemme som han tar bilder liksom sammen med.
2: Mm.
3: Det er for å bygge image.
2: Men dette er jo en som skal bygge et image, eller bygge seg

0: eller ska ha sin tid på sociala medier som den gången var avisa och kanske lite på TV.
1: Ja. Ja. Så är ju problemet med detta att fördi kameramannen har kört hem dit var de bor.
0: Så, så igjen,
1: når ja. Politiet finner ut at dette informasjon som tilsier at han har brent kirken,
0: mm-hmm.
1: så ringer de journalisten, og så avslører ja, de han, og så blir han arrestert.
0: Han de finner han jo.
1: Men da sier han jo at dette jo bare et PR-stønt for den nye platen hans. Han har jo ikke brent I kirkene.
0: Nei, nei.
1: Så det snakk om egentlig kanskje en ganske oppegående fyr? Altså, de har jo evnetestet ja, han, og da sier de jo at han har skåret over gjennomsnittet.
0: Ja, ja, ja. Han og det tilsier jo liksom, det var derfor jeg snakket litt om hva slags utdanning faren hadde også.
1: Mm.
0: Og litt sånn, hvor kommer han fra? Mm. Han kommer fra egentlig et møblert hjem.
1: Ja.
0: Altså, kan kalle det et møblert hjem, men de hadde jo da tydeligvis noen holdninger som kanskje ikke var helt ok.
1: Ja.
0: Men han kom jo fra et, det var ikke hvem som helst som reiste til utlandet og jobba på den tiden der.
1: Nei.
0: Det var folk med høy utdanning.
1: Ja.
0: Så at han har med seg gode intellektuelle ferdigheter, det har han.
1: Ja.
0: Men han vel kanskje litt for høy på seg selv, og litt for grandios, som vi har brukt mange ganger før,
1: mm.
0: og har et veldig stort behov for å bli sett og hørt og komme seg opp her I verden.
1: Mm.
0: Og jeg tror jo at veldig mye av dette her gjør han jo for å få en posisjon I musikken
1: ja.
0: Og med plata si. Og bli en kjent musiker.
1: Ja.
0: Jeg tror jo det var det han ønsket.
1: Ja, for det noen ganger vanskelig å vite om man ekstrem for å få oppmerksomhet, eller om man mener alt han sier. Han sier for eksempel på et tidspunkt at han fan av nazistene, og så blir han spurt om hvorfor, og så sier han det fordi de drepte jøder, men ikke fordi de var jøder, men fordi jøder mennesker.
0: Mennesker?
1: Altså at de bare drepte mennesker. Og det gjør at han
0: fan av det. Ja, og det jo drap. Altså, ja. Det jo drapsholdninger, det jo drapsintensjoner.
1: Yes, og så sier han, jeg kunne like gjerne hatt Stalin.
0: Ja.
1: Men det viktigste for meg at
0: det blir drept. Det blir drept. Det drap. Ja.
1: Og så spørsmålet, mener han det, eller sier han det for oppmerksomhet? Altså, sier han ting for shock value? Han sjokkerer for å liksom...
0: Samtidig så tror jeg det noen ting som han tenker greit. Hvis du ser på hva han endte opp med å gjøre.
1: Ja.
0: Så vil jeg tenke at når han sier dette med drap her, så vil jeg sjekke ut, altså når jeg har gått gjennom en sånn der voldsrisikovurderingsliste da,
1: mm.
0: så nettopp det en sånn uttalelse,
1: ja.
0: Det et faremoment, det et rødt flagg. Så jeg tror denne mannen ganske mangesidig da, at på en side så ønsker han fame and fortune,
1: mm.
0: Og på den andre siden så har han noen holdninger og noen måter å forholde seg til livet på som kanskje ikke helt grei.
1: Og så virker det også som han kanskje litt ung.
0: Han litt ung.
1: Ja,
0: han var ikke mer enn 20 år når han drepte.
1: Nei, han fremstår jo også litt ung I det han sier også, ikke sant?
0: Mm.
1: Han blir jo også senere, så sier jo politiet at han fremstår, nei, de sakkyndige sier at han fremstår litt infantil, ikke sant?
0: Det jo et psykologbegrep.
1: Hva betyr det da? Jeg tenker liksom at det betyr barnslig, at det synonymer, men...
0: Det helt riktig.
1: Ja.
0: Ja, det betyr umoden eller barnslig.
1: Men sånn... betyr det da umoden eller barnslig for alderen?
0: Ja, altså, så, ja, for alder.
1: Ja, okay.
0: Ja, for alder.
1: Ja.
0: Altså, det brukes om voksne som minner om barn.
1: Ja.
0: Altså, når vi for eksempel, hvis du for eksempel har en voksen person som har en autismespekterforstyrrelse med veldig lav intellektuell fungering, så du 25 år, men du har fått det som de kaller for en infantil autisme, så har du en autismespekterforstyrrelse med et betydelig grad av umodenhet I forhold til den kronologiske alderen din.
1: Mm.
0: Ja. Så infantil betyr egentlig bare umoden sammenlignet med hvor gammel du da.
1: Ja.
0: Og det kan referere til fysiske trekk, at du ser barnslig ut, men det kan også være mentale trekk da.
1: Ja.
0: Og så oppførsel som lite gjennomtenkt på en måte.
1: Ja.
0: At du 25 år eller 30 år, og så oppfører du deg som om du 8 år, for eksempel.
1: Men skiller dere mellom performativ infantil og bare infantil? Fordi det virker jo for meg som om...
0: Det
1: har
0: ikke jeg brukt før.
1: Nei, jeg bare tenker... Det er ikke noe begrep. Jeg bare tenker på det at det fremstår som om han vil fremstå litt sånn.
0: Nei, jeg tror han sånn. Jeg tror altså, han virker sånn.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke du klarer å... Jeg tror ikke du klarer å feike det begrepet på en måte.
1: Men det ligger jo på en måte en slags attitude I det black metal-miljøet. som litt sånn fuck autoriteter, og det noe opprør ja, men der som
0: det,
1: kan liksom...
0: det vel, altså det å på en måte ikke være... det å være i opposisjon
1: ja.
0: Vel ikke nødvendigvis et infantilt eller umodent trekk, da.
1: Nei.
0: For det noe du på en måte, som en del av den tida du i når du 18, 19, 20, så kan, eller 16 til 25, da.
1: Men jeg tenker...
0: Hvor du holder på med ombyggingen oppi her.
1: Men jeg tenker at det kan fremstå litt infantilt å liksom sprenge grenser utelukkende for å sprenge grenser, ikke sant?
0: Ja, det enig med deg.
1: Og det jo litt av det som kjernen i denne...
0: Og hvis du gjør det når du 30,
1: ja.
0: Det jo sånn du ville oppført deg kanskje når du var 15.
1: Men samtidig så det også liksom en av kjerneverdiene i dette tidlige black metal-miljøet, ikke sant?
0: Men fortsetter de å være sånn?
1: Det jo et godt spørsmål.
0: Ja.
1: De jo, når dette skjer, de jo tross alt bare 18 år.
0: Ja, de jo unge.
1: Så de har jo ikke holdt på så lenge.
0: Nei.
1: Ok, vi må prate om Øystein Aarseth og drapet.
0: Mm.
1: Øystein Aarseth, han den største og viktigste figuren i black metal på den tiden. Mm. Han var en av grunnleggerne for Mayhem. Tror du det motivet for at Vikernes dreper han? Altså at han sjalu på den liksom etablerte, mer erfarne og meriterte mannen i samme miljø, og så han villig til å gjøre hva som helst for å ta over plassen hans?
0: Tror det mange faktorer.
1: Okay.
0: Men jeg tror den viktigste faktoren
1: ja.
0: At han ble krenka.
1: Ja.
0: Ja. Han ble krenka i så måte at han hadde hørt noen rykter om at noen hadde snakket stygt om han. Og så hadde han nok mest sannsynlig en konflikt gående med Aarseth.
1: Ja.
0: Om posisjon.
1: Ja.
0: Den ene på Vestlandet og den andre i Oslo. Det var vel også noen konflikter knyttet til å gi ut noen plate, og at det tok så lang tid, og han kom ikke ut med... Altså, han ville ikke gi ut plate hans, og var et eller annet sånt nå, var ikke det?
1: Jo, Aarseth jo et plateselskap mm. og en platebutikk i Oslo.
0: Ja.
1: Og de skal da gi ut og selge plata til Vikernes.
0: Mm.
1: Og der skal det ha oppstått en konflikt.
0: Mm.
1: Fordi når de finner Aarseth drept, så finner de også en kontrakt som underskrevet den dagen. Jeg vet faktisk, nå må jeg rette på meg selv, usikker på om den underskrevet. De finner i hvert fall en kontrakt som datert til den dagen som ja. Ligger der.
0: For da kan det jo være noe i sannheten av det Varg Vikernes sier da, om at de skulle skrive under den kontrakten.
1: Ja, eller så har han hatt med en kontrakt som alibi da, eller, men altså, du vet at han har hatt et plateselskap, og at han skulle gi ut plata til Varg.
0: Ja, for det hadde de jo en kontrakt på, og så var det et eller annet at ting ikke skjedde raskt nok, eller et eller annet sånt for Varg Vikernes, har jeg forstått, men det kan være
1: feil. Ja, det litt uklart hva som skjer der, men du har helt rett. Det som skjer at Aarseth blir jo litt redd, fordi det mye gnisninger mellom han og Vikernes på dette tidspunktet.
0: Mm.
1: Han har tydeligvis ringt rundt til flere folk og sagt at han føler seg truet. Så han har også ringt denne Snorre, som den som Vikernes kjører ned fra Bergen sammen med, og sagt noen ting som Vikernes har overhørt og blitt utrolig indignert av.
0: Han sier jo selv senere. Krenkelsen. Det jo den krenkelsen.
1: Ja, og så det uklart akkurat hva Aarseth har sagt. Det jo noen, Vikernes selv sier jo nå på TikTok at Aarseth sa at han skulle ta Varg Vikernes, og Varg Vikernes var bare selvforsvar. At han i stedet for dro og gjorde det, ikke sant?
0: Kan det være at han har blitt så sint at han, at dette kan betegnes som litt sånn narsisistisk raseri?
1: Ja, få høre.
0: Ja, altså, at, jeg mener jo at jeg har bygget opp til at dette en personlighetsforstyrrelse, og at det de sakkyndige også sier knyttet til det kan passe med måten de uttalte seg på den tida. Vi ville jo ikke sagt det sånn nå.
1: Nei.
0: Men nå ville vi jo kalle det på en måte personlighet. Vi har jo sagt noe om at han grandios.
1: Ja.
0: Han lett krenkbar.
1: Ja.
0: Han manipulerer omgivelsene sine i veldig stor grad. Lefler litt med sannheten her og der. Så han har jo en del trekk. Som jeg vil tenke per i dag ville passet på personlighetsforstyrrelse og dyssosial personlighetsforstyrrelse.
1: Mm.
0: Hvis han har de narsisistiske trekkene og det narsisistiske raseriet som kan komme, så kan du faktisk gjøre en god del ting i sinne.
1: Ja.
0: Og det drapet vitner jo ikke akkurat om at han har vært rolig og besinnet.
1: Nei, det jo... Utrolig voldelig.
0: Ja, utrolig voldelig. 23 knivstikk som han har klart å få til, så det jo ikke noe rart at han dreper, holdt jeg på å si.
1: Nei.
0: Så her har det vært et voldsomt raseri.
1: Ja.
0: Ja. Så som jeg mener kanskje kan forklares som et sånn type narsisistisk raseri, hvor du mister helt fatninga.
1: Han uttaler jo selv at i ettertid så sier han jo for det første at det var Aarseth som angrep han først.
0: Det henger vi ikke på. Nei, det tror ikke jeg noe på.
1: Jeg synes det veldig rart, særlig fordi han har jo planlagt mordet, ikke sant? Han lager et alibi for seg selv, som at de skal kjøre så fort at det umulig at det de som har gjennomført drapet. Så de kjører altså da lynraskt fra Bergen til Oslo, og så kjører de lynraskt tilbake. Da kjøper ikke jeg det at de har en pause i Oslo, hvor de skal diskutere og skrive under en platekontrakt, for det ville jo ødelagt hele alibiet.
0: Men hva med det at han gjemmer seg i bilen da?
1: Ja.
0: Ja. Han skal gjemme seg i bagasjerommet på bilen.
1: Ja.
0: Og så det et element der.
1: Ja.
0: Sånn at ikke han skal bli gjenkjent.
1: Ja.
0: Ja. Hvor grandios det det da?
1: Du glemmer en ting. Han har vært over alle aviser i hele Norge for å ha brent på tre stavkirker da.
0: Ja, det tror jeg ikke noe på.
1: Hva da, at han har vært i avisen?
0: Jo da, jo, men jeg tror ikke noe på at han som eier bensinstasjon på Årdal ville kjent han igjen.
1: Du tror ikke noen ville kjent en han som har vært liksom,
0: Nei,
1: som nå har blitt kjent som Norges største kirkebrenner?
0: Men ikke hvis du ser han i rettssaken, i forhold til hvordan han på en måte ser ut når han står her med kniver og sånn. Hvis du ser hvordan han så ut når han var i retten, så ser han jo ut som en liten uskyldig guttunge, som han sannsynlig nesten var.
1: Ja, jo da, jeg skjønner hva du mener. Det er noe grandiost.
0: Det er noe grandiost, og jeg må jo få lov å leite etter noen av de tingene som jeg tenker at det grandiose trekk.
1: Og jeg skal komme tilbake med det jeg synes et kjempegrandiost trekk etterpå.
0: Oi, det spennende.
1: Men bare det der at han legger seg i bagasjerommet da.
0: Det er planlagt. Det er det du vil frem til.
1: Ja, det er planlagt.
0: Selvfølgelig det.
1: Ja.
0: Og han har jo fått med seg, han Snorre også, på det her.
1: Ja.
0: Han trenger jo en hjelpemann, og han trenger vel egentlig så være ganske dumt å ta med seg en person.
1: Det var det. Det er han som ender opp med Annie han til slutt da.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Politiet arresterer han, og de sier at når de gjør det, så skal han, det et tidspunkt der hvor han skal ha virket helt uberørt.
0: Ja.
1: Han skal ha sovnet, til og med, i bilen.
0: Mm-hmm. Han var vel sliten da?
1: Når de våknet, så skal han ha sett litt sånn uskyldig og barnslig ut.
0: Mm. Men han var vel sliten av hele... De har jo kjørt fra Bergen til Oslo på rekordtid, og han har jo drept.
1: Ja.
0: Det er klart at det er en følelsesmessig og fysisk påkjenning.
1: Ja.
0: Ja, uansett, så at han kanskje var trøtt, det tenker jeg at det er ikke så veldig spesielt, men at han ikke gir uttrykk for noen som helst form for følelser, det er jo... Litt underlig, og det passer jo på en måte inn i den kategorien av dysosial personlighetsproblematikk. Og,
1: ja,
0: han sitter vel egentlig også i retten og smiler litt og ser litt sånn, haha, dette er min scene. Dette er jo en mann som er på scenen hele livet sitt. Endelig en scene eller til, liksom.
1: Ja, for det er det neste jeg har lyst til å prate om.
0: Mm.
1: I rettssalen så opptrer han supercocky.
0: Ja.
1: Og det blir beskrevet som at han spiller en rolle, ikke sant?
0: I'm on stage.
1: Det høres ut for meg som en kjempegrandios person.
0: Ja, ja, ja. Det er jo bare et element til. Ja. Her er jeg, her ser jeg på meg. Jeg har gjort det her.
1: Ja.
0: Og dette er min arena.
1: Og så sier de at han ikke skjønner alvoret. Er det den dysosiale delen?
0: Ja, ja, for så vidt. Fordi at dette er jo en mann som de har... De påstår jo at de har kartlagt evnene hans, men nå husker jeg faktisk ikke om det var to leger, eller om det var en lege og en psykolog som var rettsoppnevnte sakkyndig der.
1: Jeg husker ikke heller.
0: Nei, for hvis det to psykiatere, så har de faktisk ikke gjort noe evneprøve.
1: Nei.
0: Nei, for det et psykologverktøy. Så det, og det var litt sånn på den tiden der, hvis det var to psykiatere som gjorde vurderinga, så var det sånn stikke fingeren i været og si, tja, han er normal.
1: Ja.
0: Ja. Det var litt sånn faktisk, klinisk skjønnsmessig vurdering fungerer intellektuelt helt normalt.
1: Ja,
0: ja. Uten at de hadde kartleggingsverktøy og gjorde det da. Noen var fornuftige og ba om psykolog i tillegg da.
1: Ja.
0: Men før så var det ikke sånn faktisk. Så det kan godt være at de ikke har kartlagt han i det helt tatt. Men de sier nå at han fungerte intellektuelt innenfor normal variasjonen, så da skal han jo ha skjønt at han har gjort noe gærent.
1: Ja. Det er vel mer det at han er så avslappet, som du beskriver.
0: Mm, mm.
1: At det derfor de mener han ikke skjønner alvoret.
0: Ja, og det er det dysosiale, ikke sant?
1: Og så lurer jeg på, plutselig midt i rettssaken, han har jo erklært seg ikke skyldig.
0: Mm.
1: Så ombestemmer han seg.
0: Mm.
1: Midt ut av det blå så innrømmer han at det var han som drepte Årseth.
0: Mm.
1: Og at han hverken angrer eller føler noen sorg.
0: Mm. Ja, altså vi har jo snakket om anger og skyld før.
1: Men hvorfor gjør han det, tror du?
0: ja, altså kanskje han skjønner at dette her kommer han ikke unna med. Ja, altså han, han har jo en kompis, eller altså tidligere kompis eller kompis som sitter ved siden av som har vært med han.
1: Ja.
0: Det jo et vittne, og han har jo fortalt.
1: Ja.
0: Så de, og de sitter jo I retten begge to. Og politiet vet jo at det er Vikernes som har gjort det.
1: Det føles også som et eller annet sånn barnslig, og apropos sånn cocky,
0: mm.
1: at han, han vil liksom ikke bli avslørt I på en måte å lyve, og at han egentlig skyldig, men ikke har villet være skyldig.
0: Det
1: når han skjønner
0: litt,
1: at han kommer til å tape, så bare sier han at han har gjort det likevel, mm. for å liksom ta kontroll
0: ja,
1: over situasjonen.
0: Jeg kan like gjerne... Det jo et poeng. Ja. Å ta kontroll over situasjonen, for da vet han hvilken informasjon som kommer ut, på en måte.
1: Ja.
0: Men, men det jo litt dette... Altså, når jeg har med dyssosiale personer å gjøre I retten, så det jo akkurat et sånt bilde som ofte til stede.
1: Ja.
0: Det at det, de gir ikke uttrykk for noe skyld. De gir ikke uttrykk for noe anger. Det, det ser ut som de på en måte ikke bryr seg. De sitter bare der
1: ja.
0: Og, og hører på. Og så ser du ingen følelsesmessige reaksjoner knyttet til ting. Og da kan du jo selvfølgelig si at hvis du spør I etterpå hvorfor viser du ikke noen følelser, nei, hva slags følelser skal jeg vise?
1: Ja.
0: Altså, jeg må jo prøve å ikke vise noen følelser her. Kan jo da være svaret, for eksempel.
1: Ja, ja.
0: Men hva skal man gjøre da? Hvis jeg sitter og ser på de, så blir det feil. Hvis jeg ser ned, så det feil. Altså, adferden min, den... Den blir feil uansett, så da kan jeg like gjerne sitte her og, og se uberørt ut på en måte.
1: Ja. Men det vel det å klare å tenke på det som et rasjonelt valg som...
0: Men det jo det han gjør. Det jo et valg vedkommende ja. Tar I den settingen, og da det ganske dyssosialt, for det at du skulle jo da... Du skal jo da I hvert fall gi uttrykk for at du, til de som etterlatt da,
1: ja.
0: At du I hvert fall med noen ord sier at jeg beklager så mye denne handlingen, han beklager jo ingenting.
1: Nei.
0: Han har jo ingenting å beklage, for denne mannen har jo krenket noe voldsomt.
1: Ja, så tvertom så argumenterer han jo for at det var det riktige å gjøre.
0: Nettopp, for han jo så krenket. Så da...
1: Husk at han mener jo at han satanist,
0: mm.
1: og så han jo også nazist.
0: Mm. Så han og... har vel retten på sin side til å gjøre akkurat som han vil.
1: Ja, han mener jo at han på en måte innenfor hans religion så det riktige når han blir trudd på livet, å drepe den personen som tror han på livet.
0: Ja. Så han har jo ikke gjort noe gærent.
1: Nei.
0: Nei. Så dessverre, da blir det fengsel da.
1: Da blir det fengsel.
0: For det faktisk ikke lov å gjøre sånn I Norge.
1: Nei.
0: Nei.
1: Og I fengsel så har han holdt seg opptatt.
0: Ja, han har det.
1: Han har skrevet musikk
0: mm.
1: og gitt den ut. Han har skrevet manifester. Mm. Og da tenker jeg, dette en person som har et enormt behov for å bli sett.
0: Og hørt.
1: Og lyttet til. Mm. Ikke sant?
0: Mm. Så... ergo de sosial personlighetsforstyrrelse som startet I barndommen
1: ja.
0: Et stabilt trekk
1: og,
0: så selv om han nå blitt 40-50, han noen og 50
1: ja.
0: Så går det jo ikke bort
1: ligger det narsissisme under den dysosiale personlighetsforstyrrelsen?
0: Det kan være en del av en dysosial personlighetsforstyrrelse, ja.
1: Ja.
0: Ja ikke alle har narsissistiske trekk men de har det, mange av de narsissistiske trekk eller psykopatiske trekk og de går jo litt over I hverandre det vanskelig å skille de egentlig
1: ja
0: mm.
1: Nå har han byttet navn. Han har flyttet til Frankrike.
0: Mm.
1: Som sagt, fortsatt på TikTok under navnet Varg Vikernes, mm. men han har byttet navn. Han jo også blitt, det synes jeg litt interessant, han blitt prepper. Altså doomsday-prepper.
0: Og det
1: Det sånn person som lager lagrere. Altså, du redd for at det skal komme en slags katastrofe.
0: Oh, ja.
1: Og for han så handler det om den kommende rasekrigen som skal komme. Ikke sant? Han jo helt overbevist om at det skal komme en rasekrig som kommer mm. til å gå over hele Europa.
0: 2038 eller noe sånt, så det ferdig.
1: Ja, ikke sant? Et eller annet sånt.
0: Mm.
1: Og da kjøper han inn altså masse tørrfôr og sånt for å kunne overleve, og masse våpen, mm. de har jo masse våpen,
0: mm.
1: For å kunne overleve denne rasekrigen.
0: Ja, de har sikkert mat og klær, og de kommer sikkert til å klare seg veldig godt. De har kriselager for alt.
1: Det jeg synes var litt interessant med det,
0: mm.
1: At I spørsmålet jeg har hatt som det performativt eller ikke, så jo det et tegn på at det kanskje ikke performativt. Han tror jo åpenbart faktisk at denne rasekrigen skal komme.
0: Ja.
1: Mm. ja.
0: Så det jo, og det jo mange som tror på det, uten at det paranoid, eller at det noe psykotisk, eller noe sånt knyttet til det.
1: Ja.
0: Det jo mange som tror at det kommer til å skje ganske store endringer I verdensbildet vårt.
1: Det må jo også sies at Varg Vikernes ba jo Breivik ta selvmord, og det var ikke fordi han var uenig med budskapet, men fordi han var den personen som hadde drept flest nordmenn. Etter 2. verdenskrig.
0: Mm. Ja. Han hadde jo samme budskapet Breivik da, med hensyn til rasekrig og...
1: Nettopp, og det det. Han enig med budskapet, men uenig i middelen han brukte.
0: Mm.
1: Så det jo en litt forstyrret person.
0: Så vi snakker jo om en mann som ikke som alle andre, i hvert fall. Og noen stabile trekk har det jo vært helt siden han var ganske ung.
1: Ja.
0: Så jeg tror ikke vi får behandle han så veldig. Jeg tror ikke det så veldig mye hjelp i hvis vi prøver på hverken det ene eller det andre, for å få endret på han.
1: Ja. Ja, et spørsmål til jeg har lyst til å stille.
0: Mm.
1: Jeg synes det litt interessant, for jeg har sett på en del av disse videoene hans på TikTok da.
0: Mm.
1: Der blir han jo konfrontert med av mange folk, og man angrer på drapet på Aarseth. Det sier han jo at han ikke gjør, ikke sant? Men så forteller han også en historie, han sier at grunnen til at han ikke angrer på det, fordi, for det første, Aarseth skal jo ha truet med å ta livet av han,
0: mm.
1: i denne telefonsamtalen.
0: Mm.
1: Men det jo ikke det samme som denne Snorre sier, ikke sant? Og så sier han jo at de skal ha sittet og pratet om denne kontrakten, og at Aarseth skal ha først dyttet han og så gått etter kniven. Men det passer jo ikke med at Aarseth i underbuksa. Altså ja, har de sittet og diskutert denne kontrakten mens Aarseth i underbuksa?
0: Men var ikke han Snorre på gangen da?
1: Altså, jo, Snorre har ikke vært med inn en gang.
0: Han har jo ikke vært med inn en gang. Så her snur han jo litt på det som sannheten. For det, han sov vel, gjorde han ikke det? Han lå ikke i senga si og sov da.
1: Jo, det det de tror. Ja. Så dette det som ikke mening for meg. Hvis han ikke angrer i det hele tatt, hvis han står inne for det han har gjort,
0: mm-hmm.
1: hvorfor lyver han om det på TikTok?
0: Være important. Eller vi diskuterte noe, vi kranglet om noe, han var i underbuksa, altså sensasjonsaktig, jeg kan ikke svare deg helt.
1: Men kan det også være at han ikke vil at følgerne hans skal se på han som en som bare overfaller noen på en måte, bakholdsangreper og dreper
0: ja, altså han må jo ha en altså, noe av det som vi snakket om helt i starten var jo dette med ansvarsfraskrivelse og legge skylda på det situasjonelle
1: ja.
0: Så det du kan si at han kanskje prøver å gjøre da, det jo å plassere ansvaret utenfor seg selv
1: ja.
0: Og da blir det også legitimt å gjøre den handlingen
1: Ja.
0: Fordi at den andre personen la opp til det. Det jo trekk vi ofte finner ved dyssosial personlighetsforstyrrelse. Det jo det å legge skylda der ute.
1: Men det må være litt det må oppstå en slags dissonans inni han, tenker jeg, når han vet at han lyver.
0: Ja, han vet, men han, det på en måte ikke lyving heller. Fordi han hadde jo en konflikt. Jo. Og det var en kontrakt.
1: Men hvis han...
0: Og så konstruerer han på en måte opp en eller annen forklaring på hvorfor dette kom i stand. Som ikke nødvendigvis en sånn form for bevisst lyving.
1: Nei, det jeg ikke enig i. Jeg mener at han helt bevisst lyver om hva som sant. Fordi hvis... Ok, dette to hendelsesforløp. Det ene at han går inn i leiligheten med en kniv, begynner å angripe han mens han ligger i sengen, Aarseth rømmer derfra ut i gangen nedover, han fortsetter å angripe
0: han.
1: Det det ene som
0: han ute i gata når han på en måte blir stabba 23 ganger eller
1: ja,
0: sånt.
1: Ja, det det vi tror har skjedd, ikke sant? Det han beskriver at har skjedd, det at de har vært inne i leiligheten, de har sittet nede og diskutert en kontrakt, Aarseth angriper han først, hvorpå han så i selvforsvar må ta opp en kniv og drepe Aarseth.
0: Mm.
1: Det jo
0: Men dette her mange år etterpå.
1: Ja.
0: Han forteller jo dette her på TikTok mange år etterpå.
1: Absolutt.
0: Ja, og var det han sa under rettssaken også?
1: Ja, han sier jo at det var nødverge. Han sier jo at det var nødverge i rettssaken også.
0: Så da har han jo på en måte ikke...
1: Dette har vært hans historie fra starten av, på en måte at jeg har vært med denne kontrakten.
0: Ja, for han har jo en forklaring på hvorfor han har gjort det. Og grunnen til at han har gjort det, jo at det har vært en krangel om den kontrakten.
1: Ja.
0: Men om det faktisk var en krangel der og da på natta, det jo ikke sikkert.
1: Nei.
0: Men årsaken til at han dreper Aarseth, jo at han ikke får publisert musikken sin, og at det går for tregt, og at kontrakten ikke blir skrevet under, etc.
1: Eller at han sjalu, da.
0: På at Aarseth får
1: større og mer anerkjent
0: enn han. Ja. Ja, begge deler.
1: Ja.
0: Begge deler.
1: Jeg tror vi skal la det bli siste ord for i dag.
0: Det tror jeg også.
1: Ok, Susanne, vi har pratet om Varg Vikernes.
0: Ja.
1: Du har sagt litt om hva slags diagnose du tenker det kanskje er snakk om.
0: Ja, og som de sakkyndige også sa, som det står I den erklæringen, at han hadde mangelfullt utviklede sjelsevner.
1: Ja.
0: Og det var jo det begrepet vi brukte, de brukte den gangen når de snakket om personlighetsforstyrrelsesdiagnoser.
1: Ikke sant?
0: Ja, så det var en sånn juridisk betegnelse på personlighetsforstyrrelsene som var umodne og barnslige da, samtidig.
1: Hva tror du faren for at Varg Vikernes gjør noe mer kriminellt da?
0: Den tror jeg ganske stor, faktisk. For han har jo gjort flere ting. Han har jo ikke bare, altså drapet jo selvfølgelig en ting, men han har jo også rømt fra fengsel, og han har jo fortsatt med litt sånne type adferder som ligger på kanten. Altså han har ikke gjort noe flere drap, men at han kan ty til kriminelle handlinger og gjøre kriminelle handlinger, det tror jeg han fortsetter med.
1: Det tror jeg skal få lov å bli siste ord I dag.
0: Mm-hmm.
1: Og det også siste episode I denne sesongen av På innsiden av Psycholder. Mm-hmm.
0: Takk for oss.
1: Ja, takk for oss. Takk for en veldig fin sesong.
0: Veldig spennende. Jeg håper at lytterne våre har hatt det like morsomt som vi har hatt det nå, for dette har vært en artig sesong å spille inn.
1: Enig. Og så må vi krysse fingrene for at det blir en sesong til.
0: Det må vi også.
1: Og hvis du liker podcasten vår, så følg oss gjerne der du hører på. Gi oss en rating, fortell om podcasten til en venn. Vi har også fått en mail, det psykoder@bauermedia.no. Og skulle det bli en sesong til, så trenger vi jo noen flere folk å prate om. Så send gjerne forslag til episoder, send oss spørsmål hvis det ting dere lurer på. Vi prøver å svare på så mye vi kan.
0: Og for at vi skal få en sesong til, så må folk lytte på oss.
1: Det må de også.
0: Så de må si til alle venner og bekjente at hør på de. For jo flere lyttere vi får, jo flere sesonger blir det.
1: Helt klart. Susanne, tusen takk for I dag.
0: Takk for I dag, Jonas.
1: Og takk til deg som lytter på. På innsiden av Psykoder produsert av Bauer Media. Produsent Felix Sullivan. Lyddesign og musikkomposisjon av Espen Rogne. Prosjektleder I Bauer Media Øystein Weibel. Ansvarlig redaktør I Bauer Media Kristoffer Magnus.

0: Du har hørt podcasten På innsiden av Psycho-hoder. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
1: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
2: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
3: En til. Vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
4: 3 for 2 på spesialpølser.
3: Toppa med
4: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Det er nå vi skal det, vet du.
5: Ok, sommerferien.
6: Ja.
5: Vi kan altså dra på hyttetur.
6: Ja, eller telttur.
5: Biltur.
6: Fisketur.
5: Båttur.
6: Ja, eller bærtur da.
5: Ja, vi kan jo uansett starte på
7: Biltema.
8: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
9: Har lufta gått litt ut av deg?
10: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
11: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
12: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
13: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Heisan!
15: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
14: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
15: Exakt, og man da. Er ikke det bare kosa?
14: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
16: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
17: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
18: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
19: Det var enkelt.
18: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
20: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
21: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
20: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
22: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
23: Ja!
24: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
23: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut.
24: Vi går.
22: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
25: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
26: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
27: Tall og revisor, vær så god.
28: Hallo, det er sjefen som ringer her.
27: Miriam?
28: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du,
0: Nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
24: Jeg hører at du ikke Miriam.
0: Ja.
24: Ja, så jeg legger på.
0: Ja, gjør det du.
24: Ja, ha det.
0: Ha det.
26: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
1: Talkmore.
2: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
3: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
24: Hallo.
3: Og deg, så klart. Du jo så god i
4: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
5: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller

0: Velkommen til en ny episode av Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I dag faktisk den 150. episoden på Podplay. Yay!
1: Bra! Hey! Kort applaus!
0: Ja. Og i studio, forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
2: Og tenk på det, Stein, for 150. gang, Stein the Man. Jonsen.
1: Oi. Ja, men det har vært moro, og for meg ganske lærerikt. Jeg har lært masse.
2: Jeg har Øystein sitt og tenkt på at vi har løftet livskvaliteten din flere
1: ganger. Det er det dere har. Det er det dere har. Og jeg gleder meg til hvor den skal løftes i dag.
0: Ja, dessverre skal vi nedover bakke. Ja, vi må snakke om Iran. Vi har ikke noe valg. Det må vi gå grunnig til verks i. Og vi kan vel kanskje begynne med en kort statusoppdatering da. USA og Israel har angrepet Iran, og så har Iran angrepet flere andre land i Midtøsten. Skal ikke ramse på det nå, slik at det er en ganske uoversiktlig og veldig volatil situasjon i hele Midtøsten.
2: Ja, og for de av dere som hører på den litt senere enn den kommer ut, så snakker vi nå om krigens dag tre, altså vi tar det opp på krigens dag tre. Og der har egentlig det, man har gått inn i noe som ligner på et lite mønster, ikke sant? Iran har svart, ikke bare ved å angripe Israel, men ved å angripe, som du sier, mange av landene rundt, prøve å treffe amerikanske baser i områdene, amerikanske ambassader. Flytrafikken er stengt fullstendig ned. Kun Ronaldo og privatly flyhannes kom seg unna, og det er vi jo glad for. Men, nei, men altså for spøk til side, dette er kanskje den mest alvorlige situasjonen i Midtøsten siden Irak-krigen.
0: Mm. De landene som er rammet eller involvert i dette nå, det er jo stort sett alle land som har i hvert fall umiddelbar nærhet til Iran, og det er ganske mange. Men det er i Emiratene, det er Oman, det er Saudi-Arabia, det er Kuwait, Irak,
2: Qatar,
0: ja, Jordan og Israel selvfølgelig, Libanon. Og så er det jo også uroligheter mellom Pakistan og Afghanistan, som også er naboland av Iran faktisk.
2: Ja, og hvis man ser på disse reiserådene eller advarslene til amerikanske myndigheter, så har de til og med sagt at folk som er i Egypt bør evakuere, eller komme seg ut.
0: Og så har vi den situasjonen at mange vestlige er jo i dette området enten på jobb eller på ferie, eller de reiser via disse store hubbene som er flyplassene i særlig Dubai og Abu Dhabi er vel de største, hvis jeg ikke husker feil. Det er veldig mange som da plutselig ikke kom seg videre, og er da enten nødt til å finne skjul i nærheten av flyplassen, eller et eller annet sted inne i byen. Så en del folk ligger jo på madrasser rundt omkring i garasjen, vegg og sånt nå.
1: Ja. Hvor mye vet vi av hva som har skjedd der? For det er jo veldig lite man har sett på nyhetene inne fra Iran selv, og så er det jo dårlig med dekning, sånn at det er lite informasjon som kommer ut. Vet vi hvor mye som er truffet og ødelagt der?
2: Nei, vi gjør ikke det. Altså, dette er jo det klassiske krigståkeproblemet, ikke sant? Begge parter er ivrig etter å fremstille sin versjon av virkeligheten. Altså i USA og Israel så snakker man jo til sin egen befolkning, ikke sant? Og da skal man være tydelig på at dette går bra, og ikke minst det går riktig vei og det vil snart gå over. Mm. Mens i Iran så har man en eksistensiell kamp der det sittende regimet prøver å holde seg oppegående og bevare sin eksistens, mens det selvfølgelig er krefter i sivilsamfunnet som ønsker at det regimet skal falle. Så dette er også en kamp om narrativet, i tillegg til at det er en kamp med missiler og bomber og alt dette.
0: Hvis vi ser på bakgrunnen for hvorfor man har angrepet, da, så Iran er jo i den spesielle situasjonen at de har i hvert fall minst to erkefiender, og det er USA og Israel. Og Israel og statsminister Benjamin Netanyahu har åpenbart presset Trump til å bli med på dette angrepet. Det var Israel som angrep først, og USA bruker det som en slags unnskyldning at når Israel ville angripe, så måtte de også angripe, for de visste de ville bli angrepet tilbake som et svar.
2: Ja, altså tenk at det er greit, bare sånn hadde sagt med en gang, at Ayatollahen har blitt drept, og at regimet er under angrep, er jo ikke noe vi nødvendigvis er lei oss for. Det er bare det at måten det blir gjort på, og ikke minst hva det betyr for sivilbefolkningen, er fremdeles ganske drøyt og ille, og ikke minst, og dette er kanskje poenget, hva er det man egentlig ønsker å oppnå? Fra Israels side så er det ikke så vanskelig. Altså, Iran har vært tydelig på at de ønsker å utslette Israel. Det er ingen hemmelighet. USA derimot har jo sagt alt fra vi ønsker regimeskifte, som Trump sa ganske tidlig, og så kom Hegseth, altså forsvarsministeren, eller krigsministeren om du vil,
1: ja.
2: Og sa at nei, men det var ikke det vi skulle gjøre. Så snakket Trump plutselig om disse kjernevåpnene han ønsket å sørge for at Iran ikke har. Det da de samme kjernevåpnene som Trump for 6 måneder siden forsikret oss om at Iran nå ikke har lenger på grunn av det angrepet de hadde da. Og så har Trump sagt en ting til som jeg tenker viktig for oss I denne samtalen videre, nemlig at han ser ikke for seg en situasjon der de har tenkt å gå inn med soldater på bakken for å få til et regimeskifte.
0: Dette biter seg selv I halen, fordi Netanyahu ønsker et regimeskifte, de ønsker et vennligsinnet Iran. USA har åpenbart flere årsaker til å gjøre dette her. Jeg leser vel at Trump rett og slett ikke aner hva han driver med, og det jo heller ikke noe nytt. Men hvis de skal få til et regimeskifte, så det veldig vanskelig å se for seg at de ikke må inn med folk på bakken, fordi du kan på en måte ikke bare styre dette her fra droner og fly I lufta. Så her spriker på en måte både begrunnelsen og hva man tenker seg skal være resultatet.